Това бе скерцо за пиано в аранжимент за оркестър с автор Гражина Бацевич. Сега към симфоничния оркестър на ВДР Кьолн с диригент Кшистоф Урбански се присъединява Аугустин Хаделих, за да представят концерт за цигулки оркестър ОПО 14 от Самюел Барбер.

Аугустин Хаделих и Симфоничният оркестър на Ведер Кьон с диригент Кшиштоф Урбански изпълниха концерт за цигулки оркестър Опус 14 от Самюел Барбър. И за финал, симфония номер 4 фла мажор, наречена италианска от Мендълсон.

Кшиштоф Урбански начело на симфоничния оркестър на Ведер Кьолн. Така са свирили те симфония номер 4 фла мажор, наречена италианска, от Менделсон на 7 ноември 2020 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с 12 етюда, опус 25 от Фредерик Шопен. На пианото е Даниил Трифонов.

Даниил Трифонов и неговият прочит на 12 етюда опус 25 от Фредерик Шопен. Варшава, 28 август 2012 година. Следва клавирен квинтет номер 1.

Това бе клавирен квинтет номер 1 от Гражина Бацевич, представен от Пьотър Салайчик и Силезийски струнен квартет. Катовице е

Августин Хадлих и неговият прочит на Данте и соната за соло цигулка номер 2, номерация по Баховия каталог 1003. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

0: и очакване министрите в кабинета да открият заложените, по думите му, финансови бомби, за да може да бъде подготвен реален бюджет на държавата. Още за коментарите на премиера от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотребите.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Отрече той да кадрува.
2: Нищо не реди. Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
2: Голям е размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
1: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
2: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: С граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. Емблематични сгради в държави от общността бяха осветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония и в София. Знамето на Евросъюза беше издигнато тържествено пред президентската институция.

0: за примирие от 9 до 11 май. Вчера обаче и двете страни се обвиниха взаимно в нарушение на договореното тридневно примирие. Пред журналисти Владимир Путин каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. По думите на Путин, словашкият премиер Роберт Фицо, който разговаря с него в Кремъл, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин заяви още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел

Добро утро, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Националното радио. Вече сме във времето на Изгрев, веднага след новините в 6 сутринта. Аз съм Зорница Гъркова и бързам да обявя за какво ще си говорим тази сутрин. Линда Ким е родом от Южна Корея, но е живяла в Швейцария и на много други места по света, както ще чуете от самата нея след съвсем малко. Тя приготвя цветна паста, равиоли в малко ателие на улица Ангел Кънчев в София. Линда казва, че да се прави цветна паста не е трудно. Трябват брашно, вода, зехтин и естествени материали за багрене на тестото. Пълнежите обаче са висш пилотаж. Истински шедьовър бих.

0: малко азиатски гени, които излизат. Това е примерно, аз много обичам да храня хора. Поканя да готвя на тях и, нали, показвам любовта си с храна. И аз много обичам храна, много обичам да хапвам и показвам това на моите хора с храна. И сега мога да храня хиляди от души.
1: А готвите ли корейска храна?
0: Да. Много обичам корейска. Да. Аз обичам корейска храна и за съжаление има корейски ресторанти доста тук в София, но аз препоръчам да е домашно направено, готвя. И корейско, но любимото ми е италианската кухня. Това ми е любимото. От детство правя паста. Учих да правя паста в Италия, където редовно всяка година прекарахме лятото в Тоскана до Сиена при приятелите от моите родители в Швейцария. Аз имам два чифта родители, биологични и швейцарски, в където поразнах. И пътувахме много в Италия. Тогава, то беше много години вече, тогава още нямаше толкова туристи в Италия, особено в Тоскана. Да, в Флоренция там имаше винаги, но в Сиена, така малко в хълмите, беше по-спокойно, не както сега. И тогава обиколихме ресторанти, нали, и така, и те много обичат деца, италианците. И аз винаги влязох в кухнята да гледам какво правят. И тогава учех вече да правя паста, тесто. И аз винаги правих бяло тесто. Само за лазанья правих зелено, добавих пюре от спанак, защото класическо лазанята е зелено. Листенце от лазанья е зелено. Аз мисля, това идва от цветовете, от флаката. Та пастата е зелено, има бял сос, и има и томатен сос. Значи зелено, червено и бяло, както в флаката. Не знам, това

na състояние на човек. Хронична изумора не беше толкова свързано с професията. Но сега, нали, след като започне вълната за life work balance и всички такива неща, излезе бърнаут и много свързано с професията, с работата. Но аз не съм съгласна и аз винаги казах, че в бърнаут има по-голям част е органично, отколкото психическо. Вместо да работят хората психическо и да поискат да променят живота си, който наистина не могат. 90% от хора не могат да сменят професиите си. Те оставят там. Те не могат да намаляват работното си време, защото ще получават по-малка заплата. Не може. Значи, да говорите life work balance, да намалите, да правите това, което поискате, то е съвсем нереалистично, според мене. Значи, аз помагах на хора да могат да спят.

0: да дойда при теб, аз мисля, аз искам бърнаут. Аз винаги отговаря, докато можеш да говориш, да казваш думата бърнаут, още нямаш. Те са много зле, тези, които ги имат. Но всички тези, които казват, о, аз мисля, аз имам бърнаут, те нямат.
1: Продължаваме с музикалния избор на Пламен Георгиев, преди да се впуснем в необятния свят на пастата.

0: Връщаме се в ранното неделно студио на Изгрев и към разговора ми с майсторката на цветна паста Линда Ким. Как е попаднала в България? Това я попитах.
1: Данците ни избраха. Не ние избрахме България. Данците ни избраха. Значи, както казах, ние работихме в 5 различни държави и платихме страшни данъци. И някой ден си казахме, няма смисъл да ставаме сутринта. Няма смисъл да работиме от 1 януари до 30 юни само за държавите. Това не е хубаво. Ангажирахме адвокати и специалисти за данъците и обяснихме нашата ситуация и казахме, измислите си нещо за нас. Тогава още беше възможно. Сега, нали, има много повече граници, сложиха. И те ни предлагаха да отидем в България и регистрираме тук една търговска фирма, която работи с нашите кабинети, защото медицинския кабинет не работи как една фирма. Имаме други закони, които трябва да запазиме. И така дойде, че работихме чрез България, но никога не сме работили в България. Тук беше така, че те търсиха. Това беше един конструкт. Данъчен конструкт. Те търсиха пациенти и те ни изпратиха в кабинетите. Кабинетите платиха, как се казва, за пациенти, за изпращането на пациенти, таксите. И в мястото остави само малко печалба, което трябваше да. Приходи бяха по-малко, които оставиха за таксуване на данъците. И така правихме. И голямата част платихме тук. Данъци 10%. Преди 14 вече години дойдохме за първ път в България. И тогава вече, нали, се регистрирахме тук и кандидатствахме за лична карта и имахме вече тук адрес. Тогава. Но след като работихме в други държави, аз много пътувах и бях само малко тук в България. И след COVID много се ние намалихме. Затворихме 3 от кабинета през COVID-а, 2 оставиха и след COVID затворихме всички. И каза, защото не ми беше приятно вече да пътувам. Аз лекувах бърнаут и непрекъснато бях в пътуването. Аз пътувах до пациента. Работех индивидуално и се върнах, който беше винаги 5-6 дни. Бях при тях и се върнах. И след една седмица пак отидох за втория ред и завърши терапията. И аз повече прекарах време в летищата. И някой ден ти казах, много съм изуморена, не искам повече и не ми трябва. Аз съм вече

0: на край на бях на края на, на професионален живот и казах: не, не искам повече.
1: Тогава ли се появи идеята за това място?
0: Идеята появи заради... Аз се разболих. Трябваше операция и тогава откриха и че съм диабет. И диабет тип 2 вече не е толкова фатално, както преди 30 години, в където мислехме, че то не се лекува. Аз реших да се лекува и правих много строга диета и намалих 20 кила почти. 19,5, нещо така. Почти 20 кила. И можех да си контролира с храна,

0: И някой ден те казаха, вече Линда така не може. Не можем да приемем толкова много паста, защото когато са дошли, те тръгнаха с пакети пълни с паста, защото аз какво да правя с всичко това. Те казаха, можем, ще приемам само когато можем да платим. Не знаем, че ти ползваш само най-високите съставки и така. И аз викам, как така, аз не съм професионалист, аз правя това за удоволствие. И те наистина ми накараха да си измисля нещо. Те казаха, прави ресторант. И казват, не, никога. Прави нещо. И аз мислиха ми какво да правя. И аз повече мислих да работя от вкъщи. И на тези, които искат да ги купуват, да ги купуват. И аз търсих начин за разрешение, закони, но не съм намерила такива няма. И един ден се разходих с една приятелка чрез Ангел Кънчев до НДК за дегустация на вино. Имаше wine fest. И виждам това място, което беше празно. Аз знаех, тук имаше джелато. Нямаше желато, беше празно. Аз гледам, ето ми харесва. И ми се обадих и така се разбрахме. И те ми казаха, те не искат тук да влезе пак някакъв магазин, обикновено нещо. Те искат нещо по-специално. И аз им изпратих и обясних какво ще правя. И те казаха, това е идеално, това няма в България. И много бързо се гласихме и много бързо влязох тук. Аз мисля, от светена паста това ми беше написано. Защото всичко тръгна толкова лесно, толкова бързо и хубаво. То беше съдбата.
1: Нужна ли ви беше някаква специална техника, освен тази машина за...
0: За пастата нищо не ви трябва. По принцип, можете да месите брашното на масата. Така, сложите брашно и месите тук. И ако нямате разточилка, вземете си една бутилка и разточите пастата. Това е. Аз, нали, трябва да правя малко повече паста, значи не мога така. Единственото, което ви трябва, са вашите ръце, една хубава разточилка и една машинка, която ви разточава пастата.
1: На много тънко.
0: На много тънко, да. Става по-лесно, но по принцип можете и разточите на ръка. Пастата е нещо много базно. Няма тайности, нищо няма. То зависи от вас какво правите. И разбира се, моите изглеждат сега вече по-красиви, но когато започнах, те бяха само едноцветно. И после започнах да правя комбинации в разни, различни, комбинирам различни цветове. Но първо правих едноцветно, после правих с две такива чертички, примерно червено, бяло или нещо. Но сега вече изглеждат малко по-комбинирано и по-хубаво. И това е. Това е. Когато тук в мястото влизат много хора и казват, но това какво е, това е чудно. И аз винаги обяснявам, тук няма никаква чуда. Това е паста. Храна.
2: Склонна съм да кажа, че има чудо в пастата, приготвена от Линда Ким. След...

0: Ізгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев. Аз съм Зорница Гъркова и съм радостна, че тази сутрин разговарям с Линда Ким. Майсторка на италианска паста, живяла в Швейцария и къде ли не по света, а родом от Южна Корея.
2: Когато правя пърнежи, не е удобно да пиша, нали, и да работя, защото аз съм с ръкавици и с молив да пиша. Не е удобно. И тогава слагам диктофон и казвам какво съм сложила и после пиша, да имам спомен. Излиза всяка път по друг начин. Не съм категорично така. Само в тестото съм малко по-строга. Има определен рецепт и така. Да.
1: Каква е рецептата за тестото?
2: Рецептата е да вземете две различни брашна. Едното е семоля римачината и другото е тип 00. Вземете две трети от римачината и едно трето от другото. И сложите течности. Малко сол, малко сехтин и вода. Аз не работя с яйца. Обикновено има много яйца в тестото, но аз не съм много приятелка на яйцата. Не обичам толкова. Лагам вегански рафиоли. Щом няма яйца.
1: Тоест вие не правите паста без пълнеж?
2: Не. Не, защото има страхотни места, в където има паста без пърнежи, нали, тип спагети, макарони, такива, талиателе. Аз не трябва да влизам в това. И освен това, когато ще правя такива талиателе, примерно, с дизайнерска паста, дизайнерско тесто, което е шарено с хубави рисунки такова, ще излиза толкова скъпо, че няма смисъл за спагетите или талиятели. И за това мислех по-хубаво да оставя в моето, което правя.
1: Време е да чуем за пълнежите на Линда Ким, които в началото на предаването нарекох шедьоври.
2: Аз обичам храната да е вкусна и да е

0: Как се казва? Овкусено. Хубаво.
1: Примерно обичам да работя с пресни подправки. Не ползвам сухи. И аз учих с подправки, винаги може да се одобри една храна. И аз овкусявам до ми харесва. Слагам малко това, малко онова. И ползвам най-хубавото месо, примерно, за... имам един вид пълнежи, който е с телешко. Там ползвам Black Angus месо, което не е бонфиле, което е контрафиле, мисля. Така се казва. Рибай. И то е много качествено. Това се усеща в когато хапнете равиолите с това. То е хубаво.
2: Колко ви допълнежи правите? Освен телешкото, какви други има?
0: Честно казано, правих прекалено много различни. Сега намалих в 5-6 вида, които след 2 седмици имам предвид да ги сменя. Но 2 вида трябва да има винаги. Това е това телешкото. И с крема черен трюфел. Хората не ми оставят да ги махна. Те искат тези винаги. И после сега, примерно, ще има пак левурда с българското козе сирене, което много обичат хора. И за в потоплия сезон много обичат. Аз започнах, мисля, преди 2 години да правя един пълнеж, който е рикота с малко пармезан вътре и кора от лимон, лайм и портокал. И малко сок да има вкус. И много обичат. Това е много свежо и много приятно за лято. Но, примерно, сезонно в края на лято, когато излизат тикви, правят тиква с кестени пърнежи, което е много вкусно. И имам и много често цвекло. Цвекло с кедрови ядки, примерно. Освен това, от време на време правя по-класически спанак рикота и пармезан или спанак рикота и пекорино романо, който ми е по-интересно, отколкото с пармезан, защото пекориното е малко по-ароматно, отколкото пармезан. Така правя. Примерно правя други... Нали, това, което виждам на базара, това, което има. Или миналата година приятели ми носиха дуя, който е един вид както наденица от Калабрия. То е направено от свинско месо и сицилианско чили. И това е както една вътрешна смес за наденица. Това не се хапва така, защото всички ние ще умрем от пикантност. И аз реших да правя пълнеж с това дуя. И ги месих с абоб и с фасул. И сложих само малко. И рикота, разбира се, малко и така. И то беше много вкусно, но много люто. Да, правя такива. Или какво правих, което беше много-много обичано от хората. То беше с панчета. Рикота и панчета беше много вкусно. Или горгонцола. Горгонцола обичат с маскарпоне. Месвам. Но аз съм отворена на всички нови неща и след като работя бутиково, не в големи количества, мога да правя различни, нали, много и много ми е приятно и да правя нови комбинации. Моята дъщеря ми подари една книга, в където има какви неща се комбинира. Примерно там в книгата, когато пишете или гледате, търсите едно нещо, примерно фасул. Има предложение какво можете да комбинирате с фасул, какви

0: подправки, какви вкусове. И тогава учех, че когато работите с тиква, тиквата поискам леко канела. Да не се усеща канела, но иска. Тогава вкуса на тиквата е по-силно. Излезе по-хубаво. Има такива много интересни неща. И правя примерно това с левурда и козе сирене. Аз мисля тази година ще променя малко рецептата, да е по-интересно.
1: Става все по-интересно, но преди да продължим ще чуем една песен.
2: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: ги пържих и маринувах. Чакам няколко известно време да мога да ги ям, отваря. И аз мога да ям люто, но те бяха толкова люти, че не можех да ям. Не можех. Те станаха в кухнята наистина два годишта. И после ги хвърлих. Не можех да ги ям. Толкова люто, толкова. Но такива български начин да ферментират зеленчуци, то е много хубаво и здравословно. И трошията, царска трошия. Много вкусно.
1: Това е един от любимите мои пазари.

0: това лично, което искате. Те чакат даже да вие вземете нещата и давате, нали така. И това ми беше много ново. И от, след като открих там, че аз мисля, то е най-голямото в, в София. Често отивам там да пазаря. Много е хубаво там.
1: На финала на Изгрев Линда Ким разказва за удоволствието от работата.
0: Аз много обичам да работя вечерта тук, защото тогава е потихо и аз съм сама и мога да затваря и то е както медитация, нали? И аз там правя паста и паста и паста. И има една по-възрастна дама, която ми погледа. И гледа и гледа и гледа и аз мисля вече, нали, много хора гледат, но те гледат само малко и продължават. Но тя е оставила там поне 10 минути. Аз викам, що ми така, може би има време и интересно. И тя, нали, почупва на вратата и пита дали може да влезе. Аз отворих и тя казва, аз не знам какво правите тук, но аз виждам, че правите това, което правите с много любов. Аз искам да купя. Кажете какво правите. Аз викам, това е италианска паста, равиоли. А, още по-добре, аз искам. То трябва

0: 7 часа на 10 май в неделя вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Между Пловдив и София днес ще се проведе третият етап от Джиро де Италия. Заради маршрута на колоездачите поетапно ще се ограничава трафикът. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква ще отбележи 150-та годишнина от априлското въстание. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина и каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. На испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Останете с подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро д'Италия у нас маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Още за промените в движението от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. Колоната трябва да тръгне от центъра по булевард Цар Борис III Обединител до кръговото кръстовище на Панаира, оттам по булевард България и Пазарджишко шосе. До Пазарджик колоната трябва да премине към 13.50 по край парка Остров Свобода и продължава по стария път към Костенец. Там някъде след 14.50 следва отклонение към Рила през Долна Баня и изкачване към Боровец. Достигането до върха е предвидено за след 15.40. Спускането е през Самоков и по познатия път към София, като слизането в Панчарево се очаква да е след 16.40. София се подготвя за посрещането с масов колоездачен парад, който ще бъде поведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цареградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.
0: И още събития в страната. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква отбелязва 150

0: 50-та годишнина от априлското въстание. Белочерковци отдават почет на своите 101 герои от епопеята. Върху 96 от къщите са поставени паметни плочи на четниците, поведени от Бачо Киро за сраженията при Дряновския манастир. Честването е под патронажа на президента Иляна Йотова. Тя ще присъства на тържествената проверка заря от 21 часа в Бяла черква пред монумента на Бачо Киро. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: В историческия музей на Бяла черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността
2: Мария, колко са българите?
3: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
4: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
1: Казват белочерковци от Бяла черква Здравка Маслянкова.
0: Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след разделата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени и рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Вестите от чужбина. Президентът на Русия Владимир Путин може да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му, словашкият премиер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл по-рано през изминалия ден, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
5: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие. То беше обявено във връзка с честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. В изказване в Брюксел за Деня на Европа, Коста заяви, че Съюзът е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир. Това ще стане в подходящ момент, каза Коста, като подчерта, че Евросъюзът няма да действа самостоятелно и евентуални бъдещи действия не биха подкопали сходни мирни инициативи на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Малко преди това Коста проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски. Ливан съобщи за 39 загинали в поредния ден на интензивни израелски удари. По данни на Министерството на здравеопазването, при една от атаките в Южен Ливан са убити 7 души, сред които и малко момиче. Франс Прес отбелязва, че атаката е извършена по време на действащото премирие между Израел и проиранската групировка Хизбула. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драган в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в Ормузския проток. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди сигурността в района с премиера на Катар, а иранският парламент ще заседава днес онлайн от съображения за сигурност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Военният кораб Драган на Кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на протока, след като се прекратят военните действия между Иран и американско-израелските сили. Мисията ще включва коалиция от държави, желаещи да осигурят свобода на корабоплаване в пролива, който е жизненно важен маршрут за глобални доставки на петрол и газ, както и на други стоки, включително торове. Бойният кораб първоначално беше изпратен в източното Средиземноморие, за да защитава британските бази в Кипър. Според данни на специализирана платформа, катарски танкер за втечнен газ плава към Ормузкия проток. Той отплава от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е обсъдил заплахите и сигурността в Близкия изток на среща с премиера на Катар шейх Мохамед бин

0: Абдулрахман Алтани. Двамата са разговаряли и за американската подкрепа за отбраната на Катар. Днес иранският парламент ще проведе за първи път пленарна сесия чрез видеоконферентна връзка от съображения за сигурност. Фокусът ще бъде върху скорошния ръст на цените по време на войната, който се е превърнал в основен проблем за населението. Последната пленарна сесия се състоя в средата на февруари, малко преди началото на войната. За новините Елизабет Гогова.
1: Във Великобритания депутатът от лейбористката партия Катрин Уест заяви, че ако министър от кабинета не успори незабавно Кир Стармър като лидер на партията, тя сама ще се опита да предизвика надпревара за поста. Изявлението на Уест последва катастрофалните изборни резултати за лейбористката партия в местните избори в Англия и в парламентарните в Шотландия и Уелс. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В ексклузивно интервю за BBC Катрин Уест каза, че предпочитаният от нея вариант би бил кабинетът да се реорганизира и да предложи най-добрия си комуникатор, който да замени Кир Стармър, като по този начин се избегне избор на лидер. Тя обаче предупреди кабинета, че ако не получи отговор от кандидат за лидер до понеделник, ще поиска от депутатите от лейбористката партия да я подкрепят, за да предизвика надпревара за нов лидер. За да се случи това, 20% от депутатите от лейбористката партия, или 81 души, ще трябва да я подкрепят. Уест, която е бивш заместник министър на външните работи, каза, че в момента има 10 депутати, готови да подкрепят кандидатурата и за лидер, но е уверена, че достатъчно хора могат да се явят, за да предизвикат надпревара. Ник Томас Саймънс, който отговаря в правителството за отношенията с Европейския съюз, заяви в същото предаване на BBC, че ще информира колегите си с предложението на Катрин Уест, но предупреди, че през последните 10 години всички са видели какво се случва, когато една управляваща партия просто започне често да сменя лидери. Според него, това само генерира нестабилност и пречи на фокуса върху постигането на резултати. До момента около 30 депутати от партията публично заявиха, че биха желали Стармър да се оттегли. Лейбористите загубиха над 1400 места на изборите за общински съвети в Англия, като реформаторите на Найджел Фараж постигнаха огромна победа именно в техни предишни твърдини. В Уелс лейбористите претърпяха историческо поражение за парламента, завършвайки трети след националистите от Плайд Камри и реформаторите. Те претърпяха и поражение в Шотландия, където делят в парламента второто място с реформаторите, в който доминират шотландските националисти. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Коалиционният партньор в правителството на Северна Македония, ВЛЕН, проведе обединителен конгрес, на който от коалиция от 5 албански партии се конституира в единен политически субект. Новата партия ще бъде ръководена от двама съпредседатели – бившия вице-премьер, сега кмет на община Чаир Изет Меджити и кмета на Тетово Билал Касами, а генерален секретар ще бъде министърът по европейските въпроси Беким Сали. Партията ще има 5 подсекретариата и се определя като дясноцентристка. Повече от час продължи откритата част на конгреса, на която присъстваха и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски и премиерът на Косово Албин Курти. На конгреса бяха приети 5 резолюции, включително за 40% представителство на жените в процесите на вземане на решения в партията, за младеща и за децентрализацията. Около 9 часа българско време на испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от

архипелага пристигнаха директорът на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус и министрите на здравеопазването Моника Гарсия и на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка. В отворено писмо до жителите на Тенерифе Гебрейсус написа, че рискът, свързан с пристигането на кораба, е малък. Това не е нов COVID, подчерта той и благодари на местното население за проявената солидарност. Вътрешният министър обяви от своя страна, че

0: Магистратът забрани прилагането на текст, одобрен от Сената, който съкращава наказанието на крайно десния политик до малко над 2 години. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
1: Съдебни документи, цитирани от Reuters, показват, че съдията докладчик не позволява текстът да бъде приложен веднага, докато и останалите му 10 колеги от Върховния съд не се произнесат за евентуалната противоконституционност. Искането за тълкуване беше направено от 2 бразилски политически партии и 1 медийна асоциация. Те оспориха по-отделно през седмицата законопроекта, който би освободил Болсонаро още през 2028 година. Настоящият президент Луис Инасио Лула да Силва също по-рано наложи вето, но то беше преодоляно от законодателите. Текстът беше одобрен в края на миналата година от 2 камери на Конгреса и води до намаляване на присъдата не само на Жаир Болсонаро, но и на всички останали осъдени за бунта през януари 2023 година. Тогава поддръжници на Болсонаро нахлуха в президентския дворец, Върховния съд и Конгреса по начин подобен на този, по който привърженици на Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия. Бившият бразилски президент беше признат за виновен в водене на заговор, целящ да го задържи на власт, тъй като малко преди това беше загубил изборите от съперника си Лула. Болсонаро излежава присъдата си под домашен арест след първоначален 90-дневен режим, разрешен по медицински причини. За новините Георги Нелбантов.
0: Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Левски беше награден като шампион на България по футбол. Това стана на стилна церемония на стадион Георги Аспарухов минути след загубата на тима с 0-1 от Лудогорец в мач от 33-я кръг на първенството. Единствения гол вкара в края Петър Станич. Сините си гарантираха 27-та титла на България още миналата седмица. Тимът на Хулио Веласкес е достижим на върха в класирането с 76 точки. Лудогорец вече е втори с 63, пред ЦСКА и ЦСКА 1948 с 62. Останалите резултати от вчера. Втора четворка, 33-ти кръг, Черноморе, Ботев, Пловдив 2-0. Група за разпределение на местата от 9-то до 16-то, 34-ти кръг, Монтана, Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Уверхемптън 3-0, Съндърланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулъм Борнемут 0-1, Манчестър Сити Брентфорд 3-0. А в първия матч от полуфиналите за класиране във Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Елче Лавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1, Атлетико

разрушените и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. След пада от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. И главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

Добро утро, скъпи деца! Днес е време за изящна грациозност и много приключения, защото ще си говорим както за едно от най-великите изкуства – балета, така и за едно палаво момче – Том Сойер. Ако винаги сте искали да влезете с танцова стъпка и на пръсти в някое истинско приключение, ще ви разкажем как това е възможно. А пък ако сте решили да отидете на самотен остров, ще ви запознаем с забавните, но и много поучителни истории на Том Сойер. Но преди да танцуваме и да поемаме рискове между страниците на книгата на Марк Твен, нека любимата музикална редакторка Антонина Тодорова и чудесните ръце на звукорежисьорът Боян Тодоров пуснат една страхотна песен за вдъхновение.

0: Имало едно време в далечно кралство, където залезите били златни, а нощите пълни с звезди, едно малко момиче на име Ели. Тя обичала да танцува повече от всичко на света. Когато чуела музика, дори вятърът да шепне през дърветата, кърчетата й сами започвали да се движат. Една вечер Ели се озовала пред носели по водата, като в Лебедово езеро. После снежинки, които танцували като в лишник от рушачката. Всичко било живо, красиво и вълшебно.
1: «Но как става това?»
0: попитала Ели. «С много труд, сърце и мечти», отвърнала балерината. «Балетът е като приказка, която оживява чрез движение». На следващия миг музиката отихнала, светлините огаснали. Ели се озовала отново сама в залата, но нещо било различно. Сърцето й вече имало искра. От този ден нататък тя започнала да тренира всеки ден. Понякога било трудно, понякога кърчетата я болели, но тя не се отказвала, защото знаела, че всяко движение я приближава до магията. И един ден, когато завесата се вдигнала, на сцената стояла самата Ели. Тя танцувала така, че публиката притихнала, защото не гледали просто танц, а приказка. А когато последният тон от музиката отшумял, всички разбрали нещо важно. Че балетът не е просто танц. Той е мечта, която оживява. Сега ни предстои един разговор за красотата на балетното изкуство и това, този разговор ще бъде с ръководителя на студиото за класически и модерен балет, Тиара Нина Гатевска. Добър ден и добре дошли в нашето студио.
2: Добър ден, за мен е удоволствие да бъда ваш гост. Добро утро и на слушателите.
0: Много ви благодарим, че сте тук. Тъй като сме предаване за деца, вие основно се занимавате с деца, но ми се иска да тръгнем от вашата

0: детска мечта. Това беше ли свързано с балета и как въобще вие обикнахте това красиво изкуство?
1: Да, благодаря. Всъщност не беше моя мечта. Поредица от няколко ситуации ме насочиха натам и сега съм щастлива, че имах късмета да попадна при наистина много добри педагози и хора, които да ме насочват. Разбира се, всичко това се случи благодарение на подкрепата на моите родители. Всъщност, когато бях на 7 години, започнах да се занимавам с художествена гимнастика и там госпожата по балет, госпожа Ваня Зографова, откри всъщност в мен таланта за класически балет. И оттам се завъртя вече колелото, кандидатствах в балетното училище и така станах професионална балерина. Сега се занимавам с деца, преподавам на малките таланти и със сигурност мога да кажа, че намерих своето място.
0: Наистина едно прекрасно изкуство, което може да развие талант и отговорност.
1: В пространството. В последните години все повече деца, които са с дюстабан или други леки изменения на стъпалата, също се забелязва, че много ползотворно е влиянието и всъщност в този ред на мисли, наистина балета дава едни здрави основи, на които да стъпи и детското здраве. След това, разбира се, може да добавим всички артистични таланти, които се развиват, музикалност, артистичност, чувство за естетика. Разбира се, класическия балет носи изключително много позитиви върху това децата да растат с възпитание и всъщност да виждат красивото във всяка една сфера на живота.
0: Това е наистина прекрасно и, както казвате, и сценичното умение, което получават децата, също е много важно, тъй като вие имате и много изяви, освен репетициите, зад които стои много труд и неуморна работа. Приемате деца от 3 до 18 годишна възраст. Всъщност, има ли някакво задължително изискване към детето преди да се занимава с балет?
1: Приемаме деца, да, от 3 годишна възраст. Това, което в началото следим, е детето да може да задържи вниманието си и наистина да се чувства добре в залата. Тъй като при мъничките деца те свързват класическия балет предимно с забавление и с красивата балетна рокля. Минават няколко години, докато разберат, че за тази красота седи много труд. Така че ние се опитваме да дадем в ранната им детска възраст това вдъхновение, което да ги води години след това. И разбира се, с порастването на децата се променя и стила на преподаването, докато стигнат до там да бъдат едни танцуващи големи деца.
0: Разкажете ни за някои от вашите любими участия, които до момента сте имали. Наскоро се завръщате от едно участие. Как се справиха децата и така, кои са любимите ви спомени с тези прекрасни таланти?
1: Да, така е наистина. Ние правим самостоятелни балетни спектакли 2 пъти в годината, за Коледа и за края на учебната година. Това се случва вече 11 години подред. Всички са ни любими, всички носят нови емоции, всички са различни. Може би като най-отличителни бих могла да спомена

2023 година премиерата на «Принцесата и граховото зърно» по музика на Румен Бояджиев син. 2025 година «Малката русалка Ариел». 2024 пък «Алиса в страната на чудесата». Освен всички тези спектакли, децата участват и в други конкурси, концерти, състезания. Истина е, че вчера се върнахме от голямо танцово състезание в град Хасково, а именно фестивал на камерния танц. Отличени сме с 10 награди, сред които има сола, дуети и групи. Децата, разбира се, са много щастливи. Голямата радост за нас е, че всъщност те виждат, че всяко едно усилие си е заслужавало, и това е наистина голяма морална подкрепа за тях.

0: поредното ви участие, което ще представите пред голяма публика. Да кажем и всъщност, тъй като вие преподавате и класически и модерен балет, каква е разликата между двете и как можем основно да ги отличим? И при вас отделно ли се преподават в групите или всяко дете се изучава и на двете?
1: Школата предимно е насочена към обучение по класически балет и ние така започнахме в

0: в другия стил. Модерната техника, която преподаваме, са съвременни стилове, които възникват 20 век и всъщност те са един бунт срещу класиката. Тук е важно да кажа, че всъщност дотолкова е бунт, че обаче изцяло стъпва на класическия балет. Така че двата стила вървят наистина ръка за ръка и в съвремието ни, в което се търсят мултифункционални танцори, това е едно голямо богатство и ние се водим отново от идеята децата да могат да танцуват повече.
1: Това е прекрасно. А сега предлагам наистина да споделим за вашите участия на 6 и 7 юни, които предстоят, и да поканим всички наши слушатели да се насладят на вашето представление.
0: Заповядайте всички на 6 и на 7 юни в Дом на културата Искър, град София, от 11:30 и 18:30 и двата дни ще представим балетния спектакъл «Падерос Руж» или «Танцова стъпка на червената роза». Този спектакъл е авторски и ние го подготвихме с екипа на балет Тиара вече 2 години, като основната тема е за приемствеността, за вълшебството и за съдбата, която всеки носи и с която всеки се ражда. И че понякога нещата се случват с или без нашето съдействие. Спектакълът ще бъде изпълнен от общо над 500 деца, които са разпределени в четирите спектакъла, както и от професионални танцори. Действието се развива във Франция и със сигурност ще ви потопи в магичната атмосфера на 19 век. Бих искала да отбележа, че за нас е голяма радост, че за този проект застава Столична община и програма Култура, които ни дават финансова подкрепа. За нас всяка помощ е добре дошла, тъй като наистина това ще даде на проекта още по-добра визия и ние сме щастливи, че Столична община застават зад танцовото изкуство.
1: 500 деца, това е наистина едно голямо предизвикателство. Но наистина какво е най-трудното за вас, когато се занимавате с деца? Разбира се, има много позитиви, но кое е най-голямото предизвикателство?
0: Предизвикателството при работата с деца е да се запази тяхното желание и внимание. Въпреки, че в годините то става все по... все по-лесно, началната искра и това детето наистина да харесва това, което прави, е в основата на успешното обучение. Днешният свят е прекрасен, защото децата имат достъп до различни занимания. Говоря за извънкласни, изкуство, спорт, други учебни, аритметика и всичко, което човек може да си представи. Понякога децата като че ли се разсейват и се лутат, кое ще си изберат. А пък аз вярвам, че таланта трябва да се развие наистина от ранна детска възраст и детето да бъде подкрепено през целия път на израстване, защото сигурно има много хора, които никога не са били открити. Или много деца, които имат талант, но след това си избират нещо друго, което също им допада.
1: И разбира се, да кажем, всеки, който иска да се запише в вашата балетна школа Тиара, как може да го направи и къде всъщност са всички ваши обекти?
0: Може да го направи по телефона, може чрез запитване в нашия сайт, който е ballet.tiara.com. Може през страницата ни във Facebook, студио за класически и модерен балет Тиара. А иначе локациите ще ги изреда. Те са 15, Младост, Геомилев, Люлин.
1: Спектакли с прекрасното изкуство на балета.
0: Аз също ви благодаря за поканата.

0: самият писател е израснал. Тази атмосфера придава на историята усещане за свобода, игри и безкрайни летни дни. Един от най-запомнящите се моменти е сцената с боядисването на оградата. Хитростта на Том да превърне наказанието в привилегия показва не само неговия ум, но и способността му да вижда света по различен начин. До него винаги стои неговият верен приятел Хъклбери Фин. Свободолюбив, малко див, но искрен и смел. Двамата често попадат в опасни ситуации, стават свидетели на престъпление и се изправят пред страхове, които ги карат да пораснат. Публикувана през 1876 година, историята бързо печели сърцата на читателите и до днес остава една от най-обичаните класики. Добър ден, казваме на Емил Минчев, с който ще си говорим за приключенията на Том Сойер, който е един герой, всъщност доста палав и буен, на Марк Твен, разбира се, и самият той споделя, че доста от историите в книгата са от реалния му живот, но какъв е образа на Том и кои са реалните ситуации и как звучат те днес?
1: Първо, здравей, благодаря за поканата. За мен винаги е удоволствие да говоря за тази страхотна книга, този прекрасен роман. Един от любимите ми автори, Марк Твен, истински гений, пионер в американската литература. Том е един истински образ, автентично дете. Точно затова книгата е толкова популярна и повече от 100 години след написването и продължава да се издава и да се обича от деца по целия свят. Просто всичко, което прави Том, звучи така, как сякаш едно истинско дете би го направило в ерата, в която се развива книгата. Наистина Том е палав и буен, обаче е изключително умен. И тук вече е една много интересна поука, която според мен, както и децата, така и техните родители могат да се извадят, е, че реално най-палавите и буйните деца обикновено се оказват най-умните, интелигентни, изобретателни, възрастни. В същото време в книгата има страшно много хумор, има много абсурдни ситуации, в които попадат героите, нали, не само Том, а и Хък, друг безсмъртен персонаж на Твен. Успехът на книгата наистина се дължи на факта, че тя е вдъхновена от детството на самия автор. И той споделя напълно откровенно, без заобикалки, без да поръсва сцените и ситуациите с захар, споделя наистина какво е било неговото детство. И може би за някои родители, особено в днешно време, някои от сцените книгата ще звучат интересно, дори леко опасно, но точно това е чара на книгата, защото е много-много истинска и разбира се, написана с неподдържаемото чувство за хумор на Твен.
0: Също книгата разгръща и така много сложните човешки взаимоотношения с строгата Леля Поли и полубратът на Том Сид. Как се развиват и как те влияят на Том всъщност?
1: Наистина това е може би най-интересното взаимоотношение в цялата книга, Том и Леля му. Когато бях малък и когато прочетох книгата, разбира се, аз бях на страната на Том, но сега на стари години, когато я превеждах, бях общо взето под крепах Леля Поли в почти всичко. И

0: Това пак изключително истинско звучи, много автентично. Персонажите са изградени по един разкошен начин. Твен е истински виртуоз в това да те накара да повярваш, че тези хора наистина са съществували. Просто неговите персонажи, той ги въплъщава в плът и кръв, нали, съответно. И всичко, което казват, звучи изключително автентично. И взаимоотношенията между Том и Леля му са прекрасни, защото те демонстрират израстването на Том, нали, в течението на книгата. Защото той започва като безсрамен, безпардонен пакостник, обаче в един момент започва да го гризе съвестта. И това е, да кажем, един от най-добрите сюжетни елементи, от най-добрите обрати в книгата. Това трогателно отношение, което постепенно се възражда в неговото съзнание към Леля му. С полубратът му се, нещата не са чак толкова трогателни, но там също, според мен, този персонаж е по-скоро извор на хумор и на много така пиперливи закачки, докато Леля Поли, освен че е страхотен персонаж, и наистина разбираме много неща за Том чрез нея и разбираме много неща за Леля Поли чрез Том, което е, нали, страхотно постижение.
1: Най-добрият приятел на Том, Хакълбери Фин, е и доста различен от него. На какво успяват взаимно те да се научат?
0: По принцип, Хакълбери Фин, доста академици, изкуствоведи твърдят, че е по-добрият персонаж. И съответно, втората книга, тази поредица на Твен, се счита за... За мен приключението на Том Сойер е първият американски роман, просто защото виждаме израстването на главния герой и го виждаме чрез неговото отношение към Леля му и към Хакълбери Фин. Разбира се, Фин е, може би, за родителите най-интересният персонаж, защото те биха дали всичко децата им да не подражават на Хак Фин, но просто изключително чаровен персонаж. Няма как да не се влюбиш в начина, по който Марк Твен го обрисува. И той просто

И тези сцени също демонстрират израстването на персонажите, взаимоотношенията между тях. И по един разкошен начин просто Марк Твен вниква в детската психология години по-късно. Повелителят на мухите е, лично според мен, това е един от най-великите романи на 20 век, разбира се, на разкошна антиутопия. Със сигурност е много вдъхновен и повлиян от точно тази сцена, от тази сюжетна линия в Приключенията на Том Сойер. И разбира се, тук пак имаме детското безгрижие, обаче описано по един начин, който разкрива последствията, разкрива реалността. Защото Твен,

Скъпи деца, знаете ли още, че много преди да има сцени, театри и прожектори, хората започнали да танцуват, без дори да го осъзнават. Когато валял дъжд, те подскачали от радост. Когато се радвали на успешен лов, се движили в ритъм около огъня. Така още в най-древни времена се раждат танцът, като език на емоциите и доста по-старо думите. С времето танците започнали да се променят. В Древен Египет хората танцували в чест на боговете, а движенията им били плавни и с символика. В Индия танцът се превърнал в истинско изкуство. Всяко движение на ръцете и очите разказвало история. Минали векове и в дворците на Франция танцът станал изискан и елегантен. Там се родил и балетът. Танц, който приличал на приказка, разказана без думи. По-късно в Испания се появило фламенкото. Страстен танц, стропане и силни емоции. А в Аржентина хората започнали да танцуват танго. Танц на близост. Но историята не свършва до тук. Ако искате да разберете как продължава, не слушайте винаги в нашето предаване Детското БНР. Хубава неделя и до следващата седмица!

Христос Воскресе! Вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Водата от вечни времена е извор на живот. Без нея животът на Земята е немислим. Водните кризи, които ни върхлетяваха в определени периоди от нашето минало, ни помогнаха да разберем нейната живителна стойност. В днешното евангелско четиво обаче не се говори за тази вода, чрез която задоволяваме физическите си нужди, а за живата вода, която е още по-ценна. До древния град Сихар се намира кладенецът на патриарх Яков, от който черпят вода и хората на Самария. По времето на Христос между самаряни и юдеи съществува вражда. Ето защо жената самарянка е очудена, когато Спасителят иска да пие вода от нея. В отговор на почудата и Христос си казва: «Да би знаела дъра Божий и кой е он, който ти казва, дай ми да пия, ти сама би изпросил от него и той би ти дал вода жива». Жената, както мнозина от нас, не разбира значението на думите му.

Стремежът на хората към безсмъртие съществува от древни времена. Той е отразен и в приказките за деца, чрез мотива за живата вода, която има свойството да възкресява и да прави други чудеса. Истинската жива вода може да дойде обаче единствено чрез Бога, който е извор на живота. Сам той обяснява на самарянката свойствата на живата вода. А който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Благодатта и Словото Божие са живата вода, чието свойства разкрива Богочовекът. Христовата благодат се получава от всеки християнин при кръщението му, а след това той редовно я получава при свято таинство Евхаристия. Като получава тази благодат, човек не само се ползва от нея, а стига да я приеме за безкористна извяра, той неговата душа става извор на жива вода. Но Христос казва още нещо важно на Фотина. Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да му се покланят с дух и с истина. С тези редове от Евангелието според Йоан, като че ли започва християнството. До тогава религията преди всичко е предписание и закон, където цялата действителност се състои в сляпото, безпрекословно подчиняване на това предписание. Трябва да се прави това, трябва да се покланите не тук, а там, не така, а така и така. С тези свои думи Синът Божий ни разкрива, че поклонението ни следва да бъде, както пише протоиерей Александър Шмеман, не в страх и слепота, не от боязън и огризение на съвестта, а в знание и свобода, в свободен избор, в синовна любов. В центъра, в самото сърце на религията е поставена истината, не законът, нито подчинението, нито предписанието, а истината. И ще познаете истината, казва Христос, и истината ще ви направи свободни. В центъра на религията, в самото и сърце е положено търсенето. Търсете и ще намерите. Не успокояването, а жаждата. Блажени, гладните и жадните за правда. Не робството, а свободата. Не ви наричам вече слуги, защото слуга не знае, що върши господари му. Не изпълнението на правила, а любов. Милост искам, а не жертва. Нова заповед ви давам. Да любите един други го. Край на цитата. За жалост в историята на християнството хората често забравят тези Христови думи за духа и истината и удобно се връщат към страха и обредността, към законничеството. Защото така е по-лесно. Но не бива да забравяме, че точно в тези думи, в дух и истина, Христос отправя предизвикателство към всеки идол, бил той материален, религиозен или идеологически. Днес, като че и разговорът при онзи гладенец продължава, защото отново по думите на...

0: дори не юдейка, тя е от различна вяра, различна традиция. Отделно от това, не от най-благочестивите, той сами казва, пет мъже имаш и си имала и този с когото си сега и той не ти е мъж. Как да си обясним, че точно на една такава жена той всъщност разкрива изключителни истини за вярата?
1: Това не е първия път в евангелския разказ, в който Исус Христос разговаря с жена и както, нали, вие си изразихте, неблагочестива жена. Нека да си спомним и случая с жената, хваната в прелюбодейство. Той не я обвини, както и в случая той не обвини жената самарянка, че има пет мъже и този, който в момента е с който е в момента, също не е съпруг по нашата съвременна терминология. Христос никога не гледа на сърце, ма колкото и банално да звучи, е точно така. Христос не прави разлика между половете, не прави разлика между благочестие и неблагочестие в така както са изразени в нашите представи. Много пъти съм казвала, че ние имаме склонността да присвояваме Христос, да влагаме в неговите мисли, нашите мисли, нашите разсъждения, нашите ограничения. При него го няма това. При него в една от притчите той казва, че добрият стопанин оставя 99 овце и тръгва да търси тая, която е изгубената. Това за нас обикновения човек може би е малко странно, как така ще, нали, ще оставиш, ще изложиш на опасност 99-те верни, а пък тръгнеш да търсиш една, която де-факто не е верна и се е отклонила от пътя си, но за Христос това е мисията. С всички тези примери той иска да ни покаже как трябва да следваме пътя му, как не трябва да гледаме на лице, как не трябва да слагаме ограничения по отношение на хората. Той е благочестив, другия не благочестив. След като той не го прави, ние като негови последователи не би трябвало да го правим. Но много често забравяме тази негова поръка и сме склонни и го правим много често. Ние ограничаваме се в това да слагаме етикети на хората. Той е неблагочестив, той е по-малко благочестив, той е християнин, той не е християнин, той ще се спаси, другия няма да се спаси, което никога не съм го приемала като нещо сериозно. Винаги го гледам от ъгъла на това, че понякога се самозабравяме и изземваме Христос.
0: Вие не сте го приемала на сериозно, аз също не мога да го приема на сериозно, но е доста така в нашето църковно общество доста разпространено.
1: Може би аз го отдавам на това, че в нашата така православна общност все по-малко и по-малко, поне това наблюдавам в годините, все по-малко и по-малко ние се обръщаме към Евангелието, ние го четем. Ние искаме да го разберем така, както ни е казано, а не да го преиначаваме и да го тълкуваме съобразно нашите разбирания и по този начин да влагаме в Евангелието нашето разбиране за нещата.
0: Няколко недели след Възкресение Христово църквата отредила да се чете точно този евангелски разказ. Отново ще ви върна към жената, защото и двете сме жени. Могат хората да кажат, те сега ще ни обяснат неща, които не са верни, но истината е, че Христос има разговори с Хананей, като освен на другите, които споменахте. И после свети апостол Павел затвърждава неговото отношение към жената с думите: няма мъжки полни и женски, защото всички вие едно сте в Христа.
1: Мислях да започна с този текст, защото той е показател.

Мен за Евангелието, което благата вест, която сме чули от Христос. В мен няма мъжки пол, няма женски. В мен няма праведници, няма грешници. За мен всички сте едно. Аз обичам теб така, както обичам и другия, независимо от това колко ти си грешен, колко другия е праведен. И притчата с Митаря и Фарисея показва това нещо. На кого погледна благосклонно Христос? Христос не гледа на лице, пак нали, сризите се повторя. Той гледа, той вижда нашите сърца, той знае нашите помисли, той знае как ще реагирам, какво ще кажа в определена ситуация, нали, дали ще осъдя, дали няма да осъдя. Така че това е което всички трябва да помним и да така да пазим тази негова препоръка.

0: неправилната интерпретация на Евангелието. Мога да кажа, че този въпрос е стар, колкото или...
1: Света.
0: Да, е света, както и въпроса, кое е първо, кокошката или яйцето. За мен мъжът и жената са равнодостойни и еднакво ценени от Христос. Интерпретация от рода, че нали, жената е по-малко ценна и по... Срещала съм всякакви нали, тълкования и всякакви писания, че едва ли не жената е сътворена от дявола, че тя е слуга на дявола, че тя е принудила Адам да, нали, да съгреши.

0: преди няколко недели беше неделята на жените мироносци. По повод това, че мъжът е по-силната страна, знаем, че апостолите се скриха, а жените отидоха на гроба Христов.
1: Така е, в този ред на мисли и съобразно и днешното евангелско четиво, първият благовестител на Христовото евангелие е точно жената Самарянка. Тя отива първа и казва, елате да видите, аз открих Месията. Нали, не са апостолите. Апостолите, след като нали, той възкръсва възнес и казва, идете и научете всички народи и те тръгват по света. Но тази жена за пръв път влезе в града и каза, елате да видите, елате и вижте. Аз се убедих. Това е истина. И това, ако не е благовестие...
0: Определено е благовестие, но са важни думите, които той казва, защото дори понякога имам чувството, че слушам проповед, в която не са разбрани тези думи. Какво и казва той с дух и с истина? И какво означава тази жива вода?
1: Това да се покланяме с дух и истина на много места в Евангелието е нали, казано. Точно за това ви казах, че на нас така един минус ни е по-слабото отношение към Светото Писание, към Свещеното Писание, нали, да се поправя, за да не някой да не ме обвини в...
0: протестантизъм.
1: Точно така. Не го четем и не му отдаваме необходимата важност в нашия живот като пътеводител, като истина, като дух, като... да, факт е, че ние... Много хора казват, че ние нямаме право да го тълкуваме като миряни. Единствено може да се тълкува от свещенослужители, но дори и така да е, с което аз не съм нали съгласна, защото писанието е дадено за всички, спасението е за всички, всеки изработва сам своето спасение. На времето, ако хората не са имали тая възможност и не са могли да четат, днес виждате при целият този технологичен бум, може да си го нося Евангелието постоянно с мен в телефона и да си го чета по всяко време. И за това бих се възпротивила на това и смятам, че всички тия грешни тълкования и така нататък, които битуват в нашата църква, са точно заради това, че в годината, ако отворим един път писанието, ще е добре. А може и няколко години. И когато ние не познаваме това, което нашия Господ, нашия Исус Христос, Спасител, е казал и ни е научил и ни е получил и това, което трябва да следваме и да извършваме, а чакаме някой друг да ни го каже, за мен не е нормално.
0: Друг може да ни го каже и с... различна интерпретация, която няма нищо общо с свещеното писание.

0: такова изживяване, такава духовна радост никога не се е случвало в живота ми, нали, въпреки всички житейски събития, които съм преживявала, радостни и така нататък. Но това да четеш писанието с душата си е нещо наистина неземно.
1: Понеже казвате, че има течения, които смятат, че само свещенослужителите имат право да тълкуват и да разясняват свещен

0: Нито е малък, нито е презрян, а това ти се говори от амвона.
1: Ами, това го отдавам на слаба богословска подготовка. Нищо повече не мога да кажа.
0: Поради тази причина свещенослужителите трябва да се готвят преди да изнасят своите проповеди, а не да ползват заучени фрази, чули недочули от някъде и така нататък, но ние след малко ще продължим този разговор.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Програма Христо Ботев.
5: Продължава разговор с доктор Жасмина Донкова. Днес в неделята на Самарянката говорим за беседата на Господ Исус Христос с Фотина, защото нейното име се знае в Свещеното писание. Въпросът е тази жена и се говори

трима в мое име. Там съм и аз. И ще изпратя онзи утешителят, който ще ви наставлява. Та това е извора на живата вода. Ясно от евангелския разказ, че тя не го е разбрала. Тя буквално приема това и казва, нали, къде е тая жива вода, дай ми да пия, но забележете той как започва към нея, как започва разказа с тая жена, която първо е от враждебен народ за юдеите. Знаете, че по-голяма част от юдеите не са минавали през Самария, за да не се осквернят. Знаете тяхното отношение какво е към тези земи, към този народ. Въпреки всичко, той минава през Самария и започва разговор с жената самарянка. От Евангелието става въпрос, че времето, по което се провежда разговора, е някъде в обедно време. В повечето случаи жените ходят за вода сутрин и вечер. Защо тази самарянка е отишла на обяд за вода? Първо, защото... А и знаете, че жените се събират на раздумка, нали, като отидат за вода и до ден днешен. Тя отива сама. Може би, защото е, както казвате, самите и там хора с които живеят, гражданите са обвинявали в това неморално поведение, което тя има. И затова тя избира да отиде на обяд. Той е

0: нали, за да стане по-чиста и другите съселяни, съграждани да я приемат по начин, който би променил нейния статут пред обществото.
1: Едва ли тя точно е поискала да се изчисти? Не знаем това от друга страна, но той говори дълго с нея. Даже учителите му забелязват, че говори с самарянката. Е, знае, че не трябва да се говори с самаряните. Ми имаш ли
0: чудени, че той говори с жена, още повече, че тя е самарянка, и какво чак толкова би могло той да говори с нея, с една грешница, с една еретичка, да, и еретичка и така нататък. Но ако внимаваха на неговите думи, те биха разбрали какво значи милост, искам не жертва, и че тая жена, независимо, че е самарянка, тя е част от стадото му, за което той е дошъл и за което положи живота си.
1: Не може да слагаме така ограничения. Ние сме православни християни и имаме запазен билет за рая. Когато се затваряме в себе си, според мен ние започваме да заприличваме на секта. Целта на християнина е да с поведението си, с живота си, да покаже кой е Христос. А не да казва, не, ти си някакъв, ти не си християнин. Тръгвай си, ли ти си протестант, ти си католик.
0: Да, така е. Още повече, че ние самозатваряйки се, ние не може да благовестваме. На кого да благовествам? На вас, която също сте богослов и сте доктор по богословие?
1: Ми не може да говорим на теми много, ама няма да стигна до другите хора.
0: Така е. Ние сме призвани. Той ни даде... То не е заповед. Той ни даде поръка. Идете и научете всички народи. Нали, не казваш, отидете само преди кой си, преди кой си, или само с праведни ще разговаряте. За вас другите не съществуват. Те са осъдени и вече тяхната участ е ясна. Той казва, идете и проповядвайте на всички народи. Като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух.
1: Не случайно казах в началото, че този разговор като че ли пред онзи кладенец продължава и до ден днешен, защото всеки един човек търси. Въпросът е как и кой ще го насочи към истината?
0: Това е много труден въпрос, защото има няколко фактора. Първо, той, който търси какво търси. Второ, той, който ще го насочи, знае ли къде да го насочи. И трето, дали като го насочи, ще е това, което ще е там, където трябва да бъде насочен. Този, който търси, той, разбира се, ако знае къде, няма да търси. Нали, ако самарянката беше юдейка, тя нямаше да търси. Тя ще да знае старозаветния закон. Макар че и самаряните, да, но те по друг начин са го интерпретирали и са спазвали, нали, традицията, древната традиция. Да, всеки човек търси. Дори и ние, които смятаме, че знаем и че сме призвани и че сме учили и знаем всичко за Евангелието, за Исус Христос.
1: Това не значи, че трябва да спреш да търсиш, да, и да продължаваш да четеш.
0: Точно това разбрах от това, което вие казахте и, нали, на което акцентирахте. Познанието, богопознанието не е едно определено ниво. И като го достигнем, вече сме получили така наречените оси, сме стигнали. Значи богопознанието и живота във вярата продължават до последния земен час на човека. И постоянно трябва да търсим, постоянно трябва да четем, да се молим, да искаме, да молим тези, които знаят повече, които така са по-дълго във вярата, да ни разясняват някои неща. защото наистина има много неясни неща и много

0: на пръв поглед противоречия в писанието, когато то се възприема и се чете буквално.
1: Или в другия случай, когато се цитира както ни дойде. Без да прочетем надолу от текста, казваме нещо и казваме, ето това го пише в свещеното писание. Ама то изречението продължава.
0: Еми, склонността, аз както казах самото начало на разговора, ние изваждаме определен текст от контекста и го пригаждаме към нашите разбирания, към нашата екзистенциална философия, ако искате, за да се покаже, че ние сме правите, че в този случай ние забравяме за Христос. И затова много често казвам, ние го присвояваме. Ние го правим да мисли като нас, да разсъждава като нас, да осъжда като нас, защото, както всеки човек, в случая поставям и себе си, съм склонна да осъдя някой. Осъждайки го въз основа на моя живот и на писанието, аз си вземам функциите на Христос, коя съм аз, нали, да осъждам, при условие, че Божията милост е за всеки човек.
1: Никой няма право да изема функциите на Бога. Още по-абсурдно е, когато някой започне да говори от негово име. Това е доста абсурд.
0: Ами, за съжаление, да, така е. Както знаете, аз работя в областта на църковното право и моето най-голямо желание беше, защото с него много се злоупотребява и винаги

0: тривоме човешки съдби, защото сега напоследък се занимавам с правото на апелация в църквата. И когато определен свещенослужител е осъден и той потърси, нали, по-горна инстанция, тогава ние не... тая санкция, която се прилага спрямо него, не е само спрямо него. То е върху цялата църковна общност. Защото знаем, че епископа или епископа предстои пред събранието евхаристийно и без него тая общност е нищо. Когато наложим нещо от... Говоря, когато се търсят някакви такива лични мотиви, за да унижиш някой свещенослужител или да му покажеш, че ти си повече от него, тогава се получава едно разкъсване на църковната общност. И тая църковна общност, когато извадиш нейния предстоятел, тя остава сирота, сирота остава. Не може да се извършва евхаристията, не може да се преподава както от всеки за всеки, и някакси се получава едно разкъсване в тялото Христово. Ето това е сотирологията. И това е същността на всяко едно нещо в църквата. Било то на събори, било то на канони, било то на учения, било то във всичко, което ние имаме досег, нали, християните.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с доктор Жасмина Донкова Богослов. Говорим за беседата на Господ Иисус Христос с самарянката. Доктор Донкова, защо всъщност в нашето съвремие, вече колко хиляди години, 2000 години след унази среща, близо, много по-лесно ние да живеем законнически, отколкото да търсим живата вода?
1: Труден въпрос. Защо ни е по-лесно? Може би защото нашата грешна природа е по-склонна да... По-лесно ни е да разберем правилото. Това може да правиш, другото не може. Но по-трудно ни е да обясним защо. Защо? Какво има в това правило? То за кого е създадено да осъждаме или е създадено за нас, за нашето спасение? Според мен това е основната причина. Защото когато... Много по-лесно е, така е, когато е казано, нали, не осъждай, ние това правило не го спазваме. Въпреки, че живеем, нали, по правила. Защо не го спазваме? Ето, това е правило. Ми, защото е по-лесно да осъждаме. Защото е по-лесно да сочим. По този начин ние подсъзнателно или несъзнателно се издигаме, само издигаме и се поставяме над другия. Виж ни, Господи, аз съм по-добър от онзи, който там ми таря.
0: Да, аз пазвам всичко.
1: Да, аз пазвам всичко. Аз съм по-добър от него. Виж, погледни на мен. Ама Бог... неговите мисли не са нашите мисли.
0: Знаете много добре, че за жалост понятието в църквата за страшен съд няма нищо общо с страшния съд. Защото Бог не е някакъв прокурор, който ще раздава присъди. А всъщност този страшен съд зависи от самите нас. Но ние много трудно се замисляме върху това. Даже понякога плашим и децата си, че ако не правиш така или така, Господ ще не каже.
1: Да. Ти трябва да прецениш дали трябва да осъдиш и дали трябва да гледаш другия или трябва да работиш върху себе си. И ние по-често гледаме, по-лесно е да осъдиш другия, макар че ако влезеш в неговите обувки, ще ти е малко трудничко, нали, да осъдиш. Отстрани е много лесно да осъждаш живота на другия, на ближния, на този, който трябва да обичаме като нас. Затова и трудно се следва Христос.
0: Знаем много добре, ако се замислим и осъзнаем, че Бог е всъщност любящ баща. Няма баща или майка, която да не може да обича децата си, независимо какви бели са направили, какво магари, какви са спретнали.
1: Така е. Бог е любящ баща. Той ни е дал пълната свобода. Ние говорим за свобода, говорим за истина, но ние притежаваме и не си даваме сметка. Ние предпочитаме да имаме едни правила. Които правила, ако утре се окажат неправилни, да кажем, да, ама нали ти, Господи, ми каза така. И пак се връщаме в ония изходен момент в Едемската градина. Ама, Господи, жената, която ти ми даде, тя се греши. Нали, винаги се връщаме към това първоначално греховно деяние.
0: Като го говорите това, се сетих за една случка с един монах, изповядва своя послушник. И послушника казва: Отче, дявола ме накара да направя това. Отче, дявола ме накара да приям. Отче, дявола ме накара да съм мързелив. Отче, дявола ме накара. И в един момент монаха слушал. Аз по принцип съм против

0: А старци, но това е много поучителна история. Му каза, ма ти сега ти ли дойде да се изповядаш и дойде да изповядаш дявола? Защото ние наистина винаги търсим някой друг да ни е виновен. Някой друг да поеме нашата отговорност, понеже казахте за истината и свободата. Свободата иска отговорност, а това не е за всеки.
1: Да, много сте права. Напълно съм съгласна. Когато имаш свободата да направиш избор, тогава трябва да понесеш и последствията от този избор. А по-лесно е, ама то така беше казано и аз затова така го направих. Така ми каза свещеника и аз затова така го направих. Да, ама ти си човек, ти си дарен със свободна воля. Имаш свободата, имаш правото на избор, не може да обвиняваш никой. Утре на съда ще застанеш ти сам пред него и ще изповядаш това, което си сторил и защо си го сторил. Няма да има място, както и вие споменахте в този пример. Ама да, той ме накара, той дявола ме накара или той свещеника ми каза така. Аз съм права, ама той така ми каза и аз послушание.
0: Друг е, за жалост, времето не стича, но има един много сериозен проблем според мен, че ние, вторачвайки се в дявола, изгубваме центъра. Ние като че говорим по-често за дявол, отколкото за Христос. И това го чувам в много проповеди.
1: Как да ви кажа? Това също е следствие от това да избягаме от отговорност. Той не е виновен. Ама аз съм се подала на изкушението. Да, той ти предлага, той предложи и на Христос. Ма Христос прие ли? Не. Трябва ли ние да приемем? Разбира се, че не. След като аз съм се изкушила и съм му дала възможност или да поема неговия път или това, което, да кажем, той ме е изкушил и съм го направил, значи отговорността е изцяло моя. Не бива да... Ние ще бъдем изпитвани. Христос ни го каза, няма да ни е лесно. Няма да е лесно да го следваме. Ние ще ставаме, но трябва да намерим си... Ние ще падаме, но трябва да намерим сили да станем, да се изправим и да продължим по пътя. По този начин само се учим.
0: Но ако действително гледаме повече към Христос, мисля, че по-малко ще поглеждаме към дявола, защото свещеното писание е казано, че ако Бог е с мен, кой може да бъде против мен?
1: Да, така е. Ако нашите мисли са заети с Христос и с всичко, което вършим, да минава през Евангелието и през това, което Той ни казва, мисля, че няма да остава време за дявола и да бъдем изкушавани.
0: Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе доктор Жасмина Донкова.

0: бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението «Нирвана» от Стоян Михайловски в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
2: О, дивна, свръхдушевна и безименна услада, която се изказва с те слова, да не усещаш, безстрастен да стоиш и пред Едема, и пред Ада, и нито признак на живот в живота да не срещаш. Да гледаш, без да гледаш, сляп да бъдеш в светлината, да бъдеш глух за всеки рев и глух за всяка песен, да се забравиш в бързия вървеш на времената,

0: се разсееш като дим безкрайния свод небесен, да имаш върху съвестта си хладна плоча гробна, пуст зрак, мечта подвижна, твар на сянката подобна, затворен случай с теб да си играй от небосклони към небосклони, съдбата вседневно да те гони, от устите ти охкане горчиво без да пада, от дивна, свръхдушевна и безименна услада.
1: Това бе всичко от нас, Ники Данев, Ивайло Кицов, Албена Велева и вашата Ана Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Gere, ja elate da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Никол Райкова, с колегите ми от актьорска студия Еленов. Сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е състав автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева, звукорежисьор Вили Гълъбов.
4: Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

Днес ще ви представим култовото име – Силвия Плат. Точно защото проблемите, които този автор поставя, са много близки на тинейджерите. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е истински Джен Зи. Младият Боян Петров – географ по призвание и професия, преподавател и пътешественик.

Естественик, който наскоро издаде първата си книга «Географски истории от българското село». А в подкаста ни ще коментираме как държавата затегна режима с тротинетките, сложи край на тази свобода и правилата са обърнати с главата надолу.

0: Силвия Плат е американска поетеса и писателка, която говори открито за болката, депресията, натиска да бъдеш перфектен. Чувството, че си различен и неразбран. Неща, които много тинейджери усещат, но рядко казват на глас. Тя не е лесна поетеса. Не пише, за да те успокои. Пише, за да те разтърси. В текстовете й няма захаросване. Има страх, гняв, самота. Въпроси без лесни отговори.
1: Силвия Плат се самоубива след продължителна борба с депресията. Единственият ти роман, Стъкления похлупак, публикуван само месеци преди фаталния ден в лондонския й апартамент, е изповед на млада жена, която постепенно пропада в бездната на депресията. История за младо момиче, което отвън изглежда успешно, а отвътре се разпада. Много хора казват, това можеше да съм аз.
2: Силвия Плат говори за психичното здраве без срам. Поставя под въпрос очакванията на обществото и не се страхува да бъде уязвима. Тя показва, че не е нужно винаги да си силен.
3: След смъртта на Плат, Стъкленият похлупак се превръща в съвременна класика и придобива култов статус. Историята на самата Плат е разказ не само за амбициозна млада жена, родена преди времето си, а и на мрачна романтика. Ето какво казват съвременниците й за нея.
0: Тя беше стройна, с висока талия, много напориста, раздразнителна, с неспокоен смях. Изискана, в блестящото й присъствие се долавяше напрежение, но и смущение, породено от сдържаност. Скромността й, готовността й да приема всичко, на което хората се възхищаваха, понякога я караха да изглежда вбесяващо послушна. Това всъщност скриваше упорството и дързостта й, непопулярни за времето си. Робърт Лоел.
1: Произведенията на Силвия Плат са безупречни. Това, което в крайна сметка е възможно да ги ограничава, е преобладаващата тема за себеоткриването и самоопределянето. Въпреки, че това трябва да се разглежда като решителна и неумолима битка срещу черната дупка на депресията и самоубийството. Шеймс Хини.
2: Стихотворенията й са това, което има значение. Излишно е да ги претърсваме за някакви далечни влияния. Против това съм. Ан Секстън.
3: Любовта не е често срещана тема в поезията на Плат. Както и в романа й «Стъкленият похлупак», където тя разглежда връзките с мъжете по-скоро като сексуално освобождаване. Въпреки това, Плат пише и изключително обичаната поема, любовната песен на лудото момиче, обединяваща стремежа и към свобода и борбата с вечния изпътник – лудостта.

0: Загива светът, щом затворя очи. Вдигам клепачи, отново роди се. Дали в ума си не те сътворих? Във валса си пъста рогасват звезди. Мрак, самоволен се впуска подире. Загива светът, щом затворя очи.
1: Сънувах в леглото ми, как ме плени.

0: С целувки, Владиме, дали в ума си не те сътворих? Бог пада, адът по-слабо гори, губят се дяволи, с тях серафими, загива светът, щом затворя очи.
1: Мечтах да се върнеш при мен, но не би, в старост забравих и твоето име. Дали в ума си не те...
2: Виждаш, поглъщам го веднага, в чистия му вид, без примес от любов или омраза. Не съм жестока, само съм правдива. Око на малък бог, четириъгълно.
0: През повечето време медитирам в отсрещната стена. Наточици е розова. Толкова дълго я гледах, че се превърна в част от сърцето ми. Но тя трепти. Лица и мрак разделят ни отново и отново.
3: Сега съм езеро. Една жена над мене се надвесва. Търсих и моята близост заради това, което е.

0: тинейджерът в мен.
1: Приятели, днес на гости ни е един млад и вдъхновяващ учител и топогеография. Да, онази скучна география с прашните карти, която учим всички в училище. Представете ли си, че този предмет може да бъде супер интересен, завладяваш и полезен? Е, може, ако ти преподава Боян Петров. Освен това, той е част от екипа на Географ БГ, водещ на един от най-мащабните куизове в България. Куизът на Географ БГ. Национален лауреат, бронзов медалист от Европейската олимпиада по география и автор на книгата «Географски истории от българското село». Казвам, добре дошъл в нашето студио на Боян Петров.
2: Благодаря, да сте ме заварили.
1: Защо география? Кога се събуди интересът ти към нея?
2: Относно географията, много не зависиш от мен избора. Аз съм избрал пътят на географията още преди да започна съзнателния си живот, поради простата причина, че майка ми и баща ми, като планинари, малък са ме мъкнали наляво-надясно, буквално мъкнали. Кенгуру на гърба, по върхове, планини различни, пещери. Така сме обикали буквално от ранна детска възраст, тъй че географията при мен е дошла абсолютно неусетно. Впоследствие съм задълбал интереса посредством много книги, енциклопедии, които именно те са ми купували. Стана така, че на 6-7 годинки аз вече знаех горе-долу какъв ще е моя път, преди да ми зададат въпроса ти какъв искаш да станеш като пораснеш. И то горе-долу така се случи.
3: А какви бяха оценките ти по другите предмети, като по този си бил отличник?
2: Аз бях много скучен като ученик. Реално се връщах вкъщи с едни и същи оценки и не беше въобще интересно при мен. Завърших с пълно отличие. Общо взето и дипломата по всички предметите и че да, беше доста скучно и безинтересно.
4: Как се преподава завладяващо география?
2: Много е интересно това, че географията в България наистина е останала с един такъв имидж. Това е доста скучен и еднообразен предмет. Никога не съм разбирал защо, защото географията действително е най-многообразният предмет от тези, които се изучават в училище, според мен, тъй като е изключително цветен, изключително приятен, изключително красив дори. И всъщност географията може да направиш изключително интересна, просто трябва да положиш малко усилия и да не казваш на децата да трябва да назубриш колко е висок Еверест, ама защо трябва да го назубря? И ако ми зададе такъв въпрос, аз действително няма да мога да му отговоря. Не знам. Няма смисъл от това да зубриш колко е. По-важно е да разбереш защо Еверест е най-високия връх. Защо точно там се образува най-високия връх. Трябва да се разбират процеси. Не коя е най-дългата река, кой е най-високия връх, кой е най-големия град. Те неща може да се проверят вече за няколко секунди само на телефоните.
5: А кое е по-интересно за теб? Преподаването или самата научна дейност?
2: Те двете върват ръка за ръка. Фактът, че един географ не трябва да знае коя е столицата или коя си държава или защо точно това е знамето на тази страна. Много по-важно е да развиваш научна дейност, действително да допринасяш за тази наука, не просто да помниш сухите факти. Аз също съм в зората на моята научна дейност. Магистър съм в геологиографския факултет на Софийския университет, където те първа развиваме различни научни проекти и дейности, тъй че за сега в сферата на преподаването имам повече опит, но смятам, че и в двете могат да се намерят красиви и приятни дейности.

0: Ние знаем, че последното описано село в книгата ти е на твоята прабаба.
1: Всъщност моята прабаба ще навърши 100 години есента 2026 година. Тя е най-възрастният жител на община Роман. Моето село е Долна Бешовица. И да, тя е една от забележителностите. Баба ми е изключително жива личност, макар и въпреки възрастта. Може да разкаже много, един жив паметник, защото тя буквално носи паметта на селото, носи генът на селото и въобще целият район. И е изключително важно човек да може да има достъп до една такава личност. Но връзката между поколенията, особено когато говорим за 4 поколения разлика, е нещо, което е наистина впечатляващо и трябва да почнем да ценим повече подобни тип отношения.
0: Понеже разбрахме, че много си пътувал, колко дестинации из България и по света си обиколил и коя е най-яката?
1: Няма точна бройка, просто защото това е невъзможно да се определи. В България, например, имаме над 5200 населени места. Аз твърда, че съм бил в поне една трета от тях, но пак говорим за едно много внушително число. С всички възможни водопади, пещери, така нататък. Конкретно по света, държавите, които съм посетил, за съжаление не са много, 40 е бройката им, но се надявам силно следващите години да набъбне така сериозно. Най-впечатляващо място, което аз мога да кажа пристрастно, е действително района на хижа Ехо, билото на Стара планина. Сега това е място, заради което съществувам, тъй като там са запознали моите родители. Но иначе най-впечатляващото място, ако мога да споделя от това, което съм видял по света, е безспорно полуостров Света гора Атон в Гърция. Място, на което успешно е съчетана културата и природата. Изключително място. Там се намира и българският зографски манастир. Можем да кажем, че имаме така българска светиня извън пределите на България. Място, което, за съжаление, вие няма да може да посетите никога, защото там допускат само мъже. Но, но това е интересното на мястото. Ето, че има и такива дестинации в света.
0: А къде мечтаеш да отидеш и с кого?
1: Аз мечти имам много. От дете най-голямата ми страст са южноамериканските държави, като Перу и Боливия. Да речем, че това може да приемем за една географска мечта, която се надявам да сбъдна в близкото бъдеще. Предпочитам това да бъде с моята спътница в живота, приятелката ми Кристиана.
0: А къде откриваме истинският Боян? Като учител, като изследовател, като пътешественик, като писател или...
1: Като радетел на географията. Бих казал, тъй като аз смятам, че това е моята мисия. Това съм го приел като кауза да развивам географската наука в България, да мога да допринеса с каквото зависи от мен.
0: Благодарим ти, че беше при нас и определено ще сме по-внимателни в часовете по география. Еха, попътувахме заедно с Боян и неговата страст към живота. Заобикнахме един не чак толкова любим предмет. Помечтахме да видим повече кътчета из прекрасната ни планета. Но сега е време да яхваме тротинетките. Защо? Ще разберете само ако слушате подкаста ни след малко в най-готиното предаване за тинейджери – Teen Time.

0: in bullshit man.
1: Приятели, да поговорим за тротинетките и правилата, които държавата въведе.
2: Да, държавата затегна сериозно режима и обърна правилата с главата надолу.
3: И какво? Това е край на свободата с тротинетка ли?
4: Не знам, но след години на инциденти, хаос по тротуарите и непрекъснати конфликти между пешеходци, шофьори и хора с тротинетки, в България вече влязоха в сила едни от най-строгите правила за този тип превозни средства досега.
1: Промените в закона на практика превръщат тротинетките от играчка за градска мобилност в сериозно регулирано средство за придвижване. Така че всяка електрическа тротинетка ще трябва да бъде регистрирана в общината по постоянен адрес на собственика. И за целта ще се изискват документ за придобиване и спецификация на превозното средство. А крайният срок за първоначалната регистрация е 1 юли.
2: Идеята е проста. Институциите да знаят кое реално стои зад всяко превозно средство, което се движи по улиците, както и да се сложи край на напълно анонимното използване на тротинетки в градска среда.
3: Ограниченията за самото каране също става чувствително по-строги. Управлението вече е позволено само на лица, навършили 16 години, а максималната допустима скорост е фиксирана на 25 км в час.
4: Така също се забранява използването на тротинетки в тъмната част на денонощието, както и всякакви рискови маневри – каране без ръце, движение само на едно колело, скокове, возане на втори човек или превозване и тегляне на предмети, които могат да затруднят управлението или да застрашат останалите участници в движението.
2: Новите правила изрично забраняват и движението плътно до други превозни средства или придържането към тях по време на движение.
4: А да не пропуснем и огромното внимание, което се отдава на разсейването зад кормилото. Например, използването на мобилен телефон по време на каране вече е забранено с изключение на режим свободни ръце.
3: Не се допуска и воденето на животни, докато тротинетката е в движение. Практика, която в последните години се превърна в странен, но реален градски феномен.
1: Важно е, че са променени правилата за това къде изобщо може да се кара. Тротинетките нямат място в пешеходни зони по улици и пътища с ограничение до 50 км в час. Е, освен ако няма обособени велоалеи, както и в участъци, обозначени със специални забранителни знаци.
2: Още по-чувствителна за много градове ще бъде новата философия за път
1: по тротуарите и улиците. Държавата избра по-строгия сценарий, който пряко ще промени ежедневието на хора, разчитащи на тротинетки.
3: Много европейски държави вече регулират тротинетките по-строго от преди. Финландия забрани използването на електрически тротинетки от деца под 15 години и въведе лицензии за фирмите, които предлагат тротинетки под наем.
4: А Хърватия въведе задължителна каска, забрана за возене на повече от един човек на тротинетката и глобите за нарушения стигат до десетки евро.
2: В Словения минималната възраст за каране е 14 години и изискване за велосипедна книжка. А в Барселона глобите са до 500 евро за каране по тротуари или без каска. Тези мерки помогнаха да се намалят опасните ситуации в градската среда и сега нашата страна следва същата логика – безопасност за всички, а не просто да оставя всичко нерегулирано.
1: Така е, приятели! Защото свободата не е да караш както и където искаш, а да се движиш така, че и ти, и другите да сте в безопасност. Правилата не са срещу нас, те са за нас. Това беше Teen Time, мястото, където говорим за нещата, които ни засягат всеки ден. Ние от студия

0: Маринов и аз, водещата Никола Райкова, бяхме с вас и тази неделя. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
1: Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Здравейте, аз съм Васил Балев, вие сте с Гласът на времето. И като казах времето, още веднъж си дадох сметка колко дълбоко свързана с понятието ни за него е нашата тема днес. Поне според мен, разбира се. Защото ако трябва да избера едно единствено от всички животни на света, през което да изследвам тайната на изминаващото време, веднага бих се спрял на котката. Тя винаги властва или подмолно се прокрадва, като тънка ивица мрак. Дори когато е разнежена, в нея сякаш има някаква уловка. Котката побира в себе си сериозен корпус от текстове и когато спи, прилича на изящна делва с древни ръкописи. Всичко това ме кара да мисля, че котките в литературата, нашата тема днес, всъщност пряко се отнася до времето. Дали имам известно право, ще стане ясно от нашите събеседници. Доцент Дарин Тенев, преподавател по теория на литературата в Софийския университет, доцент Ангел Игов, писател, преводач и също преподавател англици и Софийския, както и нашата колежка от Българското национално радио и преводач Мария Стоева, която има, трябва да кажем, особен афинитет към котките и средновековната литература. Останалите в студиото сме редакторът на предаването Надежда Московска, музикалният редактор Сибила Лилова. Останете с нас.

0: Вие сте с гласът на времето. Казвам здравейте и добре дошли на нашите гости доцент Дарин Тенев, доцент Ангел Игов и Мария Стоева. Здравейте на всички.
1: Здравейте.
0: Много ви благодаря на тримата, че се съгласихте да ни гостувате. И преди да ви помоля да коментирате това, което си позволих да кажа в началото, т.е. за котката и времето, ако може да поговорим за котките и котката изобщо. Как така се случва според вас, че котки можем да видим почти навсякъде, но въпреки огромната си популярност, те някак си не губят от своята мистична природа и чар? Съгласни ли сте с това и защо? Защото пък, ако да не би пък в кучето да няма заложена някаква тайна, че трябва да патетизираме толкова много котките?
2: Аз не знам дали трябва да търсим отговор на този въпрос, защото ако намерим задоволителен отговор, ще вземем да отнемем чара и мистиката.
0: Добре, доцент.
2: Ще я разумагиосаме. Но иначе съм съгласен с наблюдението. Или поне на мен така продължават да ми действат котките и явно и на много хора. Продължава да има някакво мистично очарование в котката. Нещо загадъчно и неразбираемо. И котката винаги някак си създава впечатлението, че е над нещата. Сега, разбира се, това са човешки впечатления.

0: начинът, по който говорим и мислим за котките в нашите общества, предполага такъв тип отношение. Инак, вероятно, има и други животни, които са не по-малко мистични, но ние не го забелязваме. За кучетата, дали е така, не знам. Но ако говорим за мистичността на паяка, той е един много мистичен наш приятел, всекидневен, но...
1: Ледийската такачка, рахне... Да.
2: Да, но хората по-рядко се зарицават паяци, по-често котки.
0: Да, но как и стана така? Не винаги котката е била също домашно животно, в смисъл, в който в момента днес, да кажем, на английски казва pet. Има история на pets, на домашните любимци. Дълго време котките са животно, което не живее в дома, ходи свободно, от едно време му дават храна, като се появи. Котките, ако бяха все така мистични и прекрасни, нямаше да са привилегирован обект на жестокост, което е също добре да го кажем. В европейската история, вероятно от средновековието, поне до средата на 20 век, котките са били измъчвани, хвърляни в огън, обесени. Има специални празници за убийства на котки. Имало е съдилища над котки. Може да погледнем в българската литература как се мислят котките в края на 19 век, ако разтворим Чичовци на Вазов. Сега може би не си спомняте котката там. Но те нали са две фамилии, две семейства, които се карат.
1: И Копринарката е Селемсъзът.
0: Точно така, да. Да. Е, значи, единия си гледа котка и другия потапя котката му, тя е бяла, в катран. Не? И първия се ядоса, защото се потопили неговата котка и мозък. И стари в Новия Завет. Да. Това е едно обезкотено религиозно съчинение. В Древна Гърция много малко котки. Да кажем... Плутарх споменава за котките заедно с невестулки, като би... животно, което така, гони мишки и плъхове. Обаче това дори има спорове филологически, думата айлур, дали означава котка или нещо по-общо, в което е влизало и котката. Ага. Е нееднозначно отношение. Това искам да кажа. Така че за мен по-скоро въпросът е бил кога и как, ето, котката и времето, ама котката във времето.
1: Да, едното включва другото.
0: Не само загадъчното време в котката. Да. Сигурно има и такова, но така да иска да кажа, че е добре да историзираме малко.
1: Със сигурност. Аз за това може би без да искам сигурност.
0: А, не.

0: Мария.
1: Да, съгласна съм, че имаме склонност, може би прекалено да антропоморфизираме котката, както и да й придаваме тази очарователна сама по себе си романтична окраска. Самата котка, аз се сещам за това разкошно стихотворение на, на Елиот, за имената на котките, в което Елиот беше, нали?
2: Да, разбира се.
1: Да. с трите имена на котките. Едното знайно, другото незнайно, а третото това, което само котката си знае и което тя съзерцава в тези моменти на мистична тишина. Иначе ще се хвана за Гърция. Херодот споменава котките. Някак си котката все пак върви с някакви свои си причудливости. Той, например, пише, че котката има склонност да се хвърля в огъни, в пожарите. Някакви такива много особени неща.
0: Тома и Плини Стари споменаваше.
1: И Плини споменава котките, да.
0: За нощното виждане.
1: За нощното виждане, да. Котката е много... Много често се говори за очите на котката. Това е нещо, което много впечатлява явно авторите. И Плини пише, че очите й са толкова ярки, че не можем да я гледаме. Толкова силна светлината, която излъчат очите на котката.
0: Добре, вие по-скоро искате да вървим към генеалогия в мистифицирането на котката и разсъдъчно, отколкото да сме малко по-приказни. Аз нямам нищо против това, защото пък дава някаква историческа, културологична последователност. Обаче, аз някъде, докато си мислех какво да ви питам и докато се готвих за това предаване, видях или прочетох, че някъде някой казва или някои автори, че котката е някакъв вид, цитирам, насърчен.
2: На много нива и в много измерения. Нали? Самотните хора, но и уединените хора, често имат котки около себе си. Защото, така очевидно, това все пак е компанията на едно живо, интересно живо същество, без да ти се пречкат някакви човеци наоколо, които биха могли да се намесят в това, което правиш. Но ако продължим линията, по която тръгна да говори доцент Тенев, да, разбира се, че има и клише в това, в снимките на писателите с котки. И това на свой ред се е превърнало в част от начина, по който ние мислим за котките. Свикваме да асоциираме писател с котка и тя се превръща едва ли не в задължителен атрибут на писателя. Нали, когато се снима писателя, трябва да има котка. Дълго време се снимат, разбира се, с пишещи машини, обаче понеже днес рядко се пише на пишещи машини, те са отпаднали обикновено от снимките, докато котките си остават.
3: Да. Но има писатели, които са особено известни с любовта си към котки и които не са наскоро снимани с котки, а са снимани преди време с котки и са останали. Най-известният пример е вероятно великата френска писателка Колет, която много обича котки, иска тя да е котка. И освен това има роман «Котката», преведен на български език. Тя е такъв пример. Друг такъв пример. Тя е гледала много котки едновременно. Mm-hmm. Това е любопитно. Друг такъв пример е един известен, странен японски автор,

0: български, Танидзаки Джуничиро, който също е гледал много котки, в някакъв момент 11, в някакъв момент повече. И има роман, който излиза година след този на Колет и е с много аналогична структура. Става дума за любовен триъгълник между мъж, жена и котка. Но интересно е, че ревност има от гледна точка на жената. От гледна точка на мъжа, от гледна точка на котката няма проблем. И тази структура, мъжа е силно зависим от своята майка и в двата романа, любопитна подробност, която кара някои юнгианци така да си въобразяват неща. Но в романа Танидзаки нещата са осложнени, тъй като се оказва, че главният герой Шоудзо вече се е развел с една жена, защото тя го е ревнувала от котката и той казва ми, като не искаш котката, чао. И тя пише на втората му съпруга с молба да й дадат котката и събужда ревност от втората съпруга, за да може да й дадат котката, а всъщност, като получи котката, да си върне Шоудзо. И романът се развива, той е много забавен. Се развива. Има хора, които пишат за котки, но има хора, които не просто пишат за котки, а искат да станат котки. Да се... Ето, Танидзаки и Колет са примери за такива автори. За котката и литературата също е интересно да се запитаме исторически. Аз нямам намерение да правя генеалогия, но все пак правят спешени някакви неща. Дълго време котките не са в литературата. И в литературата започва да се появяват по-настоятелно някъде от 18 век насетне. По-рано имаме примери. Има примери, които са свързани с... Мария добре знае. Свързани с очите. Например, Торквато Тасо, големият ренесансов поет от 16 век, той беше да има някакви, как биха ги нарекли днес, ментални проблеми.
1: Да.
0: Но по една или друга причина бил затворен известно време в един замък, който е като санаториум. И тогава пише Освободения Йерусалим и твърди, че нощите котки са идвали да му огряват със своите очи, за да може да пише. Донесъл съм ви да ви прочета превода на сонета, който посвещава на котките, направен от Богдана Паскалева преди вече повече 10 години. Както когато буря сред морето покрие хоризонта светъл смрак, с надежда уморения моряк, звездите търси с поглед към небето, така и аз сега, прекрасна котко, в час тъмен търся твоите очи, в тях виждам сякаш звездните лъчи, спасителни сред бурята жестока. И втора котка иде, стават две, като голямата и малка мечка, светилници сред мрака, котки скъпи, ако за вас небето се застъпи и храни ви с месо и глътки млечни, светете ми за тези стихове.
2: Интересно, че тук са много котки, защото по принцип, дали когато литературата се взре в котката, тя е една котка по-често. Не знам дали ще се съгласиш. Но текстовете, за които сигурно най-напред бихме се сетили, Едгар Алън По, Бодлер и така нататък, тя е една котка в повечето случаи.
0: Бодлер има три стихотворения.
2: Да, има.
0: Да, и едното е котките, Леша. Но си е прав, има такова привигроване на едната котка. Интересно също защо е това. Да кажем, споменайте от мен от края на 18 до средата на 20 век, когато има котка, тя е една. И е интересно защо е това наистина.
1: Да.
0: Дори, например, има един разказ на Роалд Дал, който може би на слушателите ще им е интересно да разберат. Казва се Едуард Велики, в който едно семейство на така, средна възраст, така, не става ясно, но може би към 40-50 години, съпруг и съпруга, съпругът управя нещо в градината, събира клони да ги запали, сухите клони, и се появява една котка, която какво прави? Привлечен от огъня, идва толкова близо, че сякаш ще прескочи някоя искра да запали котината. Взимат котката в къщи, съпругата свири на пиано и тя си представя, тя не е известна пианистка, но си фантазира как свири пред публика и котто започва да я слуша. И съпругата забелязва, че котето на някои произведения реагира по... с страст, слуша, така, приближава се, а на други излиза от стаята.

0: И забелязва, че всички произведения, на които то приближава, са на лист. И колкото повече му свири лист, толкова повече то стои там и не мърда. А по когато свири на концептуалните врагове в музиката на лист, то си излиза от стаята. И тя казва, това е прероден лист. Ние сега трябва да съберем тук композитори от цял свят, да им покажем този феномен. Мъжът ти казва, ми вижте тук, нали, не поводявай. А тя се купува книги за прераждане, много така се вживява. И накрая разказа завършва по Роалд Далски. Котката е изчезнала. Съпругата се прибира и казва, къде е котката. Но съпругът стои при огъня и казва, не знам къде ли отишла.
1: Странна работа.
2: Значи Торквато Тасо е искал да се прероди в котка, но може би лист, въпреки може би нежеланието, си се е преродил.
0: Лист може би се е преродил. Това ни поставя някакво проблем. Първо котката и огъня, което е свързано с котката и очите. Да. Цялото, което върви около очите, е проблем с светлината и виждането. Поглед, да си гледан, да гледаш. Котката вижда нещо, което ние не виждаме в много култури. И източно-азиатски, и средноевропейски, и северноевропейски се настоява, че котките виждат призраци. Да. Това е използвано като мотив в литературата. Котката на Едгар Алън По от Черната котка, или Черния котрак, той е мъжки. В един момент не, тя нищо не прави, но обзет от някакъв демон, главният герой хваща и избожда едното око. И тя, защо избожда окото? Защо ни отрязва лапа? Защо ни отрязва опашката? Избожда око. И този мотив, че има някакъв проблем с зрението, че, нали, и това е свързано с мен и с настоятелната връзка между котката и огъня, котката и искрата, котката и звездите и котката, която самата тя сякаш хвърля светлина. Ако проследим по сходен начин как се пише за котки в литературата, ще забележим нещо много-много интересно, и това е, че има устойчив начин на конфигуриране на няколко мотива. Котката обикновено се появява с някакви други елементи. Мистичното е едно от тях. Това е със сигурност от края на 18 век. Да. Забелязва се в литературата. Зрението, погледа и от тук светлината, което проблематизира по особен начин границата видимо-невидимо. Смъртта. Много от разказите за котки говорят за смърт или... Но ние знаем този въпрос за това как котката има 9 живота, как котката сякаш не се подчинява на ясната граница между живот и смърт. Сякаш я пресича. Тя пресича границата между видимо и невидимо, пресича границата между живот и смърт. Ето сега с този разказ на Дал, който ви представих на кратко, котката също предполагаме, че е нещо природено, т.е. от предишен живот. Нали? Това ще го видим в най-разнообразни вариации, в различни произведения. И изглежда някъде между 18 и 19 век се оформя тази конфигурация. И според мен ние можем да видим всички основни елементи в нея в Черния котрак на Едгар Алън По. Според мен това е най-важното произведение, ако искаме да разберем какво е котката в литературата.

0: естествено, осветява ръкописите му с очите си, за да може той да продължи да пише. И е много симпатичен, сладък коментара на Банвил, който казва: ето, виждате ли, котката е направила за литературата много повече, отколкото всички министри на образованието за сега. Той разказва и за Теодор дю Банвил, който пък имал много котки, ето, много този път. И котките му били изключително образовани, до толкова, че ако се случило някой да каже лоша поезия пред тях, се разтрепервали подобно на нажежено желязо във вода.
1: Това с осветяването от гледна точка на зрението на котката към нечий ръкопис или някой нечий процес на писане, мисля, че и при Данте го имаше още като мотив, или се лъжа?
2: Да, има такава история за Данте. Най-вероятно е легенда. Но при него идеята е, че котката му е държала свещ,
1: да,
2: докато пише.
3: Най-вероятно е легенда.
2: Не е ясно, но
1: да,
2: е възможно да е легенда.
0: Мария? Да, всъщност Тодори Банвил пише и, че котката, понеже освен изключително интелигентно, учено и литературно животно,

0: мишки, засегнати, така че са били всъщност така важно животинче за човешкото добруване.
1: Което е от древен Египет същото се четем, нали? Така беше.
0: Ами, в Египет е малко по-различно и сложно. Няма да говоря сега за Египет.
1: Добре.
0: Там има една богиня от първо един местен мит, Бастет, която е с глава на котка, която после в историята на Египет взема вече специфична позиция в обобщената, генерализираната митология. И котката се мисли като свещено животно. Тоест, има муми на котки, има как се казва, пирамиди, в които е погребна котка. Изглежда за египтяните полезността на котката не е първата причина да я гледаш.
1: Да.
0: Грубо казвам. Докато в Европа от 9-10 век най-вероятно на 10 век са ни първите свидетелства писмени. Впрочем, има много сладки ръкописи, по които се виждат котички стъпчици, стъпала котката в мастила и после минала по... Само да намерите в интернет един от тези ръкописи е открит 80-те години. Има снимки в интернет. Но котката да. Нали, е била гледана не защото е много симпатична, защото е мистериозна, защото е полезна. Нещата се променят 13 век, но те се променят дори не толкова с Григорий 9,
1: да?
0: Колкото с Инокентий 8 и 15 век. Тогава започва голямото изтребление на котки в Европа.
1: Да.
0: Инокентий, невинния папа, е от най-виновните папи, от най-страшните папи. В края на 15 век те се превръщат в изключително така, официално признат обект на жестокост. По цяла Европа котки са подложени на мъчения, биват изгаряни, хвърлени във вряща вода, бесени, удирани, изкормвани, погребани живи.
1: Тоест, заради масово суеверие.
0: Да, и най-вероятно това е една от причините за отлучването на чумата, тъй като няма какво да спира плъховете.
1: Ага.
0: Хипотеза, която по-късно е потвърдена в началото на 20 век в Индия, от лекари, от английски лекари.
1: Искате да кажете, че няма котки, има много плъхове, оттам сигурно бактерии, насекоми, които разпространяват чумната зараза.
0: Да.
1: И благодарение на суеверието, голяма част от хората се самоизтребват.
0: Да.
1: Липсата им на котки в живота.
0: Което да ги пази хигиенично.
1: Да.
0: Това е установено от един английски лекар и той пише поредица от публикации в английската преса, за да каже какво е открил. Тръгва чума в Индия и той забелязва в един момент, че в селата, където има котки, няма чума.
1: Да.
0: И това е наблюдение, което продължава 4 години на различни места в Индия. Много интересно. Тези документи вече се четат свободно онлайн, тъй като нямат права, няма нищо.
1: Mm-hmm.
0: Ако човек се зарови в архивни материали, излизат такива неща. Но за мен по-скоро интересното е, че ако си представим, че котката е свързана с вещата като, така да се каже, средновековна представа, това е много късно средновековна представа и дори вече на прага новото време и в новото време. Папа Инокентий е 15 век.
1: Да.
0: И това не е винаги свързано с процеси срещу котки. Процеси срещу котки са част от нещо различно, по-общо, как са съдени животни.
1: Да.
0: Това е също тема самостоятелно.
1: Това е
0: огромна. Да.
1: Сега съгласете се, извинявайте, ако прекъсвам от дистанция на историята, това звучи буквално абсурдистки.
2: Да, макар че се твърди, че Ивазов осъдил едно куче.
0: Да.
1: Точно така. Берковица е бил съдия.
2: Берковица. Да. Но, разбира се, ние от тук можем много да говорим за жестокостта срещу котките. Не само за организираната жестокост, но и за това, че, разбира се, котките в квартала, в махалата, често са обект на жестокост. Така че, сякаш наистина тази фасцинация, с която започнахме още в самото начало, има две страни, има и своята мрачна страна. Аз тук обаче искам да хвърля мост и към към един роман, за който се сети

0: Неговите стихотворения за котки, те не са, разбира се, изцяло хумористични, но хуморът е основна водеща нишка. И хуморът обикновено идва точно от начина, по който тези котки са, както казахме по-рано, антропоморфизирани. Тоест човешки качества са и човешки роли, социални роли са приписани някакси на котките. Котките са пирати или са разбойници, котките се движат в джазов ритъм. Изобщо котките, както и в романа на Пиринчи, оттам пак идва основния хумор, котките приемат някакви човешки социални роли. Сега, това разбира се може да се прави и с други животни, някакси не е задължително да бъде с котки, обаче по една или друга причина по-комично и по-очарователно става когато е с котки. Ето върху това си струва човек да се замисли.
1: Да.
0: Защо толкова по-добре се получава, когато е котка? Сега Елият ще каже, че има тук нещо с имената навързано, с тайните, които...
1: Мария, не се притеснявайте, няма да изчерпим брака на котката и нейната
2: демоничност. Не се притеснявам, щях да вметна, че бегемот, който може би най-известният литературен котарак, е едновременно демоничен и смешен.
1: Да.
2: Това е доста ироничен образ все пак.
3: То всъщност, той ли е най-известният литературен котарак или котка?
2: Може би един от най-известните. Не съм сигурна, че...
3: Да, може би ще се
2: присъдим.
0: Не знам как бихме могли да го измерим, но да, естествено, че е един от най-известните котараци.

0: Много искам да задам този въпрос, защото е малко такъв културологичен, дори не е точно въпрос, а само опит за някаква констатация, от която пък у вас да породи някакви асоциации. Котката, фазите на Луната, женственото начало. Какво е това? Къде се пресичат тези неща? Какво е основанието? Какви са... Какво стои зад всичко това? Защото има и такива текстове за женственото, котката, юнгианското и така нататък. Може би вие ще кажете много по-добре тримата.
1: Мария? Безумно много ме влече явно към тази тема за очите, зрението.
0: Да?
1: Излъчващата светлина котка,
0: да,
1: и отразяващата светлина котка. Но да, тя се свърза много често с Луната. Авал Гели, например, пише, че има неща, които се свиват и се увеличават заедно с фазите на Луната, но тези неща са очите на котката, които така пулсират.
0: Да.
1: Това е моята непосредствена асоциация. Да. Иначе има едно стихотворение на Йейтс, който пише за мендливите очи на котката и менящата се луна.
0: Добре, аз трябва да попитам нещо, ако нямате вие...
2: Аз разбира се. Само нещо.
0: Разбира се.
2: Това е от тези устойчиви мотиви. Когато се появява котката в литературата, поне в модерната литература,

0: независимо дали са мъжки и женски, като женствени, но тук проблематизира самата разлика между половете. И това се наблюдава в разни произведения по разни начини.
1: Да, това, ако имаме обговорено всъщност и в самата литература.
0: Да.
1: Но ти си прав, мисля, че това е по-скоро пост-романтическо явление, свързването на котката с женствеността. И оттам и Луната, защото естествено и Луната е свързана с женствеността. При Йейтс, в стихотворението на Йейтс, тъй като твърде сериозно приема като цяло някои мистични учения, там нещата стават и по-дълбоки на ниво мистика. Обаче, сега поправете ме ако греша, но в традиционните приказки котраците не са ли по-често мъжки котраци? Котрака на Баба Яга, например.
2: Да, между другото има, извинявайте, има едно продължение, не си спомням автора, но продължение на тази приказка за котарака в чизми, и там става въпрос за булката на котарака в чизми, тя е жена и я рисуват наполовина жена с котешки крака. Много е симпатично такова, по-котешки странно, причудливо.
0: Но искам да ви кажа нещо много интересно.
3: Разбира
0: се. Което може да не сте забелязали. Котката е женствена и е жена, когато е обект на описание. Когато котката говори, в литературата традиционно, в 98%, и тук може да кажем, ами дали, когато котката става обект, самото е превръщане в обект, ня поставя в женствена, пасивна позиция.
1: Да, то не е много трудно да се интерпретира това, като някаква проекция на патриархална доминация.
0: Независимо какъв е нейния пол. много е интересно това.
3: Добре, известна е онази книга на въображаемите същества, тая прелестна антология на измислените видове, съставена от Борхес. Аз не си спомням, признавам си, нямах я вкъщи, за да проверя, дали в нея има някакви вариации на котката изобщо.
0: Има една поне.
3: Има ли?
2: Ма,
3: да. Разбира се, има ли? Само една.
2: Чешерският котарак, разбира се, присъства.
3: А, може би.
0: Има, аз също сетих за друга. Аз сетих за Кръстоска на Кавка. Кръстоска на Кавка е кратко произведение, в което главни герои има едно животно, което е наполовина агне, наполовина котка.
3: Вярно, че имаше нещо такова.
0: Така, много е смешно.
3: Аз започнах от там по друга причина, защото доколкото разбрах от една ваша статия в Литературен вестник, сякаш предлагате нов вид за тази книга точно на Борхес и става дума за Фелис Поетикус, доколкото... Кажете ми малко повече за това, като ще питам и доцент Тигов за културната фелинология. Много особена работа. Сега, според мен е интересно за повечето наши слушатели, които евентуално ни слушат, докато галят котараците си или котките си, да дадем така културологично пано върху което стои зад тези същества. Феликс Поетикус.
0: Сартър, Жан-Пол Сартър, големия френски екзистенциалист, в манифестния си текст «Какво е литературата» от 1848 година, казва, че задачата на поета е да нарича котката котка.
3: Така.
0: Да наричаш котката котка е идиоматичен френски израз, който тръгва от буало и който означава да наричаш нещата с истинските им имена. Той казва, ето аз наричам котката котка, Буало казва. Аз наричам котката котка, еди кой си мошенник. Става дума с някакъв прокурор от 17 век. Т.е. той нарича нещата с истинските им имена.
3: Yeah.
0: Буаншо, Морис

0: писателят да казва истината, ни го казва с един израз, който вече не говори за котки. Тоест, в израза на Сартър, котката вече не е котка. Тя представя нещо по-общо. И това, естествено, го имаме много в литературата. Котката там е всякаква фигура. Например, Ангел правилно преди малко отбеляза, че в литературата котките понякога изразяват някакви други неща. Нали, те са антропоморфизирани, социални отношения и така нататък. Котката се превръща в огледало, в което човек да разпознае собствения си образ. Това го имаме и при Котаряка Мор, имаме го при Начо Месо Секи, на много места. Понякога котката е обективирана и превърната в фигура на жестеността. Тогава това е фигура на жестеността. Това, тя не е важна като котка, е важна като нещо друго.
1: Да.
0: И ние може да изборим разнообразните риторически перипетии на литературните котки. Те стават метафори, метоними, синекдохи и всякакви други. Синекдохи сигурно по-малко. Но, алегории. Преминават през най-разнообразни процеси, в които спират да бъдат котка. Фикционалната котка може би не е котка. Ето, помислете за разказа на Роалд Дал. Ми това котка ли е или е лист? Може би е композитор лист. И тогава това не е котка. Или може би е котка, която е лист. Морис Бланшо, преди да отговори на Сартър, има един велик роман от 1941 година. Това е първият му роман, Тома тъмни. И там има една глава, осма глава, във второто издание, пет, не е важно, където главният герой Тома отива към едно гробище и само една котка полусляпа го забелязва, забелязва как нощта променя своята форма и тръгва да преследва тази друга нощ, казва Бланшо. И после тази котка започва да говори, започва да така нещо да мърка в нея и тя започва да говори с глас, който не разбира, с човешки думи.
1: Тя самата.
0: Самата котка.
1: Да.
0: И тя, впрочем, тя е полусляпа, едното и око не вижда, другото е оцветено в кръв, налято с кръв. Тя започва да се превръща в човек, човек се превръща в глава, главата се превръща в поглед. Абсолютно виждаме всичко, което ни е нужно, и тя спира да бъде котка.
1: Да.
0: И според това е. А пък преди това, тя като тръгва да преследва Тома, тя не знае какво преследва, тя не вижда добре, и се струва, че това, което е пред нея, е куче. И образа на кучето, казва Бланшо, застава на мястото на слепия и поглед и я води. И сега образа на кучето вече е част от нея и това е една куче-котка. Котка-куче. Литературната котка е котка такава химерична. Тя постоянно е хем котка, хем не е котка. Тя може да става тези неща, защото е котка, но точно доколкото е котка, в литература тя спира да бъде котка. И това предложих да назовем Фелис Поетикус. Един нов вид котки, който не е в, да кажем, има 37 вида диви котки. Не знам дали знаете, 37, не е важно. Фелис Поетикус, не знам дали е дива котка, въобще за котките е много ясно дали са диви или домашни, те и тази граница пресичат.
1: Точно така.
0: Котките са същество, което върви по границите и ги проблематизира.
1: Точно, граничност е много важна, като че ли за този образ на котката.
2: Да, той покрива вид граница.
0: Това за Фелис Поетикус.

0: Здравейте, българе!
1: Тажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.
3: Вие сте с Гласът на времето и си говорим за котките в литературата.
4: Аз съм напълно съгласен с всичко, което каза Дарин преди малко. Естествено, че литературната котка не е точно котка, че е някаква химера. Много ми хареса това, че е химера. И този парадокс у Сартър, забелязан от Бланшо, е много показателен. Наистина, ти си мислиш, че наричаш котката котка, но тя самата котка вече не е котка. И това обаче излиза извън тесните граници на литературата. Това важи не само за литературата, важи изобщо за присъствието на котката в човешката култура, което естествено не е само литературно. Котката се е превърнала в много удобен обект, който да влиза в подобни фрази, да наричаш котката котка. Можем да я сетим за много други. Сега Дън Сяопин казва, че не е важно котката дали е черна или бяла, а дали лови мишки. Дали решил е точно с котка да изрази мисълта си. Защо нямаме куче на Шрёдингер? Защо е котка на Шрёдингер? Изглежда, че така котката просто е... Не бих искал да кажа най-удобна, защото тя котката никак не е удобна всъщност. Тя не обича да влиза в ролята на удобно животно. Но котката ни е толкова близо до ума, че я с лекота я вкарваме в подобни примери и алегории. А тя е толкова близо до ума, именно защото толкова много сме я окултурили вече. Тя може да е наистина на границата между питомното и дивото, като биологично.

0: вид, обаче в човешката култура тя е навлязла изключително силно. Тя е, кой знае, дали не е най-окултуреното дори животно. Тоест опитомено в този смисъл, не в прекия, не в смисъл, в който живее заедно с човека и го съпътства и му върши някаква работа, а в смисъл, в който е най-
1: може да минава между живота и смъртта. Има това устойчив мотив, който не е само за европейските литератури. А го виждаме в, да кажем, в Далечния изток и другаде. Според мен, границата между питомно и диво е една от многото граници, които котката проблематизира. И има много хубава приказка на Ръдиард Киплинг, The Cat Who Walked By Himself, която всички животни са около, могат да граница между разбираемо и неразбираемо. Всички тези граници са проблематизирани.
0: А в приказката на Киплинг наистина съвсем конкретно става въпрос за граници. Става въпрос за това къде може да стъпва котката и къде не може. И какво трябва да се случи, за да има котката достъп до пещерата. И при какви условия. Така че да, наистина, може би това е в крайна сметка дълбокия отговор. Защо толкова сме фасцинирани от котките? Защото котките ни казват някакви неща за границите.
2: Това е чудесно, като някакъв вид обобщение или отчасти обобщение на този разговор. Към края на този наш диалог бих искал да ви попитам нещо съвсем, даже може да ви прозвучи леко несериозно. Защото ако се абстрахираме от всичко, което си говорихме до тук и се опитаме да поговорим за котката като котка,

0: така привлича, фасцинира, магиосва е начина на котките да общуват с хората, с мен конкретно.
1: Да.
0: Начина да ти влязат под кожата, да могат да те манипулират, да могат да ти говорят, да могат да те разчувстват дори. Освен това ми се струва, че може би има сега, не е напълно изкуствено това, че често натоварваме котките с човешки качества, защото те много добре умеят да имитират. Много често просто подражават на хората.
1: Mm-hmm.
0: До голяма степен.
1: Да. Доцент Иво?
2: Мен това, което много ме впечатлява у котките и може би дори си мисля, че то отчасти обяснява защо котките в литературата и в човешката култура заемат толкова различни социални роли, дали в целия спектър от зловещото до комичното, е начинът, по който едно все пак сравнително дребно, не особено силно животно, без кой знае какви възможности, успява да изглежда много невъзмутимо и величествено. И това вътрешно противоречие у котката, според мен е много впечатляващо, не просто за мен, а за човешката култура като цяло. Мисля, че тук е един от ключовете наистина за това, защо котката се е превърнала в толкова важна.
1: Yeah.
2: И пак казвам, това помага на образа на котката да обедини, да кажем, хайде, мистичното и комичното.
1: Разбирам. Доцент Тенев, трябва да завършим с вас.
3: А Кагава Манабо е името на един японски социолог, който 2024 година сформира екип и започна котешка социология. Социология на котките. И издадоха книга, така се казва, Социология на котката, 2024 година, в която собственото му изследване е съсредоточено върху това, защо се харесват котките, защото така се обичат котките. В японското общество това е дори някакси малко отвъд нормалното. Те са абсолютно фасцинирани и само за пример ще кажа, че в Япония излизат годишно над 500 заглавия за котки. Литература, художествена и всякакви книги за котки.
2: А в Япония винаги ли е било така? Защото историзирахме западната котка.
3: Да. В Япония това започва така вечния котешки бум. Като дума започва да се употребява в медиите 1978 година. И от тогава е все в котешки бум Япония. По 500 книги на година. Нали, това представете си. 500 книги това.
1: На година
3: за котки. Да.
1: Да.
3: И той изследва, защото котката така ни пише, защото ни е сладка и

0: бележка на Фройд за котките, които са нарцис... сякаш дават усещане за нарцисизъм, сякаш така са си самодоволни, нямат много
1: Самовлюбени.
0: на... Да, и това фасцинира, както у големите престъпници, така и у котките.
1: Чудесен финал според мен на нашия разговор. Аз много ви благодаря за това, че гостувахте при нас и си поговорихме за котките.

Това беше всичко от нас, а ние сме редактор Надежда Московска, музикален редактор Сабила Лилова, аз съм Васил Балев. Бъдете здрави!

0: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година. БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Песен в песен. Музика за вас.

0: Иран по последното американско предложение, което би сложило край на войната. Следват и подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро д'Италия у нас маршрутът на колездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Още за промените в движението от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. Колоната трябва да тръгне от центъра по булевард Цар Борис III Обединител до кръговото кръстовище на Панаира, оттам по булевард България и Пазарджишко шосе. До Пазарджик колоната трябва да премине към 13.50 по край парка Остров Свобода.

0: В движението по Цариградско шосе и в центъра на столицата е предвидено да продължат най-късно до 21 часа тази вечер, съобщиха от СДВР. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Според главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия при СДВР, движението тази вечер в София ще бъде пуснато по-рано от предвиденото, като около 18-18.30 са оптимистичните прогнози. Първоначално то ще се пуска поетапно.
2: По Самоковско шосе от Долни Горни Окол до булевард Копенхаген, след което ще се пусне по Цариградско шосе най-късно до 21 часа, тъй като организаторите трябва да разглобят и да съберат съоръженията, които са около паметника на цар Освободител. Най-късно до утре сутринта до 6 следва да бъде пуснат цар Освободител.
1: Тъй като по маршрута на обиколката няколко населени места са с една входно-изходна артерия, това е улица Самоковско шосе, от дирекция аварийна помощ и превенция при Столична община е осигурена въздушна линейка за обслужване на населението при необходимост.
2: Забранено е издигането на въздухоплавателни средства с изключение на тези, които са пуснати уведомления до нас.
1: За новините, Мария Костова.
0: За актуалните ограничения в движението заради колоездачната обиколка може да се информирате и от новата онлайн програма на БНР – Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg, както и в мобилното приложение. Утре парламентарното мнозинство от Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната. В интервю за БНР депутатът Явор Гечев обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
3: Внасяме два законопроекта. Да, аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в еврото.
0: Обясни Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, не се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването ни Неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
4: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят.

0: на Да, България Ивайло Мирчев посочи.
1: Защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел. И първите индикации за това вече са факти. И Борисов, и Певски, от големи критикари на Радев. Един му казваше мистер Кеш, другия всеки ден му напълнеше за Боташ. В момента ГЕРБ го подкрепиха. Нашата задача обаче е друга. Да съблюдаваме, се спазват, да се случват правилните неща за страната. Трябва да покажем на хората, че не просто демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
0: Коментира Ивайло Мирчев. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на прогресивна България на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Тема на разговора са били двустранните отношения. Круизният кораб, засегнат от огнище на ханта вирус, акостира на испанския остров Тенерифе. Медицински специалисти, екипирани с предпазни средства, се качиха на борда, за да прегледат пътниците и екипажа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Ако се потвърди, че нито един от хората на борда на плавателния съд няма симптоми на хантавирус, ще започне прехвърлянето им към самолети, които ги очакват на летището в Тенерифе. Пътниците ще слязат на групи, използвайки лодки Зодиак, веднага щом самолетите за репатриране са готови. На брега ще ги чакат медицински специалисти, за да ги ескортират до автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили за транспорт до летището, което е на около 10 минути път от пристанището. Министърът на здравеопазването Моника Гарсия уточни, че първите евакуирани ще бъдат 14-те испанци. След това ще бъдат изведени граждани на Германия, Белгия, Гърция, както и част от екипажа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Един човек загина и трима бяха ранени при руски атаки в украинския район Запорожие. 15 души пострадаха при руски нападения с дронове в районите на Харков и Херсон. Русия съобщи, че са възобновени полетите от 13 летища в южната част на страната, които бяха временно прекратени заради украински атаки. По-рано руският президент Владимир Путин каза, че може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. По думите на Путин, Словашкият премиер Роберт Фицо, който вчера разговаря с него в Кремъл, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин заяви още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
3: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай за европейските страни.
0: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. Относително спокойствие преобладава около Ормузкия проток, след като през последните дни Съединените щати и Иран си размениха удари. Все още няма решение от страна на Техеран по последното американско предложение, което би сложило край на войната преди преговорите по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: Иранската армия предупреди, че от днес плавателни съдове на страните, които спазват американските санкции, наложени на Иран, ще имат затруднения при преминаването на Ормузкия проток. Иранските законодатели заявиха, че изготвят законопроект, с който ще официализират иранското управление на протока, включително и с клаузи, които забраняват преминаването на кораби на вражески държави. По-рано Техеран заплаши с удари по американски обекти при нападения срещу негови танкери. Данни на специализирана платформа показват, че катарски танкер с втечнен природен газ пътува към Ормузкия проток на път за Пакистан. Според източници, ходът е бил одобрен от Иран, за да се изгради доверие.
0: Тържествена проверка заря, град Бяла черква отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: В историческия музей на Бяла черква ще бъдат открити два изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят тленните останки на войводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстанници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността

0: Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала Белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла черква е като град-музей, който пази жива паметта за априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
1: Бяла черква записва името си в българската история точно с участието си в априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
2: Малко са хората като Бачо Киро, а пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
3: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
4: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
0: Казват белочерковци от Бяла черква Здравка Маслянкова.
5: Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Колоездачната обиколка на Италия продължава с трети етап, последен на територията на България. Подробности от пратеника ни Владислав Стоянов. Добър ден!
7: Добър ден! Етапът стартира след по-малко от час от площад Централен в Пловдив. Колоната ще измине 175 км през Пазарджик, Костенец, следва изкачване до Боровец, 1350 метра над морска височина и през Самоков спускане към София по Самоковско и след това по Цариградско шосе. Финалът по график е между 17 и 17.25 пред старата сграда на Народното събрание. С розовата фланелка на временен лидер в генералното класиране ще стартира уругваецът Гилермо Силва. А състезанието продължава без един от претендентите за предно класиране, британецът Адам Йейтс, пострадал при вчерашното падане. Още подробности за обиколката на Италия на наша територия очаквайте в предаването «Пътувай с хоризонт» след бюлетина. За новините Владислав Стоянов.
6: Ювентус победи с 1 на 0 като гост Лече в матч от 36-я кръг на италианското футболно първенство. Победния гол вкара Душан Влахович още в 11-та секунда. Това е най-ранният гол от началото на първенството. С този успех Ювентус изкачи на третото място в класирането с 68 точки с една повече от Милан, който по-късно днес играе срещу Аталанта. В Испания Реал Сосиедад и Бетис направиха 2 на 2 в двубой от 35-я кръг. Бетис запази петото си място в класирането, което дава право на участие в Шампионската лига през следващия сезон, като има 4 точки повече от Целта. Реал Сосиедад е 8-ми. А тази вечер от 22 часа Барселона посреща Реал Мадрид и ако не загуби, ще спечели титлата на Испания. Матчът от чешкото футболно първенство между отборите на Славия Прага и Спарта Прага беше прекратен, след като фенове на домакините штурмуваха терена в последните минути и нападнаха сектора на гостуващите привърженици. Това стана при резултат 3 на 2 за Славия, което щеше да донесе титлата на клуба. Сега тимът може да понесе служебна загуба с 0 на 3, а в същото време да съхрани шансовете на Спарта за титлата след изоставане от 5 точки 3 кръга преди края. Оклахома Сити победи Лос Анджелис Лейкърс с 131 на 108 точки и поведе с 3 на 0 успеха в полуфиналите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за успеха беше Аджай Мичел, а за Лейкърс се отличиха Руи Хачимура с 21 и Леброн Джеймс 19 точки. В другия матч тази нощ в Източната конференция Кливланд надигра Детройт с 116 на 109, като в основата на успеха бе Донован Мичел с 35 точки и 10 борби. Детройт продължава да води в серията до 4 победи с 2 на 1.
5: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Предимно слънчево е времето в много райони от страната. Над Североизточна България облачността остава значителна. Над планинските райони вече започна да се развива купеста облачност, но все още е без валежи. Температурите сега са предимно между 17 и 23 градуса, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 7 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца. След обяд в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Североизточна България, а над планинските и югоизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните

Температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 23 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.

0: За ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Днес от 13 часа за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Софийска област, както и град София, като маршрута ще премине през град Пловдив.

0: намаляване на цените в страната, обяви пред БНР депутатът Явор Гечев. Круизният кораб, засегнат от огнище на ханта вирус, пристигна на испанския остров Тенерифе. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина. Все още няма решение на Иран по последното американско предложение, което би сложило край на войната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Песен в песен.

0: bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Програма Христо Ботев.

Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, в нашия литературен салон на Академия Комика четем Радичков, части от прекрасната новела «Страх», в която се разказва, нали си спомняте, за страха, но и за душата, за тайната, която ни обкръжава като магия, като шепот, като леки стъпки на самодива и която ни плаши. Но всъщност ние май плашим сами себе си и това като че ли ни доставя удоволствие. Днес ще ви прочетем откъс с краткото название «Ханчето». Слушайте!

Запустялата воденица, макар и да имаше необходимите предпоставки, ако трябва да се изразим на съвременен език, не можа да се превърне в източник на суеверия. Опитваха се някои да пускат слухове, че уж воденичарят нощем пускал воденицата, сядал върху водното колело и се въртял заедно с него като воден таласъм. Обаче тези слухове не можаха да пуснат корени, защото хората от околността бяха дали гръб на суеверията. Аз не вярвам и в по-старите времена да са вярвали в разните небивалици, макар че са ги разказвали надълго и на широко с най-пълни подробности, докато чакат ред да сипят мливото в коша или докато мятат воденичарската питка в огнището. По-скоро си мисля, че загледани в перачките над воденицата, заслушани в бучащата вода, унесени от бъбривостта на кречеталата, хората сами са ставали бъбриви и носени на крилата на въображението, са населявали воденичната вада, върбаците покрай нея, тресавищата и мучурливите места, горите и долищата от другата страна на воденицата, ливадите и планината с водни духове, вампири, самодиви, самодивски в сватби, всякаква видима и невидима твар, укривали са змейове в сушави години, в кошарите и в черничевите си градини и са правили всичко това не защото са му вярвали, а защото твърде много са желаели, освен боб, леща, кукуруз, добитък, купринена буба, дръгливо куче, кокалеста жена и прочие, в околността да диша и огнена ламя. Мътейки яйцата в полуга си, бродник да броди в мъртвото от сън село, самодиви да подвикват и ху-ху на самодивска сватба или да навлязат като бели гъски да се къпят в реката. Пък ние, пристъпвайки на пръсти да вземем да им скрием дрехите, пък голите самодиви да дойдат съвсем близко до брега и да почнат да се молят. Дай ми, юначе, дрехите! Обаче ние...

поетика, страх, баладичност. Всичко това, ако не го е имало, човекът сам го е създавал и го е пуснал в долината си да се размножава и да се въди по същия онзи начин, както ловно-рибарските дружества почнаха да разселват кеклика фазаните, рибата толстолоп и бяла мур, заека или дивата свиня. Човешката душа е океан. Можеш ли позна, читателю, какво пулсира в глъбините на този океан? Ние можем само да стоим на брега на този океан и да го възпяваме. Но като го възпяваме, ние всъщност не сме възпели океана, а само видимата пяна на вълните му. Та така. Воденицата, вместо да стане извор на суеверия, както е било в старите години, най-неочаквано бе преустроена в битово ханче. Рабиша, брашненият човек, не можа да види преустройството. Той бе погребан между могилите на две враждуващи фамилии. От злоба една към друга, двете фамилии изглежда се преобръщаха в гробовете си, защото много от могилите се бяха продънили и в олегналите им полози до късна пролет се белееше сняг. Рабиша легна по средата между враждуващите фамилии, на място по легато, покрито с гъстак. Могилата му бързо тревяса, обрасна с повет, хмел и капина. Гробишни цветя надникнаха от гъстака, разцъфтяха и с жълтите и с червените си цветове направиха могилата приветлива. Тия цветя народът нарича петле и кокошчица –

Ето цъфти в червено, кокошчицата е жълта. До някъде напомнят перониката, само че са много по-нежни от нея. Някъде тия цветя ги наричат надгробничета, защото те неизменно никнат върху гробовете. По същия начин, кога живият човек превали билото на живота си, през носа и през ушите му започват да прорастват косми, т.е. започва да тревясва. От могилата се виждаше далечният оазис при воденицата и част от каменния й покрив. Върху покрива на припек стояха връбците и подвикваха: «Жив! Жив!»

Ако има задгробен живот, то можем да приемем, че понякога воденичарят Рабиша сяда върху могилката си и, заслушан в жуженето на пчелите, гледа към скритата в зеленина воденица. Вместо разпрегнати коли на мливари и декамеронови истории, пред воденицата са запрени велосипеди, автомобили и файтони. Едни на път за минералните бани за бездетни жени, другите идващи от баните. А може човекът отдавна да е в рая, застанал на прага на някоя от небесните воденици, готов да посрещне праведници мливари или пък бъбре с праведничките, заед избелене на райско платно във воденичната вада. Повдигнали бая височко пулите си, греховен навик останал им от земята. Ние не знаем това, до него ние нямаме достъп.

на помпа за вода, изписаха букви на фасадата й, та от безименна воденица тя стана ханче с име, презиме и фамилия. На разклона на пътя се тури стрелка, за да сочи право към ханчето. Канцеларията на комбината за битови услуги се лиши от радиограмофона си, предостави го на ханджията заедно с няколко плочи с народна музика. Подобно на воденичаря, и ханджията бе човек от село Рабиша. Накуцваше с единия крак, бе пъргав, ловеше риба от реката за по-отбраните посетители, отглеждаше и малко зеленчук за салати. Ханджията не донесе блясък със себе си, но внесе уют и домашност в ханчето. Хората свикнаха да се отбиват в него. Ако трябва да се изразим схематично, лека по лека колелото се завъртя.

Един ден обаче дойде комисия, направи оглед и посредством не знам какви разпоредби, битовото ханче бе иззето от селото и бе предадено на Балкан Турист. Нов управител се назначи на мястото на стария ханджия. Щом дойде, той рече: «Кви са тия самодейни работи?» Запретна се и направи много нови преустройства и допълнения. Беше енергичен и инициативен човек, изготви меню само от воденичарски ястия. Губи се няколко дни нататък, ние ще се върнем отново към кафезите с живи пилета. Нека сега не прекъсваме последователността на разказа. Всичко тръгна гладко, но новият, въодушевен управител на няколко пъти се оплака, че нощем някой вдига ставилото и че водата започва да върти празните воденични камъни. Новият управител предполагаше, че това е дело на стария ханджия, че той бил недоволен, задето ханчето е минало под емблемата на Балкан Турист, и за да отмъсти за отстраняването си, идва нощем късно да вдига ставилото. Някои на шега казваха, че може би Рабиша е станал вампир и идва нощем да пуска воденицата. Тази шега обаче се отхвърли, защото никой не вярваше във вампири, духове и свръхестествени сили. И се сметна, че просто нощем водата приижда повече, минава над преливника и се устремява по улеите.

Ако една работа намери своето обяснение, то тя става проста. Но трябва да кажа тука, че не беше никак приятно за спалото ханче да се събуди изведнъж. Водното колело задвижваше воденичния камък. Кръчеталото започваше да подскача и да подвиква: «Тука сме! Живи сме!» Червените петлета по никое време почваха да кукуригат, младите ярки коткодякаха подплашено, а новият управител запалваше светлината, излизаше навън, качваше се горе на керепа и доста изненадан откриваше, че ставилото е махнато, че цялата вода е освободена и избучене се хвърля върху водното колело. Тъкмо за това говореха четиримата мъже, споменати в началото на нашия разказ, седнали на студена мастика в прохладното ханче. На централно място на масата седеше ветеринарят. От двете му страни се бяха разположили доста юнашки, снабдителят или закупчикът на стопанското предприятие Родопа и пощенският раздавач на селото в пълна пощенска униформа, пълен с всякакви хипотези. Снабдителят бе човек як, с подбръснати мустаци. Пощенецът бе човек дребен на ръст, но набит. По сила и здраве едва ли щеше да отстъпи на снабдителя. Ветеринарният нямаше мустаци, но за сметка на мустаците бе пуснал дълги бакенбарди. Те влизаха на два пръста под ушите му, къдреха се и хвърляха бъкърени оттенъци върху слабото, удохотворено лице на човека. Срещу него се бе настанил помощникът му от ветеринарната служба. Човечец дребен и незначителен, малко нещо завеян, от година време помагаше на доктор

продълговатото му лице и правеха неговото леко оголено чело да изглежда още по-високо и благородно, изпълнено до краен предел с ветеринарна мисъл, сравнен също така с изполинската му стъката осанка на закупчика и с пълната бойна униформа на пощенския служител, куче влачи изглеждаше човек още по-незначителен, плах, глубрат, потен, с две плашливи бръчки върху малокалибраното си чело, задръстено с малокалибрена мисъл. Едно време е имало духове, защото народът тогава е бил прост, говореше снабдителят. Не като нас сега, учен.

А виж тук, той посочи към чантата си. Вътре има всякаква кореспонденция, писма и повиквателни, най-различни известия и съобщения, строго поверителна кореспонденция, парични записи, телеграми, въздушна поща, писма от окръга, писма от София, кореспонденция от други държави, на други езици написана. Кое от тях адресирано грамотно, кое е подателят го писал с краката си и всичката тая хипотеза

свитък да го зарежеш насред пътя, защото, Брайно, всичко туй е минало под клеймо. Видиш ли? Пощенецът разтвори чантата, извади куп кореспонденция и я натика под носа на куче Влачи да види клеймото. Куче Влачи се втренчи в кореспонденцията и забеляза, че действително навсякъде стоеше клеймо. Смесваше се кирилица и латиница, диагонално изпъкваха надписи. Бързо, лично, препоръчано, а имаше и едно паравион. А ти казваш учени и неучени. И да не учен да го разправляваш всичкото това и всяко нещо по-отделно да иде по своята принадлежност. Пощенецът прибираше обратно кореспонденцията в чантата. И освен по принадлежност да пристигне на време, защото ако закъснее, може да се окаже фатално. Ти трябва да си осторожен и стоически, както казваше лектор Алани, да пренасяш тежеста на цялата поща. Добри новини, лоши новини, бързи съобщения, паравион, Брайно, клевета или донос, анонимни писма, пълни с обиди и клеветничества, ругателства и подлост. Никой не знае какво има под клеймото, каква хипотеза, ти всичко си длъжен да доставиш по принадлежност.

начин. И за анонимните писма питахме да ги доставяме ли, защото анонимните съдържат главно клевета, а държавната поща не трябва да пренася клевета. Но лекторът каза, че тайната на кореспонденцията е неприкосновена и че трябва да се доставя. Тайната от самата конструкция е, рече ветеринарният замислено. Законът и духовете не закриля, но и те се въдят. Ти вярваш ли, че се въдят? Попита той куче Влачи. Куче Влачи веднага му отговори. Не вярвам, че ги има. А камо ли да се въдят, но съм чувал, то по влажните места ги повече има, а по сухите места и по припеците, напротив, ги няма. Това, дето пуснаха слух за воденичаря, не го вярвам. Воденицата може сама да си тръгва нощем. Воденичарят беше до толкова добър човек, че по никой начин той няма да стане вампир и да плаши хората. Нищо, че таква му беше смъртта в водното колело. А ако става дума като как ще е напротив мене, то напротив мене аз мисля, че нищо няма. Ни по усоите ги има, а още по-малко по припеците. Искаш да кажеш, че не те е страх от духове, понеже ги няма? Попита ветеринарят, придавайки учуден израз на лицето си. Хич, рече куче Влачи. Такъв случай имаш ли кураж? Попита ветеринарят. Да идеш посред нощ на гроба на твоя рабиша и да донесеш оттам нещо веществено за доказателство. Там расте хмел, каза пощенският служител. Смея да ида и да...

0: Пред ханчето спря файтон. Две тъжни конски глави надникнаха през вратата. Шиите на конете бяха обточени с синци и пиринчето на грил и добива оня тънък и съвършен вкус на живо месо, както самата природа го изисква, а не замразен бройлер, крайно нездравословен от постоянна консумация на бройлери, на един немец почнал да му расте бюст, както растат бюстовете на жените. Чужденците кимаха с глави, възклицаваха, мъжете гледаха към ярките, жените гледаха към червените петлета и след дълъг избор, най-после, те избраха едно петле с червено гребенче, пъргаво и весело. Пред кафеза застана готвачът с голямата си готварска шапка и с нож, голям едва ли не колкото турския таган, и дълга престилка до коленете. Вдигна петлето от кафеза и го понесе пред господата през ханчето. Спря се за миг на вратата на кухнята, колкото да погледне още веднъж гостите. В следния миг готвач и петле изчезнаха, а зад вратата се чуваше само как петлето пърха с криле и куткодяка. Тия живи пилета много клиенти примамиха, рече ветеринарят.
1: Въпрос на инициатива,
0: каза управителят и тръгна да покаже на чужденците какво представлява воденицата, сякаш той я беше измислил.
1: Ето това е кошът, в който се туря заирето, това се казва кречетало, това са самите воденични камъни, те смилат заирето на прах. Тоя прах се казва брашно, от него се месят питки. Господата и дамите ще имат възможност да опитат воденичарските питки. А ето по-нататък, ако бъдете любезни да погледнете, между дъските се виждат улеите. По тях пада водата, долу е водното колело, то движи цялата воденица. Всеки детайл изпълнява строго определена задача и по този начин един наш поет написва баснята за спора във воденицата, защото всеки детайл смятал, че той е най-важният. А кречеталото слушало, слушало и рекло: трака, трака, така, така, така, всички, всички. На една от дамите изглежда, че й харесало кречеталото, защото повтори: трака, трака. Всички се засмяха гръмко. Чужденците гледаха натам, на където им сочеше управителят, клатеха глави и кое разбрали, кое не, накрая си избраха маса и се разположиха на нея. Управителят

0: погледът им обърна внимание и върху стоманения грил, застанал тромаво посред ханчето, но те минаха равнодушно покрай него, като че минаваха покрай турски гробища. Дамата продължаваше да се смее и да вика «Трака, трака!». По едно време другите се приобщиха към дамата, почнаха да си тактуват и да подвикват на пресекулки «Трака, трака, трака!». Европейци хора умееха да се веселят. Управителят и той за известно време се присъедини от учтивост и извика и към готвача да рече «трака, трака», но оня го нямаше никакъв. Готвачът, стиснал в едната си ръка петлето, а в другата ножа, през това време бе минал вече през кухнята, бе излязал задния двор на ханчето и стоеше без да придава каквато и да било свирепост на лицето си. Зелена ливада се растла пред погледа на човека. Краят на ливадата се обграждаше с сива върба и водна капина. Кичури, червена ракита стърчеха тук и там. Водни кончета хвъркаха и шумяха с крилата си из въздуха. Зад върбите се виждаха румени селски покриви. Посред покривите стърчеше кубе на църква. Върху кубето щъркелово гнездо. Върху щъркеловото гнездо стърчеше щъркел. Обаче много по-високо от кубето и щъркела стърчеха телевизионни антени. От едната страна на селото и светлите припеци се гушеха гробищата и посред тях рабишовата могилка, обрасла с червени петлета и жълти кокошчици. Готвачът погледна пърхащото в ръката му червено петле, потърси с очи рабишовата могилка, но не можа да я различи сред зеленината. Той подхвърли петлето във въздуха и му извика «Иш!». Петлето припляска с крила, падна в тревата, изкукурига и се обърна, та погледна готвача с едното си око. Готвачът седна на прага, запуши цигара и през благочестиво извиващия се дим се залюбува на петлето. То тръгна небрежно по зелената трева. Тук се наведе да види нещо, там се опита да клъвне бягаща боболечка, мушица прелетя покрай човката му, защото се втурна да я преследва и зае почти летяща поза, но мушицата се издигна и петлето пак се наведе да търси занимавка из зелената трева. «Живи пилета ще ядат на конски Великден», рече си готвачът «Трака, трака». Търкаляйки тая мисъл из главата си, той влезе в кухнята, извади замразени бройлери от хладилника, наниза ги на шишове и отнесе да постави шишовете в стъкления търбух на грила. Металното животно се събуди, взе да преобръща нанизаните на шишовете пилета и да ги преживя. Нека читателят не се изненадва, че петлето не беше заклано от готвача. Управителят и готвачът играеха тоя театър пред всеки клиент, пожелал да изяде едно живо пиле. И всеки клиент, като изядеше пилето си, казваше «Ето, това е друга работа! Вкусът му няма нищо общо с замразените бройлери на птицекланицата, а напротив!» През това време ветеринарят говореше на своите хора. «Не зная как ще погледнете на тая история, но искам да ви я разкажа, защото се е случила в същото това ханче преди няколко години след неявната смърт на воденичаря. И защото тя и до днес продължава да ме вълнува както със своята загадъчност, така и с простотата си».
1: Той 9-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: БНР представя камерен концерт на Вил...

виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на

0: Днес в литературния салон Академия Комика четохме части от новелата «Страх» от Йордан Радичков. Но не беше страшно, а ни беше хубаво. Магически свят. Магически слог. Уж обикновени хора, но в сенките им тичат духове. Аз съм актрисата Линда Русева, сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Боян Тодоров, за да направи звука ни чист, като водата на омагьосаната воденица. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и Сатира.
1: Хумор и Сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: și novini, interviuta, reportaji, corespondenții și събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.
1: Контразвук.

Една песен по музика и текст на Рейчел Роу, аранжимент Михаил Йосифов, изпълнява Камелия Тодорова от начало.

0: Kontrzwuk.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с емблематичната и вдъхновяваща Силвия Кацарова. Нюансите любов, с които сте изпълнена, вече станаха почти 72, ако мога да направя аналогия с името на юбилейния ви спектакъл. Кои са нещата, за които благодарите на съдбата?
3: По-голяма сила от благодарността аз не виждам енергията, нали, на словата, освен на благодарността. Щастлива съм, че на тази възраст, до столетна възраст, за всеки човек, дошъл на нашата майка планета Земя, аз имам възможност да благодаря за това, че съм жива и здрава, че имам семейство, че имам приятели, които са винаги около мен, и мисля, че това е най-голямото щастие, с което може да бъде награден всеки човек, родил се в ония времена, за които смея да твърдя, защото всеки Божи ден коментираме. Ние се радвахме обаче на хубаво детство, на хубава храна, на хубава природа, и да ви кажа ли, хората сякаш бяха по-добри. Пявахме песните от начало до край, един, два или три пъти, и това остава. Не можеше да се поправя. Между другото, се връщахме винаги на първото изпълнение. Защо? Защото човек, влизайки в студиото, се вълнува и сякаш първия запис е концентрация на енергия, на любов, на всичко, което носи самата мелодия и текста като поезия, защото на наше време много се държеше текста да бъде смислен, да бъде красив. Много държаха на това. Имахме комисии тогава в БНР. Лили Цонева беше една от дамите, която беше водещата в комисията, която оценяваше качествата на музиката, било то на текста, на самата песен, стил. Много често, например, песни, в които има една-две думи, които не им харесва, връщат цялата песен. Абе, интересни времена бяха, но пък имахме и стимул, да ви кажа, да творим. Защо? Защото правейки нови песни, Националното радио, Националната телевизия, те бяха голям стожер за българската музика, за българските творци, и музиката ни достигаше до хората, тъй като българската музика и като проценти преобладаваше, нали, в самите медии, докато сега се набляга повече на чужда музика и хората помнят, аз когато се опълчих, нали, да се чува повече българска музика, те си помислиха, че аз искам мен да ме излъчват. Не е това. Не е за моята гилотия борбата. Борбата е българската музика, новите творци, таланти, те да оцелеят с творчеството си, защото

0: влияние на широката публика?
1: Ами, аз по концерти си го продавам, защото аз съм си продуцент, нали, на албума, компакт дискове. По-скоро бих се радвала на една покана от БНР да дойде да го представя. Тък му днес говорихме за качествата, защото аз съм с едни приятелки на духовен семинар. Кои качества не си одобрявам? Аз съм от тези, не знам, телците обикновено достигат до резултат. Казвам, аз не съм истински телец, защото аз се боря, правя творчество, ето, правя клипове, правя концерти, правя албуми и аз не ги докарвам нещата до финал. Та, мой съвет към младите изпълнители е направят ли нова песен, те да се борят за това тя да бъде чута от публиката, независимо дали от медии, дали от концерти. Просто творчеството трябва да се радва, да достигне всъщност до ушите на публиката.
0: Това ли е основният съвет, който давате и на дъщеря си Теди Кацарова?
1: Тя прилича малко на мен и тя работи върху албуми. Достигаме до някъде и когато трябва да бъде реализиран вече албума като продукт, нали, на нашето творческо вдъхновение, ние изведнъж спираме да се борим за оценката на публиката. Много, много е интересно. Аз съм го разбрала това. Целият ми живот е такъв.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Една песен по музика на Илия Ангелов и текст на Таня Бойчева. Сътвори ме. Изпълняват Илия Ангелов и Таня Бойчева.

0: FM. Контразвук.
1: В Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. Гост тази седмица в Гласове с кауза е един изключителен човек с благородно сърце. Човек с кауза, човек с две професии. Доктор Васил Величков. Певец и лекар. Вече се досетихте, едната е хуманитарна, а другата творческа. Здравейте! Разкажете ни за първите си стъпки в музикалната си кариера и как протече тя?
3: Моята кариера като певец почна в далечната 1982 година. Започнах да работя с композитори като Александър Бразицов, Стефан Димитров, Зорница Попова, Захари Георгиев, на който специални благодарности към него има светла му памет. С него и в далечната 88 година, 1988 година, бяхме заедно на Златния Орфей, след това на Бургас и Морето конкурса. Но

0: Трета година, когато вече настъпиха промените и нямаше възможност човек да се занимава с музика, тогава се насочих изцяло към моята професия, която е лекар.
1: Вие сте имали огромно желание да останете на музикалната сцена, но какво ви промени професионалния път?
0: В крайна сметка, в един момент човек, макар да има огромно желание, има нещо, което го кара да помага повече на хората. И това е не само докато пее и те да изпитват радост от това, което виждат и слушат, ами и това, че можеш да спасяваш тези хора при различни случаи. Аз имам близо 14 години работа и нощна, през нощта в бърза помощ. Така че моята професия натежава малко повече освен пеенето и в момента продължавам да се занимавам с медицина.
1: Какво е личното ви мнение за старта на нашето предаване Контразвук и значимостта му в националния ефир?
0: Искам да кажа, че много се радвам, че това предаване Контразвук има отзвук и е дадена възможност да достигне до българските слушатели и пожелавам на сдружението, което е на българските артисти, музиканти и певци, независимо

сега слушаме новата версия на песента «Роботът» по текст на Александър Петров, музика Асен Драгнев, изпълнява група «Спринт».

0: направиха България разпознаваема на културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура Бенре ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Звук.
4: Мястото, където ритъмът среща бунта.
3: А звукът се превръща в емоция.
4: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
3: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Кукла. Изпълнява група Атлас.

0: други ценности, нали, децата ги оставяме сами да избират, което не знам, може би съм доста старомодна, но нещо, което ни е дадено свише от Бога, като ценности, като любов към ближния, като любов, семейство, това бяха много хубави устои, да ви кажа. Много хубави устои. Самия факт, че ние с първия ми съпруг Милчо Кацаров, който работи над 10 години в националното студио, в националното радио, първо студио, той беше един от най-уважаваните тон режисьори. Самия факт, че толкова години имахме здраво семейство и после времената просто ти налагат едни други темпове на развитие. Аз започнах да се развивам в духовен план, все така неудовлетворена от това, което съм постигнала в този план. Сякаш вече не ме вълнуваше толкова това, което все пак живота е много материален. И сегашните млади хора, те се вълнуват от удоволствията повече на тук и сега, на нашата майка планета Земя. А може би ние, нашето, така да го кажа, идва ми една дума, племе, с една дума, нали, в комичен аспект, моята генерация, ние търсим и друго удовлетворение, не само материално. Много книги четохме, на времето много се четеше. Сега с тези социални мрежи се налага някаква друга мода, някакви информации, които не ги знаеш, истински ли са, фалшиви ли са. Абе, интересни времена сме. Самия факт, че целият свят ври и кипи, нали, говоря в такъв смисъл, че колкото ние сме презадоволени, защото някой път даже изпитвам вина, че сме толкова презадоволени, а деца умират в студ, в глад, в война, усъкътени, и ние вече сме загубили смисъла да живеем на тая прекрасна планета. Защо? Защото ние, посягайки на най-свидното си, на децата си, значи ние вече не сме хора. Аз много често изпадам в такива състояния, леко депресивни. Как може сега и с досиетата, които излязоха? То са такива гнусни неща. Значи човечеството не е мръднало въобще на сантиметър в развитието си, да говоря за ментално.
1: Може би дори е по-изгубено. Вие имахте
0: си деца. Господи, това не мога да го приема. Фалш, много голям фалш. Живеем в голям фалш.
1: Вие имахте идея да създадете център за себепознание. Докъде стигна реализацията на тази ваша мечта?
0: Реализирано ли е? Да. Чрез Нели Хаджийска. Нели сега има много хубаво име. Нели Елея. Това е дадено така свише от нейни духовни водачи. И тя жене вече много големи успехи, ами правим ги тези семинари, каним си много известни духовни учители и затова, и правейки интервю самата, аз се възхищавам вътрешно на себе си, че съм навлязла доста дълбоко в тези води и да ви кажа, много съм щастлива. Толкова съм щастлива. Аз намерих вече хармония вътрешна със себе си, с заобикалящата среда, с приятелите си и даже вече се научих да приемам всичко, защото това, което ни учат, въпреки че аз роптая вътрешно върху всичко това, което се случва в света, това е било по Божията воля и аз трябвало да го приема. Да го приема, защото започва едно, то в библейски план е описано, на смисъл, че едни души вървят с едни темпове към развитието си, а други души остават по-назад. Ами то е както и в класа, нали, има добри ученици, има слаби ученици. Абе, много философски погледнато, не можем да бъдем еднакви и може би за това сега света показва в пълния си блясък до какво ужасно ниво сме стигнали. Ужасно. Да.
1: Ами пожелавам.

0: ви на вас и на всички слушатели да чуваме повече добри новини, да ви се случват само хубави неща.
1: Ние просто трябва да си ги създаваме и да ви кажа с тази общност, с която съм така близка, имам си среда, ние си създаваме вече събития, създаваме си такива мигове, сбирки, в които усещаме, че сме пълноценни.
0: Благодаря за отделеното време.
1: Да,
0: успех.
1: Благодаря и аз. Да, до чуване.
0: До чуване.
2: Слушаме песента «Топъл дъжд» по музика на Тончо Русев и текст на Петър Караангов. Изпълнява Силвия Кацарова с група LZ. Нощта

0: Контрзвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти –

0: бях акомпаниращ китара и основен певец. Това беше пролетта, когато нашия мениджър Стефан Широков ми донесе един текст на Адриана Башева, така се казва поетесата. За съжаление, тя беше вече починала и някакси текста, който го прочетох, по някакъв начин ме върна в творчеството на Юрай Хип, защото аз съм много голям почитател на тази банда. И така човек, ако се заслуша, ще открие взаимство в стил, в хармония и така нататък. И не съм сгрешил, когато съм правил Любов, защото тя стана първия хит. Но не само тя.
1: Вие тогава в Българско национално радио Първо студио записахте не само тази песен. Записахте и още 2-3 неща, които станаха много популярни още в самото начало на група Сигнал. Кои бяха те?
0: Някакси се родиха Мини и Лори, може би 3-4 парчета имахме късмета да пуснем едновременно и като че ли това много помогна на това хората да ги харесат тези песни и до ден днешен да ги изпълняваме на живо.

А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете...

0: Контразвук.
1: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
2: Гризово рая. Една песен по музика на Илия Ангелов. Текст Александър Петров. Изпълнява Илия Ангелов.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: и за да се обозначи просто някаква фантазия, като случките се пренасят в полето на въображаемото. Например, изначалната условност, използвана от децата, когато измислят нова игра. Морис Гревис, правилната употреба.
1: Това щеше да бъде някакъв път край морето. Той щеше да прекосява голямо голо плато. И после щеше да пристигне един камион. Той щеше да мине бавно, прекосявайки пейзажа. Бяло зимно небе и мъгла, много лека мъгла, която се разтила навсякъде над полетата, над земята.
2: Това е филм.
1: Щеше да бъде филм. Да, филм. Камионът щеше да се изгуби в далечината. И след това щеше да се появи отново. Щеше да се чува морето в далечината. И после край пътя една жена щеше да чака. Щеше да е вдигнала ръка. Щяхме да се приближим до нея. Това е жена на години, облечена като за града. Виждате ли?
2: Да, виждам.
1: Наоколо няма жива душа. Тя носи куфар, качва се в камиона, камионът потегли отново и напускаме брега на морето.
2: Сега какъв е пейзажът?
1: Все едно, може би индустриална зона.
0: Камионът по мотиви на Маргерит Дюрас.
1: Сега тя щеше да започне да гледа пейзажа. Морето в далечината, пътя, бялото небе, студа, цялото разнообразие на нещата. И после тя пее. Щяхме да виждаме кабината на камиона. Там е тъмно. Шофьорът и жената, която се е качила, мълчат. Предварително е ясно, че свързването им в един и същи сюжет е неуместно. Виждате ли?
2: Да, виждам.
1: Те са с лице към пътя. Всеки метър от пътя потъва погълнат в техните погледи. Щеше да има музика и щехме да видим, че музиката идва от радиото на камиона. Отвън щеше да е по-светло, отколкото вътре, защото щеше да вали сняг. Шофьорът и жената щяха да гледат светлината отвън, пътя, голотата на полетата, на земята. Доста дълго време.

0: щяхме да видим на леглото, над седалките в кабината, тъмна сянка. Това е мъж. Това е втория шофьор на камиона. Той спи, той щеше да спи през целия филм. Обстоятелства, които свързват шофьорът и жената, са следните. Той упражнява професията си, тя е превозвана от него. Но и двамата са с лице към пътя. Виждате ли?
1: Виждам.
0: Общото между тях е този път. Този пейзаж около тях. Този студ, това пустинно пространство зимата. А текстът щеше да бъде напълно импровизиран.
1: Тя ще говори?
0: Да, тя ще говори.
1: Коя е тя?
0: Изпаднал. Виждате ли?
1: Да.
0: Единственото общо между тях е това поглъщащо насилие в погледа, насочено към празното пред тях, към голата зима, към морето. Мълчанието в началото на филма щеше да покаже характера на първоначалната връзка между персонажите. Никаква чисто механична, почти безразличие. Щеше да е някакво поставяне на нещата на място преди връзката да дойде.
1: Ще има такава връзка?
0: Може би. Никога.
1: Вие как предполагате?
0: Никога.

0: Тогава тя щеше да започне да говори. Да говори за това, което вижда навън. Тя казва:
1: колко неща за гледане! Толкова поглъщат ни изцяло. Не намирате ли?
0: Той не отговаря. Тя затваря очи, продължава да говори. Тя казва:
1: не мислете, че спя. Точно обратно.
0: Във филма всичко трябва да тече бързо, разбирате ли? Да продължава напред. И тогава тя започва да си пее. През всичкото време гледа право пред себе си. Тя говори. Казва:
1: не може да се твърди, че това наистина са хълмове. По-скоро е някакво набъбване на земята. Съвсем леко, гледайте. Като леко подуване, предизвикано от вътрешен натиск. На водата, може би. Езера, които търсят изход. Извори, откъдето да изплуват, да излязат по някакъв начин. Просто земята се опитва да преобърне собствения си ред. Навсякъде. Нейното вътре да стане нейно.
0: Тя казва:
1: гледайте, ето го краят на света. През всичкото време, всяка секунда, навсякъде угасва.
0: Тя казва:
1: така е по-добре. Беше толкова трудно, толкова тежко, толкова... Така е по-добре. По-добре. Не си струваше.
0: Тя казва:
1: тук някога вече е имало море. Ето там, вижте. Там.
0: Той казва:
2: за какво говорите в края на краищата?
0: Тя казва:
1: говоря.

Тя щеше да говори за много неща. За географията на местата, през които минават, за края на света, за смъртта, за самотата на Земята в планетарната система, за новите открития, за произхода на човека. Тя щеше да прави грешки, понякога огромни, по отношение на науката, географията, последните междузвездни открития. Сега камионът се движи по път с натоварен трафик. Тя говори за Марс. Тя казва: видяхте ли? На Луната нищо. На Марс нищо. Сатурн нищо. Нищо, освен мъртви земи

0: асептични стерилни почви.
1: Той казва...
2: На Марс? Нищо.
1: Тя казва...
0: Не, наистина греша. На Марс откриха. Да.
1: Тя казва...
0: Камъни и вятър.
1: Тя казва...
0: Това е новата политическа ситуация на човека.
1: Той пита...
2: Във връзка с Бог?
1: Тя казва...
0: Да.
1: Във връзка с празнотата.
3: Това как ще свърши според вас?
1: Може би е свършило.

0: Значи, това беше. Камион на брега на морето.
1: Да, точно така. Лека мъгла навсякъде.
0: Да, голите полета, пътя. Да. Той пресича голо плато и камионът минава.
1: Точно така.
0: Точно така. Той пресича всичко. Морето. То се чува. Шумът на морето. Отдалеч.
1: Ужасно. Да, ужасно. Вятърът. Никой не може да устои на вятъра.
0: Тя какво казва? Жената, която се качи.
1: Тя казва: нека светът загине. Това е единствената политика.
0: Точно така. Тя какво казва още?
1: Тя казва: всичко е във всичко. Навсякъде, през цялото време, едновременно. Ето го пред нас върху екрана. Така мисля аз.
0: Какъв екран?
1: Там пред нас, пътя. Никога няма да пристигнем.
0: Къде?
1: Ами... Нали сте съгласен? Никога.
0: Може би имате право.
1: Тя казва: толкова е ужасно, толкова тежко, толкова тежко. Да, това е думата, мисля.
0: Да.
1: Искате ли цигара?
0: Зависи каква.
1: Аз пуша само голуаз. А ви?
0: Аз Стайвайзен. Забележете, това е въпрос на навик.
1: Наистина. Сега тя щеше да започне да говори за себе си. Че е започнала да разпознава. Да, разпознава това, което вижда. Този път, тези къщи, тези хора. Това съществуване, този цвят, този студ. Той говори. Той казва...
0: Лъжете. Тук никога не е живял никой.
1: Вярно е. Той повтаря.
0: Лъжете.
1: Тя млъква.
0: И какво още казва тя?
1: Тя казва: думите пролетариат, работническа класа. Тя казва: сега те знаят имената на своите експлоататори. Сега те могат да четат, да пишат.
0: По-рано те не знаеха нито да четат, нито да пишат. Сега знаят да четат и да пишат. Познанията им са забележителни.
1: Да, познанията им са забележителни.

0: Това е било някога. Още не можеше да се знае какво има зад светлината на думите революция, класова борба, диктатура на пролетарията.
1: Светлината помръкна.
0: Да, да. Вече никой нищо не чете, вече никой нищо не вижда.
1: Преди да отидеш, няма как да разбереш, че е празно.
0: Сине, да.
1: Да.
0: Да. Тя говори за пътуванията си в еднообразни страни. Казва, че изобщо не зависи от страната, нито от нищо. Той не пита какво от какво зависи. Тогава тя му отговаря. Казва, имах предвид как се използва времето. Тя щеше да говори също за един град, където е живяла като дете. Далеч от Франция, тропически. Тя казва, има река. Тя казва, че си го спомня с поразителна точност. Той нямаше да попита кой е град. Тогава тя щеше да говори за други градове, за много други градове. Тя щеше да каже, главата ми е пълна със световъртежи и викове.
1: Тя къде щеше да отива?
0: Ами, той може би щеше да я попита. Тя щеше да каже нещо. Може би към морето.
1: И той щеше да отговори, че и той е натам.
0: Щеше да отговори с половиността. Той не се интересува от нея. Основното е уловено в кадъра. Те са затворени заедно на едно и също място. Кабината на камион. Шофьорът и жената. Дамата. Дамата от камиона.
1: Той не я ли пита коя е?
0: Не, той не се пита коя е тя. Той не пита нищо. Не го интересува някаква възрастна жена. Неговите навици са установени. Те са дискриминационни. Възрастна жена, това не е интересно.

0: Тя продължава да говори. Казва:
1: какво карате?
2: Не знам. Съндъците са затворени, за да могат да ги разтоварят.
1: За къде?
2: Не знам.
1: Смешно нещо с стоките. Хората натрупват се навсякъде и от време на време тръгват. Излизат, отиват навън. Отиват и създават различни истории.
3: Тя защо отчака на този път?
0: Би могло да има много обяснения. Тя би могла да отива от едно място на друго поради лични причини. Например, колата ѝ се е развалила и трябва да се върне при семейството си. Мястото е пусто, тя спира първото превозно средство, което минава.
3: Или пък?
0: Нищо от безделие. Пътува.
3: Значи, когато се качва в камиона, основното е уловен.
0: Да, поради факта, че те се намират затворени на едно и също място. Виждат един и същ пейзаж от една и съща гледна точка. Липсата на всякакво сходство между тях също ще бъде обект на филма.
3: Между нея и него. Шофьорът и дамата. Какво щеше да се случи?
0: Докато пътуват, тя щеше да говори от време на време. За чуждите страни, за вятъра, за последните научни открития, за неудобния транспорт в тази част на Франция. За едно дете, което се казва Абраам. За любовта. Изведнъж тя щеше да каже: никаква история не може да съществува извън любовта.
3: Това щеше да бъде филм за любовта.
0: Да. За всичко. Щеше да бъде филм за всичко. За всичко наведнъж. За любовта.

0: от светлина. Страхът от катастрофа. Политическата предвидливост.
1: Той щеше ли да говори?
0: Шофьорът? Не. Щеше да смята, че не си струва да говори. Тя щеше да си говори сама почти през цялото време.
1: Той вижда ли?
0: Не, той нищо не вижда. Той е затворен между две различни съществувания и всичко, което вижда, е тяхна функция. Забравих да ви кажа, че тя беше приела това всемогъщество, това възцаряване на една класа, на която по право принадлежи решаващата позиция. Когато беше млада. И след това също.
1: Те ще бъдат еднакво отчуждени един от друг.
0: Да, поради този факт еднакво. Пролетариатът. Последното превъплъщение на Спасителя. Тя го беше вярвала. Свети Бог, пролетариатът. Тя го беше вярвала. Никой няма право да поставя въпроса за отговорността на пролетарията. Тя го беше вярвала. Под страх от богохулство срещу работническата класа не трябва да бъде поставено под въпрос, че отговорност носят единствено борците. Тя го беше вярвала. Никой не посмя. Никой не смее вече да постави въпроса за отговорността на самата работническа класа. Богохулство. Тя не беше посмяла. Много дълго време. И после един ден тя видя. Съучастничеството между пролетарията и тези, които се грижат за него. Еднаквият им страх, еднаквата им цел, еднаквата им политика да отлагат до безкрайност цялата свобода на революцията. Във всеки човек видя убиец

0: този резултат, постигнат в борбата между капитализма и социализма. Резултат, от който изглеждаха горди. От дълго време тя гледаше без да вижда. И после точно този ден видя.
1: Всичките им тревоги са само...
0: Слушайте. Тя пее. Затваря си очите.

0: И после тя щеше да говори за други градове. За много други градове. По-малко далечни. Между лузята, затворени между лузята и реките. За други реки. Тя изглежда щеше да си ги спомня по-малко точно. Той не я пита кои са. Тя пее. Затваря си очите. Пее. Тя говори. Казва на шофьора.
1: А вие сте от Френската комунистическа партия.
2: Той казва, това не ви засяга.
0: Точно така. Тя му казва,
1: знаете ли, с Карл Маркс е свършено. Винаги казва и малкото име. Марсел Пруст, Пиер Корней. От север гледа към гората. Налагаше се, а беше станало много тясно напоследък.
2: Той пита, с политика ли се занимават?
0: Точно така, точно така. Тя отговаря.
1: Не е с нищо. Не правя нищо. Никога нищо не съм правила.
0: Тя би могла да отива при дъщеря си, която току-що е родила. Тя казва.
1: Представете си, дъщеря ми току-що роди. А колата ми се развали точно когато трябваше да тръгна. Момче, раждането ми не леко. Понеже племенникът ми трябваше да вземе брат си, който живее на същото място, си казах, че ще мога да тръгна с него. Но един час преди колата ми да се развали, той вече беше тръгнал. И какво да правя? Взех влака, за да отида при сестра ми, но без да предупредя, разбирате ли, без да предупредя и естествено, когато пристигнах, никой, нямаше никой. Една съседка ми каза, че сестра ми отишла при някаква приятелка и щяла да се върне чак вечерта. Тогава реших да спра първата кола, която мине. Това е забутано място, там където живее сестра ми. Минава само един влак на ден и то в невъзможни часове. Извинете, пея, защото съм доволна. Заради детето? Извинявам се. Трябва да ви кажа също, че умът ми е винаги объркан. Никога не успявам да командвам мислите си. Да следвам една мисъл, без да забелязвам следващата, която идва. О, просто не трябва да ме слушате. За мен всички така казват. Може спокойно да не я слушаш. Забележете това не през цялото време. Случва ми се да казвам по-съществени неща, а те казват по-сериозни неща. Mm-hmm. Случва ми се и дълго да мълча. Честно казано, всичко ми се случва, нали? Като на всички. Да говоря, да мълча, да съм тъжна или весела. Но всичко това без никакъв ред. Можете да ми вярвате. Това е, за което съжаляват хората около мен. Тази неподреденост на мозъка. Но вижте, все пак бих могла да възразя, че фактът, че не виждам никаква логика, не означава, че няма никаква логика.

0: казват ми прекалено своенравно. Това е модерна дума сега. Трябва да сте я чували. Това по принцип е оскърбително. Казва се и за деца прекалено своенравно. Той е прекалено своенравен, тя е прекалено своенравна. Мисля, че детето се казва Абраам. Надявам се, че това няма да я кара да се чувства виновна. Дъщеря ми поиска да му даде това име. Мъжът ти не беше съгласен. Той казваше, че се страхува какво ще стане с детето по-късно. Поради самия факт, че носи това име. Тя настоя. Той казваше, че за това име трябва да се забрави. Да се забрави за тези еврейски думи. Мъжът ти. Той казваше, че това значи да насърчаваш най-лошите колективни психози. Всякаква дискриминация, погромите. Дъщеря ми не отстъпи, нарече детето си Абраам. Той е от Френската комунистическа партия. Мъжът ти, което обяснява всичко, страхуваше се, че ще го нарекат расист. Разбирате ли? Ако нарече сина си Абраам, страхуваше се. Трябва да ви кажа, че ние не сме евреи. Не, не, нито пък араби. Нито евреи, нито араби. Дъщеря ми смята, че поезията е най-споделеното нещо на света. Заедно с любовта и глада. Тя винаги говори за нещо противоположно на знанието, което би могло да се появи вътре в нас. Но ние го отблъскваме. Но напразно, казва тя. Казва, щастие, че то се появява, защото иначе ще бъдем по-мъртви от мъртвите. Мисля, че говори за мъжа си. Раждането беше доста болезнено, но детето не е страдало.
1: А тя? Какво вижда тя?
0: Два континента. Само тях. Морето е станало много тъмно. Задължителното затъмнение след залеза. Нощ и повече нищо. Гората е превзела укрепленията по границите. Между континентите океанът огромен, между континентите нищо. От двете страни на морето насочени оръжия охраняват нищото. Тя мисли за малкия Абраам. Тя би трябвало да е имала деца, живот, някога, в някакво неопределено време, да е хранила деца. Но не си спомня колко. Не си спомня мястото, датите. Абраам, Абраам, винаги говори за него, но никой не го познава. Дете, което е измислила, може би еврейче. Еврейско дете, измислено.

0: Колко е часа?
1: Рано. Още е ден.
0: Камионът?
1: Все още пътува.
0: Движи ли се напред?
1: Винаги.
0: Искате ли цигар?
1: Не. Уморихте ли се?
0: Не.
1: Наистина ли? Почти свършвам. Да продължавам ли?
0: Да.
1: В един момент шофьорът ще отбие в страничното платно и ще изяде един сандвич. С голямо внимание тя го гледа как яде и говори за ръцете му. Казва му: не бих понесла някой мъж да ме докосне с подобни ръце. Толкова захабени, толкова мръсни. Никога, никога.
0: Той смее ли се?
1: Да.
0: Той казва: това си го биваш.
1: Да, точно така. После си гледа ръцете. И после тя казва: знаете ли, аз специално вярвам, че с Карл Маркс е свършено. И после пак започва да пее. Затваря си очите.

0: вижда разни неща зад клепачите.
1: Краят на света?
0: Той казва...
2: Ама вие наистина сте от лудницата в гуши.
0: Тя не отговаря.
1: Той казва...
2: В края на краищата, откъде се взехте?
0: Тя не отговаря. Той казва...
2: Трябва да знам. Имам право да знам. Имам право да ви поискам документите.
1: Тя плаче ли?
0: Не. Не плаче. Той казва...

0: банал. Носи това благородство на баналността. Тя е невидима. Да, някой можеше да каже това. Някой можеше да каже, тя си е такава, всяка вечер спира колите, камионите и после си разказва живота за първи път.
1: Абрам. Кой е Абрам?
0: Тя говори за него винаги, но никой не го познава.

Тя щеше да слезе насред пустото поле. Той щеше да я остави да слезе. И щеше да продължи нататък. Нищо повече нямаше да научим за нея. Тези двамата не биха могли да съществуват по-отделно. Така че историята спира. Това се случва преди години. Някога. Още не беше възможно да се знае какво се крие зад светлината на думите. Светлината на думите помръкна. Вече никой нищо не чете, вече никой нищо не вижда. Нищо. Нищо. Ще вдигна шторите.

0: Това е хълм. Деликатен рисунък. Гората. Над тях небето е ясно, гол. Лято. Няма вятър. Слънцето грее много силно, застинало знойно. Преобладава тъмнозеленото, леко пожълтяло от горещината, от солта във въздуха. Морето е там. Земята е толкова суха, че скърца. Лято е. Много бавно някакъв камион преминава през всичко. И после изчезва. Оставя след себе си леко потрепване на бодливите храсти. Това е силата на вятъра, събудена от преминаването на огромната маса на камиона, която мачка мъртвите растения на лятото. Камионът изчезва. Чакаме инцидента, който ще напълни гората с хора. Това е шумът от едно преминаване. Не знаем на кого или на какво. И после това спира.
1: Радиотеатърът представи Камионът по мотиви на Маргарит Дюрас. Превод Ина Вълчанова. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Нина Стамова и Калин Яворов. Записа осъществиха Живко Марев, Иван Николов, Димитър Василев, Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Мария Нанчева.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и

0: Неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои...
1: Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличи

участвате господари на приключението, защото съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music отново ще ви отведе до далечни страни с мен, Магдалена Гигова, с звукорежисьора Сергей Вардеварян, с музикалния редактор Пламен Георгиев и с редактора Ани Маринова.

0: Неотдавна попаднах на изложбата «Цветовете на Индия». Омаяна от изящните миниатюри от Раджастан, рисувани върху куприна, от пъстрите шалове и ръчно изработените предмети от вещи за наечии, потърсих с поглед организатора. Оказа се дама, облечена в курта, туника до коляното и панталон до сущ като индийка. Но се установи, че е българка. Помолих я да се представи с няколко думи за слушателите на покана за пътуване.
1: Казвам се Стефания Янакиева. Аз съм историк на изкуството и по-скоро малко по-към арабския полуостров, ако трябва визуално да си представим в триъгълника, който е Индия.
2: Там мюсюлмани ли преобладават?
1: Не. Индуисти. Разбира се, Индия е изключително толерантна държава към всички религии. Има всякакви религиозни малцинства, не само мюсюлмани, има християни, има дори зороастрийци, има джайнисти. Евреи, джайнисти. И така нататък. Всъщност в историята на Индия никога не е имало религиозни гонения. Това е, нали, един от много важните елементи за това общество. Толерантността.
2: Човек като дойде да разгледа изложбата и научава много неща, защото вие сте на

0: написали на едни листчета всяко животно от картините, какво означава и какво послание носи.
1: Значи човек, когато влезе в изложбата и вижда, че на много места са изобразени основно 6 животинки: слон, камила, кон, палун, тигър и крава. Това са много изящни миниатюри, ръчно рисувани върху куприна, но тези животни не са просто защото някой искал да си рисува кончета или слончета, а всяко животно според индийската Васту Шастра. Васту Шастра е еквивалента индийския на фъншуй. Тоест всяко животно е символ на определено нещо. Примерно слона е символ на късмета, камилата е символ на любовта, тигърът е символ на успеха, конят е символ на силата и така нататък. И човек според това, което иска да му дойде в къщата, си слага неговото изображение. Т.е. аз имам нужда от успех в кариерата, слагам изображение на тигър. Много е важно също така да поканиш късмета, успеха да влезе в къщата ти. Т.е. тези животинки трябва да бъдат поставени в къщата, така че да са с гръб към вратата. Да се създава иллюзията, че ги каниш в къщи, че влизат, а не че излизат. Никога не слагаш този късмет с лице към вратата.
0: За да не излезе, да не избяга.
1: Да, да не излезе. Да, точно така. Трябва да го каниш в къщата си.
0: А един европеец как се присажда в Индия?
1: Не е много трудно. Въпросът е да приемаш съответно условностите малко на едно по-консервативно общество сега. Там жените не ходят, нали, по къси гащи. Има, разбира се, и такива, но е по-рядко. Трябва да се съобразиш с традиционната култура и с тяхното отношение към света. Примерно, като поздравяваш възрастни хора, трябва да докоснеш краката им.
0: Прави ли се още това?
1: Да, да, да, да. Това е символ на уважение. Просто трябва да се наведеш, дори да не го коснеш, но това се гледа се с добро око. Особено като си европеец, още повече ти се радва, че правиш това нещо. Нали? Обръщенията не се обръщаш по име към родините, които са по-възрастни от тебе. Примерно аз не казвам на свекървата си камнеш, казвам и мами. И на свекър ми не казвам, той е тачбан, не му казвам здрасти, таче ми, папа и така нататък. Това е също, нали, човек уважава и религията и културата и така. Няма проблем да се впишеш. Както вече споменах, в Индия толерантността е изведена на много високо ниво. Също така, разбира се, това е едно много разделено кастово общество, но в последните 20 години и той е държавна политика да се тушира тези кастови различия. Има много квоти за хора от нишите касти и така нататък, за да може, нали, да се изравни това общество. Въпреки че, нали, абсолютно всеки по името, дори по начина, по който изглежда, те си знаят кой от коя каста е, но това е забранено вече със закон да се афишира. Нали, докато в много старо време, дори сянката на, примерно, Раджпута е втората каста на войните. Дори сянката на Раджпута не трябва да пада върху някой от нишата каста. Тоест, ако си нишите кастри са, те се наричат шудра, тоест той трябва да стои далече дори от сянката на някой от виша каста. Вишата каста са брамините, брахманите, кастата на учените. След това идва кастата на войните, след това кастата на търговците и след това вече най-различни разделения. Недосегаемите
0: са най-долу.
1: Да. След това е хилядолетна традиция, която, разбира се, не може да се тушира за 20-30 години, но, нали, в съвременното общество това нямаш право да афишираш, че си, нали, от виша каста и да по някакъв начин да обиждаш хората, като им казваш, нали, шудра, даже, нали, абсолютно неемлива дума.
2: С изкуствоведа и организатор на изложбата «Цветовете на Индия» Стефания Янакиева говорим за многомилионната страна и щата Раджастан, където тя живее със семейството си от 4 години. Чрез нея имаме шанс да задълбаем в дебри на тамошното общество, до които никой няма възможност да се докосне, ако не е част от него.

0: Всички са чували за кастите в Индия или поне имат приблизителна представа за тези затворени групи, съсловия или прослойки, които в древността са били 33 на брой. Те се характеризират със строг вътрешно-групов произход на наследяване, с определен религиозен и ритуален статус, с ограничение в избора на професия и дори режим на хранене, с привилегии и самоуправление, както и с много формални личностни отношения между членовете на различните касти. През вековете са останали пет – брахмини, които са жреци и учители, кшатрии, които са войни и владетели, вайши, земеделци и търговци, шудри, работници и занаечии и далити или недосегаеми, които са презрени от другите и трябва да работят най-тежката и мръсна работа, а никой няма право да ги докосва дори с пръст. Конституцията от 1950 година би трябвало да ги отмени, но те продължават да съществуват неофициално в обществото. Според моята гостенка днес, Стефания Янакиева, която живее в Раджастан с сина си и съпруга си индиец, през последните 20-ти на години огромните различия между кастите се размиват, но сега пък в Индия има квоти за назначаване на работа или прием в университет за представители на по-нисшите прослойки.
1: Да, да, да. Това даже се стига до обратна дискриминация, защото в някакъв момент аз съм от General Cast. Кастите, първа, втора и трета. И примерно съм изкарала оценка 5,90. Може да ми измести някой, който изкарал 4, защото от ниша каста. Това също е малко обратна дискриминация. Но, нали, то няма съвършени системи, съвършени неща.
0: Вие живеете в Раджастан?
1: Да,
0: в кой град?
1: Удайпур. Удайпур. Известен е като града на седемте езера. Аз всъщност не знаех, след това разбрах, че това са всъщност изкуствено създадени езера. И в тези езера махараджите са си строяли дворците. Сега много от тези дворци са национализирани, превърнати се в супер скъпи хотели. Най-известният е Лейк Палас, двореца на езерото, в който мисля, че 60-те години е сниман филма за Джеймс Бонд, Octopussy.

И в момента това е един супер скъп хотел 7 звезден, който, нали, отсядат звезди като Мадона. Тя последно мисля, че беше там. И не случайно.

0: градуса.
1: Ами на AC, на климатик се живее и се прибягва в кола, която е с климатик и след това на място, което е с климатик. Всъщност това е лошото, че просто не можеш преди поне 8 часа вечерта да излезеш. И затова то просто ще посъветвам хората да не ходят в... Значи след март вече е много рисковано. То просто не може да се ходи навънка, не можеш, то няма смисъл. Ако си отишъл, няма как да разгледаш особено, да обикараш по улиците, да видиш дворци и така нататък. Просто е невъзможно. Затова всичко

0: си потърси литература, но това е известният дворец на ветровете.
1: През август има ли мусони, след като е в пустинята?
0: Ами, има мусони, но не са така силни, както примерно по-близо до Хималайте. Има мусони, мусоните са просто все едно някой излива кофа вода от небето.
1: За колко време?
0: Ами за около месец. А тогава се разхлажда, но пък тогава всички насекоми почват да живеят своята хубава част от живота. Има също опасност от змии, защото се пълнят дупките в земята с вода и излизат и змии. Тоест, когато не е горещо, пък вече има много фауна.
1: Добре, да как се гледат те при това положение?
0: Както си го гледат индийците. Внимаваш. Просто внимаваш. Има всякакви препарати срещу комари и така нататък. Обличаш се с дълги ръкави. Примерно не случайно техните традиционни дрехи не са разголени, въпреки че е топло. То те предпазва и от горещината, и от всъщност и от ухапване от насекоми. Комарите разнасят малария и дори още една по-страшна болест – денго, която при ухапването от комар, като се зарежи с тая болест, рязко ти намаляват червените кръвни телца и може и да изход да е летален, ако не се вземат мерки.
2: Всеки, който е ходил в Индия, е получавал съвети от препатили приятели как не бива да яде нищо на улицата, да пие само минерална вода от запечатана бутилка, да мие със сапун плодовете и прочие хигиенен апокалипсис. От Стефания Янакиева, която живее в Раджастан, ще научим наистина ли е така. След малко.

С изкуствоведа Стефания Янакиева, организирала изложбата «Цветовете на Индия», разговаряме за предпазните мерки, които задължително трябва да взимаме

0: в многомилионната азиатска страна. Наистина ли е толкова страшно и човек трябва ли да внимава не само къде яде, а и какво пие?
1: Покана за пътуване.
2: Не е да реши, че може да си пие от някъде или пък да плува в някакви реки там, защото ти неволно гълташ.
3: А трябва ли да си не завита с минерална вода?
2: Не, не. Никакъв случай. От чешмата вода ти просто не трябва да я гълташ, защото само от миенето нищо няма. Просто човек трябва да се съобрази с реалиите и няма никакъв проблем. Аз, примерно, не съм се вакцинирал срещу нито една болест, която тук се афишира, че трябва. В никакъв случай. Просто човек трябва да действа разумно. Да не яде храна от улицата. Има си предостатъчно, нали, заведения, които са, нали, реномирани.

0: години. Тоест, това е за да се преборят с бедността.
1: А държат ли, примерно, тези деца, които живеят на улицата, да ходят на училище? Има ли задължително училище?
0: Има задължително училище, но има и деца, които не ходят на училище. Има и много такива училища, които са за най-бедни деца, които са без родители, даже са такива, които се взимат точно такива деца, които живеят на улицата или са сирачета или... и се учат безплатно. И също ги хранят и обличат. Разбира се, има много просяци и деца просяци. Това е, нали, не може да се отрече, но в България също има до 90%.

0: Значи никакви шофьорски амбиции, честно казано, в Индия и в България също. Има такива моторикши с три колелца, които са много ефтини таксита. Има си всякакви таксита, дори мотор може да си поръчаш като такси.
1: Невъобразимото улично движение в Индия, където всеки кара с ръка върху клаксона и прави виртуозни движения с волана, се оказа преодолимо само с помощта на таксита, моторикши и дори всякакви други форми на придвижване. От Стефания Янакиева ще разберем дали пазарлъкът върви и при договаряне за превоз.

0: Поинтересувах се от изкуствоведа Стефания Янакиева, която през последните 4 години се е потопила дълбоко в индийското си всекидневие в Раджастан, дали такситата и другите форми на превоз имат две тарифи – за туристи и за местни, както понякога се случва в магазините.
1: Ако си поръчаш през апликациите, те са си апликации за такси, няма как там. Всичко си е фиксирано онлайн, ти знаеш колко ще ти струва, иначе си се пазариш сега.
2: Да, те рикшите вече имат нещо като таксиметър, обаче пазарлъка върви.
1: Да, пазарлъка сега, в край на краищата, това е. В по-малките градове е малко по-скъпо, защото разстоянията не са такива, но примерно в Делхи изминахме някакво огромно разстояние, точно с моторикша, с три колелца и най-накрая това струваше примерно 3-4 лева, което чак да ти стане неудобно да му дадеш толкова малко на човек. И даже ако му дадеш по-голям бакшиш, той казва,

0: не.
1: А един изкуствовед какво прави в Удайпур?
0: Всъщност от 4 години живея там. Като изкуствовед не мога да си намеря работа. Преподавам испански онлайн. Аз съм завършила испански гимназия. Също работих, една фирма си търсеше за един проект човек с български език и те просто бяха

0: го бягат, защото той 9 годишен тръгнахме от тук и половина. И той за 4 години всъщност там научи хинди, научи санскрит, английски и българския малко почна да му куцка. Защото говори само с мене, с баща си говори на хинди на английски, с баба си и дядо си на хинди, с мене на български и така. Полиглот.
1: А вие като пристигнахте там, имаше ли някакъв момент, в който изживяхте културен шок?
0: Аз всъщност, като се запознахме с мъжа ми, ходих в Индия веднъж, после ходихме за сватби, т.е. нямах време за културен шок. Просто човек знае, че е различно и трябва да приеме, че е различно. Примерно някакъв супер лукс граничи с някаква абсолютна свинщина, която няма в България и в Европа въобще. И това е в разстояние на 50, примерно, метра. Контрастите са много силни. Това сигурно ще звучи като клише, но е така. Или си има някакви като племена, или като нашите ромски квартали.
1: Като гето.
0: Да, като гето. И примерно той в центъра на града, където има разкошни сгради, поддържано, направено. И това гето си просто си стои там, мръсно и така нататък. Никой не ги закача. Те не искат, примерно, да продават тая земя. Въпреки, че в центъра, ако продадат тая земя, това племе, примерно, ще живее чудесно. Те си живеят така.
1: А като сте там, пътувате ли из Индия?
0: Пътуваме, защото всъщност бащата на мъжа ми е майор, вече пенсиониран. И всъщност те са от Хималаите, от този район, родом. Но баща му е пътувал из цяла Индия, където ги разпределят и са си купили къща в Раджастан. Така че често пътуваме до Делхи и до Утраканд, там един друг щат, който е в полите на Хималаите. И даже сега те строят къща в родното си място, откъдето е родът им. Те са от кастата на войните. Няма да ме чуят в Индия, така че аз ще кажа, ние сме Раджпути. Раджпути е кастата на войните.
1: Каста, да, след брамините.
0: Да. Брамините. Смята се, че учените хора са на върха на пирамидата. Както би трябвало да бъде, но брамините са хората на науката, на духа. Често са свещеници. Това брахман е всъщност индийския човек на духа.
1: А там в подножието на Хималаите различен ли е живота?
0: Ами, различно е. Просто климата е малко доста по-добър и вече колкото повече се изкачваш нагоре, доста по-поносимо. Там са били и столиците на англичаните, когато основните градове, където са живяли, докато Индия е била под британско владичество, защото климата е много по-съвместим с нашия. Разбира се, аз там не съм разглеждала много, така че не съм много запозната, но определено и хората разглеждат по различен начин. Но надявам се те първа вече да пътувам по Хималаите.
2: Да се надяваме, че Стефания Янакиева ще обиколи подножието на Хималаите и отново ще има повод да разказва в покана за пътуване за друга част от Индия, която в последните години е нейна втора родина.

0: Не променяме континента, но се отправяме към тайландското село Ко Пани от провинция Панг На, където живеят около 360 семейства. Никой не се шокира от факта, че предците им произхождат от две мюсюлмански фамилии, пристигнали чак от индонезийски остров Ява. Но че абсолютно всички постройки са наколни, вече е повод за учудване. Населението от 1600 души доскоро се е препитавало само с риболов. Обаче все повече гостоприемството е водещ бизнес.
1: Зад девет земи.
0: Селището Ко Пани е основано в края на 18 век от номадстващи явански рибари. По това време само хора с тайландски корен по закон имат право да притежават земя и новодошлите решават да издигнат къщите си на кокили в закътания залив с бърз достъп до рибните пасажи. С увеличаването на богатството на общността, поради разрастващата се туристическа индустрия в Тайланд, закупуването на земя на самия остров става възможно и на брега са построени първите два важни обекта на твърда почва – джамия и кладенец със сладка вода. Селото има мюсюлманско училище, което се посещава както от момичета, така и от момчета сутрин. Поради неформалния характер на това образование, много от децата ходят в учебни заведения по-далеч – в Панг На или в Пукет. Тъй като хората не са богати, а водните таксита са установили тарифи като за туристи, родителите се кооперират да наемат лодки в името на по-доброто бъдеще за отрочетата си. Управниците също насърчават емиграцията, тъй като размерът на селището е ограничен от опасните водни условия през дъждовния сезон. Десетки туристически лодки акостират в Ко Пани всеки ден. Мъничката селска кръчма се е разраснала до няколко ресторанта, обединени от магазин с типичните тайландски сувенири, но изработени от местни занаечии. Тъй като гостите се тълпят само през сухия сезон, риболовът продължава да е водещ поминък. Криволичещите улички, по които едва се разминават двама души, клаустрофобично надвисват над главите чрез допрените стрехи. От отворените врати се носи упойващ аромат на яхния с току-що уловена риба. Вървейки, можеш да надникнеш във всяка стая, да поздравиш старците приседнали на прага и да устоиш на желанието да погалиш дете по главичката. В Тайланд пипането по главата се смята за неучтив жест. Според местните, това е най-благородната част от човешкото тяло и е кръвна обида, дори да разрошиш косата на някой мълчуган. –

На пазара в Копани прилежните домакини предлагат сушени скариди, лютиви морски дарове или така обработено кашу, че направо се чудиш какво точно ядеш. Всички други стоки, включително и плодовете, се докарват от континента. Джамията е не само молитвен дом, ами място за срещи на общността. Завеждат ни до малко странно футболно игрище. Вдъхновени от световното първенство през 1984-та, децата го построили от стари парчета дърво и рибарски салове. Момчетата сформирали футболен отбор и започнали да се състезават в училищното първенство на Южен Тайланд. След като стигнали до полуфиналите, постигнали трето място, въпреки странните обстоятелства. През второто полувреме решили да играят боси, защото били свикнали така. Тогава цялото село се ентусиазирало да помогне на спорта. Така се появило второ, чисто ново игрище, което също показват с гордост на туристите, но на дървеното,

ходи като на поклонение. Към 2011-та Пай Ни е един от най-успешните младежки футболни клубове в Южен Тайланд. А момчетата, които построили игрището през 86-та, вече са възрастни мъже. Но за тях е сниман документален филм. Те имат впечатляващ рекорд от 6 печелени младежки футболни първенства на Южен Тайланд. А как туристите разбират за мястото? Благодарение на пощальона. В края на 20 век рибата намалява и общността среща трудности да се издържа. Раздавачът на писма предлага да поканят чуждестранни гости в необикновеното си село, където алкохолът е забранен и не можете да изпиете дори безалкохолна бира в ресторанта, за да не обидите вярата на местните мюсюлмани. Днес селото е една от задължителните спирки при обиколките на залива Пангна от Пукет, където обикновено се отбиват за обяд с пресни морски дарове. Селището е и пит-стоп по време на четвъртия етап от 19-я сезон на американското реалити-шоу Amazing Race.

покана за пътуване. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music завърши. Аз, Магдалена Гигова, ви подсещам да надниквате на страницата ни във Фейсбук. Ако ви залипсват пътешествията до следващата неделя, когато пак ще бъда с вас.

0: Я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 10 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител днешния етап е Пол Манье. Прогресивна България.

0: В България утре внасят два законопроекта за борба с високите цени, свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Ето сега новините в подробности. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител в днешния етап е Пол Манье. С подробности за днешния ден от Джирото сега включваме нашия специален пратеник Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Тридневният спортен празник в България е към своя край, след като Пол Манье спечели третия и последен етап на наша територия от Пловдив до София, втори негов успех след този в Бургас в петък. Соченият за фаворит, италианец Джонатан Милан, остана втори. Тържествен беше денят в столицата, където десетки хиляди посрещачи се бяха събрали по протежение на булевард Цариградско шосе към Орлов мост и към финала пред старата сграда на Народното събрание. За тях още от сутринта бяха организирани различни активности, както музикални програми, така и велошествие в едната половина на Цариградско, в което участваха хиляди ентусиасти. То беше по идея на столична община и фондация София, Европейска столица на спорта, под наслов София кара Джиро и беше водено от кмета Васил Терзиев. При пристигането колездачите бяха поздравени и с камбанен звън от храм паметника Александър Невски, пред който в момента тече награждаване на етапните победители. Булевардите Цариградско шосе и Цар Освободител, както и прилежащите отсечки на Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, остават затворени за движение. През деня хиляди фенове посрещнаха колездачите и в населените места, през които те преминаха – Пазарчик, Белово, Костенец, Долна Баня и Самоков, а също и на входа на столицата. За новините Владислав Стоянов.
0: Хиляди граждани и гости на столицата посрещнаха колоездачите от третия финален етап на състезанието Джиро д'Италия, което се проведе в България. Ето какво казаха пред репортера ни Виктория Тодорова зрителите, които наблюдаваха финалния спринт в София.
2: Страхотно е, много е вълнуващо и е страхотно, че толкова много хора са излезнали навън.
3: Минаха супер бързо, за секунди, реално. Беше много готино да ги видиш всички наживо. Все пак някакво такова голямо събитие, което се случва веднъж и е привилегия да можеш да го видиш, нали, наживо. Харесва ми много, защото всичко се случи толкова бързо.
4: Щастливи деца, малки, големи, всички тук в еуфория. Невероятна еуфория. Защото емоцията е невероятна. На тези години да виждаш такова нещо за последен път, може би в живота си, за първи път в живота.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи, това обясни в интервю за предаването на Българското национално радио по програма Хоризонт неделя 150, депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че утре ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
5: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собственици продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола върху регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за Неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
6: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Те разкритикуваха кадрови назначения на новото мнозинство и се заканиха да търсят реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На националното съвещание на коалицията, което се проведе днес, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
7: От Демократична България определиха кабинет.
8: Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто е така ще дадем гласовете в смяната на Висшия съдебен съвет.
7: Мирчев се усъмни, че бившият главен прокурор Сотир Цацаров стои зад законопроекта за нов Висшия съдебен съвет на Прогресивна България. Към критиките се присъедини и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.
9: Може ли първото решение на правителството да бъде да се назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС? Това е абсолютен скандал. И на всичкото отгоре, този човек преди 10 години, по информация на нашите партньори от БНД, това е немското разузнаване, му е отнеман достъпа до класифицирана информация. Ако по този начин смятат, че може да работиме заедно, да, ние сме готови да преговаряме, но няма да позволим на нас да ни се извиват ръцете.
7: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграция.
10: Позицията! Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
11: Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
7: За новините, Мария Филева.
0: Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на Прогресивна България на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство, съобщи през службата на Министерския съвет. Тема на разговора са били двустранните отношения. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Редакторът Лилия Димитрова информира.
12: Иран е предал чрез Пакистан отговора си на последното американско предложение за прекратяване на войната в региона, предаде държавната агенция ИРНА. Отговора на Техиран се фокусира върху прекратяване на войната и осигуряване безопасността на корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, пише още агенцията. По-рано иранският депутат Ебрахим Резаи предупреди Съединените щати да не атакуват плавателни съдове в Персийския залив, защото Иран повече няма да се въздържа от отговор на тези нападения. Въздържанието ни се прекратява. Евентуални атаки срещу наши кораби ще предизвикат решителен и силен отговор, подчерта Резаи. На този фон Катар съобщи, че дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби, като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали. Доха осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация, а катарският премиер Мохамед бин Абдул-Рахман предупреди Иран, че използването на Ормузкия проток като инструмент за натиск само ще задълбочи кризата в региона.

0: А катарският премиер Мохамед бин Абдул Рахман предупреди Иран, че използването на Ормузкия проток като инструмент за натиск само ще задълбочи кризата в региона. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове, а Обединените арабски емирства заявиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. В същото време ирански медии съобщиха, че главнокомандващия на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Мучтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължат военните операции в Персийския залив. Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при ударите в първия ден на войната, е публикувал досега само писмени изявления и не е виждан публично. За новините Лилия Димитрова.
1: Войната в Иран увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал Виктор Виал заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Приходите на Панамския канал са се увеличили поради смущенията в световната търговия, причиняни от войната с Иран, а Централноамериканският воден път се очаква да запази част от допълнителния трафик дори след края на конфликта, пише вестникът. Търговците са потърсили услугите на канала, след като Техеран задуши трафика в Ормузкия проток, жизнено важен корабен маршрут за световни доставки на петрол. Главният финансов директор Виктор Виал заяви пред Financial Times, че Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40 и 41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон.
1: Изкива вред нарушение на примирието с дронове и артилерия. Твърди се за 57 украински дрона, свалени над руска територия. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Това той каза късно с нощи на пресконференция, свикана за журналистите в края на празничния за Русия 9 май. За войната, която започна след нахлуването на руските войски в Украина през февруари 2022 година, Путин обвини глобалистското направление на западния елит.
3: Пообещали помощ и начали разкручивать вот.
4: Те обещаха подкрепа за Киев и след това започнаха да захранват противопоставянето с Русия и така и до днес. Мисля, че това върви към края си, но все пак си е сериозна работа.
1: По време на същата пресконференция Путин заяви, че въоръжените сили на Русия все още са съсредоточени върху окончателния разгром на противника в Украина, обяснявайки по този начин липсата на тежка бойна техника на парада на победата на Червения площад. Руският лидер каза още, че чрез словашкия премиер Роберт Фицо е получил послание за готовността на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща. След като Зеленски отказа да пътува за Москва, Путин предложи компромисен вариант, но с условие.
3: Можна встретиться и в третьей стране, но только в том случае.
4: Можем да се срещнем и в трета страна, но само когато са постигнати окончателни договорености за мирен договор, разчетен на дългосрочна историческа перспектива, така че да бъде подписано каквото има за подписване. Но това трябва да е последната точка.
1: Каза Путин. Преди дни неговият съветник Юрий Ушаков заяви, че украинското ръководство трябва да изведе войските си от Донбас преди да започнат преговори по същество. Събитията в Украина, по думите на Путин, са започнали от опитите за асоцииране на Украина към Европейския съюз. Въпреки това, руският лидер изрази готовност да преговаря с Европа дни след като намерение за диалог с Москва изрази председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Путин лансира и възможен посредник за диалога.
3: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер.
4: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
1: 82-годишният Герхард Шрёдер управлява Германия от 1998 до 2005 година, когато одобри строежа на Северен поток 1. Първият от големите газопроводи.

0: народи, които свързваха страната с Русия. По-късно той заема водещи постове в редица руски енергийни компании и непрекъсна близките си връзки с Москва дори след 2022 година. На предложението на Путин за контакти чрез Шрёдер, днес от Берлин отговориха, че Москва не е променила нито едно от максималистките си условия за прекратяване на войната срещу Украйна и че предпочитат първо да видят дали руският лидер ще склони да удължи тридневното примирие. Германия възобновява усилията си да купи от Съединените щати крилати ракети Томахок като гаранция за възпиране на Русия, съобщава Financial Times. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: Изданието цитира неназовани лица, осведомени за стратегията на германското правителство. Инициативата от Берлин идва седмица, след като Пентагонът се отметна от обещанието да разположи американски крилати и хиперзвукови ракети на германска територия. Това обещание бе дадено преди две години от тогавашния президент Джо Байден в отговор на решението на руския лидер Владимир

0: За сравнение, в Европа единствено Франция разполага с кривата ракета с по-голям обсек към 1000 км, но запасите са под 500 бройки, а производството е много бавно.
1: Берлин отправи оферта към Вашингтон за покупка на Томахок още преди близо година, но все още не е получил отговор. Американските запаси от това оръжие намаляха значително в резултат на войната с Иран през последните два месеца. Нидерландия и Япония вече договориха Томахок, но доставките за тях се бавят, отбелязва Financial Times. За новините, Добрин Йотов.
2: На Канарските острови продължава извеждането на пътниците от кораба, засегнат от огнище на хантавирус. Вече са евакуирани 26 от общо 147 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с повече информация.
3: Денят започна с високо политическо напрежение в ранните часове. Регионалният премиер на архипелага Фернандо Клавихо отказа да издаде разрешение на кораба да влезе в териториалните води на остров Тенерифе и да пусне котва. Той се позова на хипотетична опасност от плуващи плъхове, които биха могли да скочат от плавателния съд, да достигнат сушата и по този начин да разпространят вируса сред местните жители. Малко след това се намеси генералният директор на търговския флот в Испания и издаде заповед, основана на закона за държавните пристанища и търговския флот, за да наложи приемането на кораба. Така плавателният съд успешно пристигна близо до брега на остров Тенерифе. Медицински специалисти, екипирани с предпазни средства, качиха на борда, за да прегледат пътниците и екипажа. След като се увериха, че никой от хората на кораба няма симптоми, лекарите разрешиха прехвърлянето им към сушата и оттам директно към очакващите ги самолети на островното летище. На сушата те бяха посрещнати от членове на пристанищната здравна служба в бели палатки, за да бъде завършен протоколът за здравен скрининг. Зоната е обезопасена с оранжеви бариери и служители на гражданската гвардия в предпазни средства. Всички точки на достъп до пристанището остават затворени. До момента са евакуирани 14 испански граждани, 6 французи и 6 канадци. Очаква се операцията да продължи и в следващите часове. Последният репатриращ полет за пътници е предвиден за понеделник следобед. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
4: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дзикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансиране от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна.
5: За часа в църквата Свети Димитър, където се пазят тлените останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала Белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла черква е като град-музей, който пази жива паметта за априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
6: Бяла черква записва името си в българската история точно с дълбоко в съзнанието на хората.
7: Малко са хората като Бачо Киро, а пък за невероятната му все отдайност и готовност да умре, колко са българите.
8: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
9: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
5: Казват белочерковци от Бяла черква Здравка Маслянкова.
2: Ретен на

0: България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. В спор за титлата българките отстъпиха пред тима на Унгария с 4 на 12. С бронзовите медали са украинките, които надиграха полякините с 12 на 4. Българските състезатели извоюваха още 3 медала на Световната купа по спортна стрелба във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов остана втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех в финала срещу представителя на домакините Орио Баталя с 7 на 6 и 6 на 2. Отборът на Спартак Варна победи с 2 на 1 състава на Славия в срещу 34-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят Ботев и Септември. Резултатът в 75-та минута е 0 на 1. От 19 часа и 15 минути Добруджа приема Берое. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито на 34-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в сряда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения: Черноморе Локомотив Пловдив Стоян Арсов, Ботев Пловдив Арда, Тодор Киров, ЦСКА 1948 Тодор Вуков. Българската професионална футболна лига стартира утре предварителна продажба на билетите за финала за Купата на България между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двубоят е на 20 май на стадион Васил Левски. В секторите А и В ще се влиза срещу 20 евро, а в Б и Г срещу 12 евро. Футболни резултати от Европа: Англия 36-ти кръг, Бърли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингъм Нюкасъл 1 на 1, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярял 1 на 1, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженуа 0 на 0.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Видин, а по морския бряг са между 16 и 19 градуса. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през сутрешния ден още ще се понижи. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

0: по-топло. Ще преобладава слънчево време след обяд с развитие на купеста облачност. Краткотрайни следобедни валежи, придружени с гръмотевици, ще има главно в югозападните райони. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за временно интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и градушки в събота в западна, а в неделя и в източната половина от страната. Температурите отново ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като трафика ще бъде двупосочен в платното посока София. А движението в участъка от 66 до 80 км в двете посоки се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществяват двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище.

0: humor i satira. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Например, истинските новини или пък култовата рубрика Тъбвиц. Да не говорим пък за вопли от интернета, те ще са след около половин час. Но сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 1995-та. Поводът е 70-годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година избрани моменти от историята на нашата редакция и на нашата държава, сред които фестивалът Златният кос има особено място.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Вече сме в 1995-та и си припомняме поредната бурна и дори стихийна година от прехода ни към днешния ден. Разбира се, най-важното събитие за 1995-та бе фестивалът на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», макар съвсем естествено всеки човек да си има в спомените негово си най-паметно събитие. За мен, например, 1995-та е незабравима година, но затова по-нататък сега слушаме първата за днес песен от Златният кос «Господ здраве да ни дава». Тя е на поета Васил Сотиров и композитора Димитър Пенев и изпяя Христо Гърбов.

Има какво да си припомняме от онази поредна година на преразпределение на блага, криминални възходи и падения, политически мрак и светлина и дори отчаяние, парадоксално съчетано с надежда. Но всичко това, съгласете се, бледнее пред събитието на събитията на 1995-та, раждането на дъщеря ми. Няма да ви надувам главите с сантиментални спомени, аз ще припомня, че това бе сушава година за София. Сега една смешка. В онези години кмет на столицата ни бе специалистът по хидроинженерство Александър Янчулев. Дали той лично е източил язовир Искър, все пак специалист е и знае как да направи това, или просто нещо е проспал, никога няма да разберем, но и никога няма да забравим какво е вода да има през ден през два. Спомням си, дъщеря ми бе току-що родена и аз като образцов баща всеки ден след работа взимах една 30 литрова туба, качвах се на трамвая, слизах на централна баня, пълних тубата на минералните чешми, хайде обратно на трамвая и с жена ми къпахме бебето с естествено топла минерална вода, затова сигурно то порасна такава хубавица. Сега, като си припомних какво чудо бе тогава, ми се прищя да пусна песента «Темно, брате, темно ете», в която се призовава да бъде запален плевникът на кмета и не се гордея с този порив и няма да я пусна тази песен. Освен това, тя е от друга година. Ще чуем сега песента от «Златният кос» през 1995-та «Вода ми дай». Стиховете са на Дулинко Дулев, музиката е на Теодосий Спасов, пее Николай Калчев.

през 1995-та все още го имаше не само Златният кос, но и фестивала за естрадни песни Златният Орфей. През тази година композиторът Александър Бразицов спечели голямата награда на Орфея с песента «По никое време», изпълнена от Ивелина Балчева. Стиховете за нея написа нашият колега Любомир Пеевски. На коса участваха и двамата, но с различни песни. Александър Бразицов написа музиката за песента «Смисълта на живота» по стиховете на Христо Смирненски, изпълния Велко Кънев, а Любомир Пеевски пък написа стихове, за които Вили Казасян създаде музика, а ги изпя Радко Дишлиев в песента «Потъването на България».

od жетно и човешки и въобще. Един я спъва, а пък друг препъва. Дори Европа българи не ще. Потъва, ах, България потъва. Без въздух, без надежда, без морал.

душе, разорен духовно и стопански, за света си само ти презряла круша. Българино Щраусе балкански, няма пясък, няма и глава, няма даже шепата спартанци, за да ни помни светът след това. Потъва, ах, България, потъва, и вместо котви тапи я държат. Народът пак опъва ли опъва, живот живее, за да го крадат. Потъва, ах, България, потъва, в плен на своите сънища добри.

0: deva. Pa v plen na svojte sanjišta dobri. Sanuva pravda, svoboda sanuva. Sanuva daže v džoba si pari.
1: Сурова година бе 1995-та и то не само заради сушата в София, сурови бяха порядките на онова първоначално натрупване, което, както всяко първоначално натрупване, не се съобразяваше с морала и не познаваше милост. От друга страна, това бяха златни години за нас хумористите, защото богатата колекция с вицове за милиционери от годините на социализма пак влезе в употреба, заменяш милиционер с мутра и готово. Шегата на страна, обаче тогава грубата сила бе в разцвета си. През тази 1995 година пострада и актьорът Асен Кисимов. Припомням, че в трамвая с кинари го пребиха, защото им заприличал на турчин. Бате Асен дълго лежа в болница, поуправи се, слава Богу, и не изгуби човещината си. Не престана да бъде учудващо добър човек. Няколко месеца преди този инцидент Асен Кисимов изпя на фестивала на редакция Хумор и сатира песента «Комедиантът» на поета Валерий Петров и композитора Бенедикт Молхов.
2: Я, комедиант, командуя евакуация на кора. Я потом, на втора страница. Комедиантът точно те е наречен в печата, където се разказва за кораба, потъваш в морето и за

0: гладен. Ми изпраща усмихнат, знам, невесел под грима. Циркаджийска целувка в смисъл.
1: Още ни има.
0: Още ни има.
1: Още ми има.
0: Още ни има.
1: Има ли?
0: Още ни има.
2: През 1995 излезе от печат петата стихосбирка на поетесата Мирела Иванова, озаглавена „Разглобяване на играчките“. На Златният кост през тази година обаче прозвуча песен по стихотворение от друга нейна стихосбирка „Памет за подробности“, която е от по-предишна година. Стихотворението е „Нови патоси“, но песента от кос е озаглавена „Ало малката“. Музиката е на Димитър Гетов, изпълния Йорданка Стефанова.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1995, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Биляна Харизанова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

Слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Добре дошли в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която днес гостува в град Кубрат. Здравейте и вие, уважаеми домакини от община Кубрат и клуба на хумористите Жарава. Добре заварили залата на Народно читалище Свети Кирил и Методий 1891. За 19-ти път нашите приятели от клуб Жарава и община Кубрат дават възможност на всички смешни хора от близо и отдалеч, от България и от чужбина, да покажат какво могат. За хумористичния конкурс пратиха карикатури и текстове десетки автори от България и от чужбина. Карикатурите можете да разгледате в фоайето на читалището, там е изложбата, а наградените текстове можете да чуете сега на този спектакъл. Преди това обаче, нека да си припомним хората, които са в началото на това много сложно, на пръв поглед весело, смешно, а всъщност много сериозно начинание. Преди 38 години художниците-карикатуристи Димитър Атанасов и Стоян Черников и лекарите доктор Красимир Манолов и доктор Павлин Михайлов създадоха клуб Жарава. Доктор Павлин Михайлов и талантливият и весел художник Стоян Черников вече не са сред нас, но Жарава е все още и все така едно от най-активните и най-плодотворните места в България за хумора и сатира. И този хумористичен конкурс е най-яркото доказателство за това. Уважаеми зрители и радиослушатели, хуморът и сатирата даряват смях, но това си е сериозна работа. Писането на смешки е сериозна работа, рисуването на карикатури е сериозна работа,

мисли. Аз се възхищавам на карикатуристи, на сатиристи. Изказват своята мисъл чрез рисунки. Кой разбрал, е разбрал. И понеже преди малко се заканих малко да бъда строг и да ви се карам, питаха ме много защо. Защото ставате на 19 години. Вече носите морална отговорност.

0: Третата награда е за Пламен Георгиев от Шумен.
1: Предлагам към мотото на Кубрат, древен и млад, да се допълни усмихнат град.
0: Втората награда е за Веско Коев от София. И първата награда за кратък разказ или стихотворение е за Георги Гълов от София.
2: Преди много години се провеждаха дни на поезията в град Кюстендил. Кюстендилска пролет. Никога не съм писал поезия и не знам защо съм там, но бях. И рано сутринта влизам в клуба на културния дец да си купя кафе и виждам Дончо Цончев, който казва: ела тук, млад човек, как се казваш? Казвам се Гълов. Той каза: много интересно, откъде идва това име? Казах му: виж, не знам откъде идва, но по-лошо е, че не знам къде отива. И той каза: сядай тук. И така беше до края на празниците. А казвам го, защото и днеска не знам докъде отива името Гълов. Благодаря много за оценката, благодаря за поканата, че сме тук. Обещавам до година пак да участвам и пак да спеча.
0: Нека да чуем наградените творби от актьорите от Театрално-музикалния център в Разград, Русица Кехайова и Иван Иванов.
3: Добър ден! Поощрение, Христина Острикова, София.

0: и продължаваме кроса в ускорено темпо. Служителят на общината обаче не се предава. Изравни се бегом с нас и влезе в ритъм.
1: Спрете за проверка, казах.
0: Бързам!
1: Защо кучето не е на повод?
0: Защото сме на свобода. Тичаме си из гората.
1: Освен това е безнаморник. Може да охапе някой.
0: Всеки може да охапе някой.
1: Може да охапе малко дете.
0: И детето може да го охапе. Малките деца лапат всичко. Защо ги извеждат без наморник? Тичаме редом и спорим, докато ние с Джоко се опитваме да бягаме по-бързо, а инспекторът все по-трудно ни следва. Дакелът се е прилепил до левия ми крак и неотлъчно ме следва, вирнал тревожна опашка. Явно усеща, че е заловен в престъпно нарушение и му предстои сблъсък със строгостта на закона.
1: Кучето има ли чип?
0: Да.
1: Вакцинирано ли е против бяс?
0: Разбира се.
1: Регистрирано ли е в общината? Данък плащате ли? Не спира разпитът в движение. Въпросите се падат винаги на ляв крак, а отговорите на десен.
0: Естествено. Признавам, тук излъгах. Отвътре ми дойде.
1: Дай му документите.
0: Вече минахме на ти. Кросът бързо сближава. Не ги нося, няма да минаваме границата.
1: Дай тогава твоите, ще съставя акт.
0: Ти дай твоите, откъде да те знам кой си? Инспекторът събра сили, изравни се с нас и започна да тича странично като футболист на тренировка. Бръкна в пазвата си, извади оттам бач вързан на канапче и победоносно го размаха пред носа ми. Беше със снимка дори.
1: Ето, легитимирах се. Сега дай паспорт, квитанция за платен данък, номер на чипа.
0: Не са в мен, разберете. Излезли сме да потичаме в парка, а не да ходим при нотариус. И хукнах между Джоко през глава, колкото ни държат краката и лапите да се спасяваме. Зад нас се дочуват заканите на служителя.
1: Нарушавате наредба номер и разпореждането за... Длъжни сте
0: като
1: да...
0: Като видях, че сме взели преднина, се обърнах и затичах гърбом. Радвам се, че се запознахме. Утре по това време ще ви донеса документите.
1: Глоба, акт, наказание.
0: Свърнахме с моя верен Джоко по една незабележима пътечка, която извеждаше пред дома ни. Днес се отървахме, несанкционирани. За утре... Утре ще му мислим. Хубаво е да се тича сутрин на воля в парка. Трета награда, Пламен Георгиев Шумен, за разказа Нежна революция 2.
2: Първи полицай. В онази нощ с дежурния екип тъкмо разплатихме поредната кокошкарска кримка в нашия район, когато началството ни вдигна по тревога. Отивайте да потушевате безредиците пред парламента. Рече шефът на РПУ-то и ние в тъмната, щото точно тогава ни изгоря кружката в стаята, спешно се оборудвахме с шлемове, каски, противогази, белезници и така нататък. Но както се разбра по-късно, нещо сме объркали с палките. По пътя непрекъснато си повтарях своя неостаряващ с времето професионален девиз. Би, за да те уважават.
0: Един от битите. Абе, нали вече не е срамно да кажеш, че си гладен? Аз 3 дни не бях ял и се хванах за живата верига пред парламента с надеждата, че там ще дойде все някоя лелка от провинцията, носейки поне топъл чай и сиренце. Наоколо протестиращите буйно крещяха. Много сме! Гладни сме! И корумпирани суджуци! Ама аз наострих уши, когато някакъв лумпен пред мен ентусиазирано извика. Братя и сестри, хайде на закуска в парламентарния бюфет! Веднага скочих през чупения прозорец на първия етаж и тутък си вътре ми нанесоха якия побой. Отначало помислих, че след първия удар месото ми е станало на кайма. Обаче при следващите удари по тялото ми долових свежия мирис на пикантни подправки. Едва тогава се настървих и изядох 5-6 полицейски палки.
2: Втори полицай. Аз, дет си вика, и на мравката път правя, ама той път ситуация...
0: Стремглаво я изяде. После дори спешно издърпа луканката от ръцете на най-близкия си колега с думите «Ето подарък за децата». Помолих го със сълзи на очи и на мен да отчупи поне едно малко парченце.
2: Говорителят на полицейския пресцентър. Униформените служители на реда проявиха обичайните за тях голямо мъжество и морал, непоколебимата твърдост и висок професионализъм. Те не допуснаха нито за миг да бъдат провокирани, даже и след като палките им бяха апетитно изгризани. Нещо повече.

0: Полицаите не посегнаха към употреба на наличните дървени крака и рамки от счупените маси и столове в сградата на Народното събрание. Така и парламентът остана съвсем цял и протестиращите си заминаха доволно сити. Втора награда – Веско Коев, София, за разказа «Хибриден влак».
1: Българските железници продължават да ме изненадват. Наскоро пътувах с хибриден влак, с вагони от три епохи. Само човек с богато въображение може да нареди влак така, както се реди пъзел. Първият вагон, който е бил произведен в Германия в началото на нашия век, се е оказал съвместим с вагон, произведен в Австрия 30 години по-рано. Третият, който е бил произведен в Чехия, неизвестно кога, е паснал идеално на втория, а четвъртият, произведен в Русия в средата на 20 век, като по чудо се е зацепил с чешкия. Тук явно е започнала голямата главоблъсканица, какво да се закачи на другия край на руския вагон. В желанието си да излезе от безизходицата, човекът, който е редил влаковия пъзел, се е принудил да извади от Националния музей на транспорта в град Русе специалния ретро вагон Султание, поръчан от Османската империя и произведен в Брюксел през 1866 година и да го лепне за проблемния руски. От тук нататък нещата явно са се отпушили и на опашката на влака бяха нанизани всевъзможни модификации на испански, френски и италиански вагони. Модификации, защото тези вагони са сглобявани в България. И понеже частите за тях са постъпвали неритмично, е било истинско предизвикателство да направиш вагон от това, с което разполагаш. Но нашите сръчни майстори са се справили блестящо. Връх на тяхната изобретателност е превръщането на един товарен вагон в пътнически. Не мисля, че някой от пътниците забеляза, че пътува в товарен вагон, дотолкова бяха изпипани детайлите. Както научих преди това, с този вагон са превозвани коне. Не открих биологични отпадъци, дори миризма липсваше. Що се отнася до локомотива, той е бил произведен наскоро в Индия и е снабден с соларни панели на покрива. Целта е да се комбинират дизел и слънчева енергия. Но поради някаква неисправност, в момента със слънчевата енергия се съхранва само една крушка във влака. Една, но пак къде? В ретро вагона Султание. Нужно ли е да споменавам, че този влаков пъзел е нареден от Ганьо Новобалкански, като за целта една от неговите фирми е наела изгодно разнообразен подвижен състав – собственост на българските държавни железници. Това е нова форма на сътрудничество между държава и частен бизнес, в която Ганьо Новобалкански е първопроходец. От всичко, което се търкаля в държавата, мога да направя влак. Изтърси той.
0: А сега следва първа награда Георги Гълов, София, за разказа «Думата».
1: Спънах се и първото, което си помислих, беше, че това е празна консервена кутия. Ще я ритна, викам си. Така правехме още като деца. Приближих се и видях, че това не е празна кутия, а една изгубена дума. Взех я, забърсах я и тя светна. Беше си една истинска завършена дума. Правилна, без ръбове, не много модерна, в никакъв случай стара. Хубава дума, викам си. Жалко, че не е моя. Огледах се и попитах с пълен глас. Ало, някой да е изгубил думата си? Хората по улицата ме подминаваха, мнозина даже не ме забелязаха в перили очи в своите телефони. Пак се провиквам. На някого да му липсва думата? Изгубихте ли си думата? Някой нещо? А? Никакъв отговор, нула внимание. Извадих от раницата си един стар вестник и загънах намерената дума. Късно вечерта наминавам при стар приятел. Разказвам му как съм намерил на улицата една дума и после си скъсах обувките да я нося напред-назад, ама никой не си я пусна.

0: че много хора носят загубени думи, ама те обикновено нямат никаква стойност и мога спокойно да я изхвърля в първото кошче. Какво да я правя сега тази дума? Дежурният полицай от сърце ми рече: прави каквото искаш, само се разкарай от тука. Приятелят ми слуша внимателно цялата объркана история, после ме попита:
1: може ли да я погледна тази дума?
0: Разгъвам стария вестник и му показвам намерената дума. Казвам му: сигурен съм, че е важна дума. Убеден съм, че в правилните ръце тя ще свърши много работа. Ако хората започнат така да си губят думите, утре никой няма да може да каже нищо. И го съветва: не бързай. Добре я огледай. Може да ти се стори позната. Хората толкова много думи подмятат насам-натам, че може и да познаеш по нещо. Той слага очилата, гледа, клати глава, после ми вика:
1: хубава дума е това, съдържателна, но не е моята дума. Друг е собственик.
0: Гледай ти, цял ден я дундуркам тази дума. Никой не ми обръща внимание, никой не я ще.
1: Да, не е за първи път. И друг път се е случвало.
0: Питам го, какво се е случвало и друг път?
1: Това се е случвало, точно това. Никой не иска да вземе думата, но пък всеки иска да се изкаже. И нещата хич, ама хич не се получават.
2: Честито на наградените, гостуването в Кубрат на редакция Хумор и сатира на програма Христо Ботев на Българското национално радио продължава с изпълнение на певицата Пламена Овчарова-Вутова и оркестъра към читалище Свети Кирил и Методий 1891 Славяни с ръководител Румен Стоянов.

0: Госпожи и господа, следващата категория в националния конкурс за хумор и сатира в Кубрат е за кратки сатирични форми. Наградите ще връчи Женифер Поирас, заместник кмет на община Кубрат. Поощрението е за Зоран Йованович от Лесковац, Сърбия. Третата награда е за Иван Трифонов от Казанлък. Втората награда е за Дражен Јергович от Загреб, Хърватия. И първата награда е за Милко Христов от Лом.
1: Друго си е жена да ти дава наградата. Благодаря. Председателя на клуб Жарава ме насочи към една хрумка. Ние, сатириците, сме евросветците. И понеже сатирата е висша форма на интелигентност, а вашия град е столица на хумора и сатирата, предлагам на кмета на град Кубрат да си смени табелата на града с ето това. IQ брат.
0: Нека да чуем наградените творби, изпълнени от актьорите от Театрално-музикалния център в Разград, Русица Кехайова и Иван Иванов.
2: Поощрение Зоран Йованович, Лесковац, Сърбия, за афоризмите му.
3: Свалихме превръзката от очите на

0: Насилието трябва да спре, дори и със сила.
1: Толкова пъти имахме избори, че е чудо как още не умеем да избираме.
0: Помогнах му да стъпи на краката си, на гърба ми сам се качи.
1: Събрах знание в малкия пръст, после го преместих в средния. Сега мога и да го покажа.
0: Нямам никакъв късмет нито в живота, нито в покера. 4 дами, аз имам само 2 ръце.
1: В началото бе словото. От дума на дума стигнахме до мълчи да не стане по-лошо.
0: Трета награда, Иван Трифонов Казанлък за афоризмите му.
1: Българският асфалт е като сезоните, не трае повече от 3-4 месеца.
0: Най-мъдрите хора са на пейката пред блока. Там се решават повече световни конфликти, отколкото в ООН.
1: Дребните крадци се укриват от закона. Едрите го гласуват.
0: Обединението на българите се състои от малки групи, които нямат доверие една на друга.
1: Дори на Уолл Стрийт говорят по-малко за пари, отколкото на срещите на випуска.
0: Като млад играеш на криница с приятелите си на ушким, като възрастен с умисъл.
1: Втора награда, Дражен Йергович, Загреб, Хърватия, за афоризмите му.
0: Все повече неща в живота нямат смисъл, но имат логика.
1: Любовно предложение в Хърватия. Нека се срещнем край контейнера.
0: Време е за хляб. Зрелищата идват малко по-късно.
1: Много са отличени, но малко отличници.
0: Има все по-малко хипита и все повече хипохондрици.
1: Живея живота на сатирик и инженер. И двамата едва оцеляваме.
0: Моралните ни вертикали са предимно хоризонтални.
1: На истинския афоризъм срокът на годност никога не изтича.
0: Първа награда, Милко Христов Лом, за афоризмите му.
1: Не от всяка гола истина става фотомодел.
0: При някои физиономии Бог е направил икономии.
1: Човекът е измислил капани за всички видове гризачи, освен за един – съвестта.
0: За това, че не светиш със собствена светлина, не е виновна сянката ти.
1: В театъра на военните действия последни умират суфльорите.
0: Не мога да лъжа, но мога да си измислям истини.
1: Кое е по-лошо? Да ти забранят да мислиш или да те принудят?
0: У нас са много клоуните, но гримьорите не достигат.
2: Честито на наградените автори. Уважаеми зрители, радиослушатели, винаги, когато гостувам в Кубрат, ми прави впечатление колко много таланти има тук. И малки, и големи, и начинаещи, и опитни. Вече чухме опитни музиканти от Кубрат, а сега за нас ще пее

0: Благодаря.
1: И вече стигнахме до карикатурите, които, пак повтарям, можете да разгледате след спектакъла в фоайето на читалището. Наградите за карикатура ще връчи отново Женифер Поирас, заместник кмет на община Кубрат. Започваме с поощрението. То е за Иван Копелински от Един Пелин. Третата награда е за Стоян Дечев от София.
2: Ох, ако не бях Евгений Начев, щеше да ми е писнал от Евгений Начев. Откривах изложбата, сега съм тука. От името на Стоян Дечев, който лично ме помоли да ви поздравя в тази кратка поздравителна форма, която той е написал, изпрати ми, понеже е възпрепятстван да дойде, аз ще ви я прочита. Можеше да науча на изус, но не се постарах. Поздрав към всички присъстващи гости и колеги. Днес ние, съвременните хора, загубихме какво ли не. Друго пък ни отнех. Остава ни едно чувство за хумор. Той е рая, от който никой не може да ни изгони. Корабът, който ще ни запази от бурите и ще ни изведе на спасителния бряг. Той е островът на нашата духовна радост, надежда и оптимизъм. Трябва да внимаваме да не го загубим. Затова се грижи и помага конкурса в Кубрат. Благодаря на домакините и на журито за вниманието, което ми оказаха. Желая на приятелите на хумора здраве и оптимизъм, а на конкурса в Кубрат дълголетие. С почит, Стоян Дечев.
1: Втората награда е за Майя Чулакова от София. И първата награда за карикатура е за Диляна Николова от София. Наградата Велко Велков е за Никола Георгиев Кайло. Наградата на секция карикатура на Съюза на българските художници е за Ала и Чавдар Георгиеви. И остана още една награда за карикатура. Много важна награда. Ще я връчи Пламена Овчарова-Вутова. Това е

Наградата Стоян Черников. И тази награда е за Ириен Трендафилов от Пловдив. Честито на наградените карикатуристи и нека да продължим пак с песен, за да ни върви като по ноти, както до сега. На сцената вече са оркестър Славяни при читалище Свети Кирил и Методий 1891 с ръководител Румен Стоянов.

0: Госпожи и господа, сега ще разберем кои са носителите на още три награди в националния конкурс за хумор и сатира в Кубрат. Ще ги съобщи аз и за по-демократично аз ще ги връча. Ето кои са наградените със специалните награди. Награда на Конфедерацията на българските писатели, тя е за Димитър Атанасов от Кубрат. Награда на клуба на хумориста Жерава, тя е за Валентин Димитров от Варна. И наградата на редакция Хумор и сатира на програма Христо Ботев на Българското национално радио, тя е за Йорданка Раданчева от Сливен. И след този спектакъл всички ние можем да разгледаме самостоятелната карикатурна изложба на доктор Драгомир Мирчев от Хасково, която е изложена в фоайето на читалището.
1: Благодаря на организаторите на този елитен конкурс, който задава най-високите стандарти за хумор и сатира в България. Още повече, че той е близо до моя роден град Попово и аз особено се вълнувам в този момент, тъй като този форум наистина се откроява от всички останали с подобно съдържание. Благодаря най-вече на община Кубрат, на шефа на клуб Жарава Димитър Атанасов, който е един невероятен творец и то комплексен, заслужаващ уважение, на Здравко, който е също мотора на цялата тази отлична организация. И искам да оставя един малък спомен, да подаря мои авторски книги от моите 10 авторски, изцяло авторски книги, корици, текст и илюстрации на библиотеката.
0: Това дарение приема госпожа Стефка Явашева, която се грижи за книгите в читалището. Нека да чуем наградените творби от актьорите Русица Кехайова и Иван Иванов. Те ще изпълнят текстовете на Димитър Атанасов и на Йордан Караданчева. А понеже Валентин Димитров е изпратил три книги, вие ще си ги прочетете самостоятелно.
2: Награда на Конфедерацията на българските писатели Димитър Атанасов, Кубрат, за афоризмите му.
3: Вместо заплатата или пенсията на българина му се вдига кръвното.
2: Не е достатъчно да си автор, трябва да си авторитет.
3: Навсякъде нещата се случват когато трябва, само у нас в 12 без 5.
2: Детството е онова сантиментално местенце, където възрастните обичат да се осамотяват.
3: Понеже не беше способен на човещини, с удоволствие вършеше ужасни свинщини.
2: Ако ти хлопа дъската, причината не е във вятъра.
3: Най-голямата нелепост ще се получи, ако се кръстосат изкуствен интелект с естествена глупост.
2: Добре е, че имаш мнение, но още по-добре е да се чува.
3: Откакто се разкрих, че съм загубен, всички се втурнаха да ме търсят.

0: Награда на редакция Хумор и сатира Йорданка Раданчева, Сливен, за разказа «Штуката е виновна».
1: Изперих изо няколко дневните си бутуши и нагази в пясъка. Тук на плиткото водата бе бистра и притихнала, но навътре голямата река влачеше мътни води към морето. Притича първия и чергу Боил и му подаде въдицата, която бе забрал от две ленено руси момчета. Не влизайте в разпра с местните. С кастри го изперих. Спокойно, Кане. Те си ловят тука рибата с ръце. Оправда се Докс и отстъпи, за да не намокри новите си бутуши от конска кожа. После се покри в крайбрежния хръсталак при стражанците, които надничаха оттам, защото изперих бе казал да го оставят сам. Канът искаше да мисли. Той предпочиташе действието, ама племето беше уморено. Трябваше да има почивка, трябваше да има сигурен стан. Тук не беше зле, даже бе по-добре от родината им. Имаше вода, имаше трева, зимата бе мека, дивечът и рибата бяха изобилни. Само дето много и различен народ се мутае наоколо. На всяка крачка из блатата край делтата на голямата река изникваха папурените покриви на славянските колиби. А край ще дойде да има камък, то се валяха паниците за приношенията на траките. Но повече го притесняваха ромеите. Те, кой знае колко не присъстваха, но смятаха тези територии за свои и без бой нямаше да ги дадат. Но какво пък? Пролетта напира и войните му напират за битка. Трябва да даде шанс на младите, дето още не бяха помирисвали врагове, и да се докажат. Ейна, братята му вече се бяха установили. Добри вести получиха от Кубер и от Елцек. От Котрак още нямаше пратеник, но той си е оправен. Като всички синове на Кобрат. Не случайно не щяха да останат и да, за да ги командори брат им Баян. Оставиха го да се оправя с хазарите и всеки си би пръчката от ония сноп, дето уж баща им го завещал. Всеки искаше свое владение, своя държава. Беше се унесъл и изтърва дръпването. Видя силна опашка да разпенва водата, но кукичката беше празна. Притича Докс с турбата, извади поредната полска мишка и я закачи за кръчето. Докато чакаше, изперих се огледа и видя островърха шапка на багаина Чепа да подскача над хръсталака. Пак гони някоя славянка, помисли си. Много сгодни бяха тия и хич не бягаха бързо. Не удържаше вече момчетата. Пък и защо ли да ги удържа? Да имаше кола и той да вземе някоя в юртата, ама пред очите му изгря огнената коса на внучката на жреца Терес. Ама жена му Алгара чака третото им дете. Пъй не се знае колко време кръшната тракийка ще изтрая на отварите на шамана. Готви конницата, скоро може да ни потрябва, обърна се той към Докса. А утре ще минем отвъд и ще посетим Терес. Той е мъдър човек, ще поприказвам с него. Заметна отново, а дилемата не го оставаше на мира. Да продължи нагоре по реката или да забие меча

0: за всички наградени, за всички тук, в салона на читалище Свети Кирил и Методий 1891 и за всички там край радиоапаратите, ще пее Асен Масларски.
1: Благодаря ви, дами и господа. Радвам се, че сме за поредна година заедно тук. Искам наистина да честитя на всички вас наградите, защото са абсолютно заслужени. И си спомням едни думички, които беше казал Марк Твен, че няма нищо по-трудно от това да преживееш чуждото щастие. Така че тая вечер ще бъде... Ще ви завиждам, наистина. Искам да ви поздравя с първата песен, която ще изпея. Тя е по стихове и музика, само аранжиментът е мой, на един голям приятел на нашата редакция Хумор и сатира, Виктор Самуилов. И така, една песничка, възникнала на прага на моя дом, така се казва.

91-а. Благодарение на Ивайло Рачев и навсякъде, където се слуша програма Христо Ботев, благодарение на Иво Щерев от дирекция Техника на Българското национално радио. Дочуване и довиждане до следващия национален конкурс за хумор и сатира в град Кубрат.

който този брой е посветен на Априлското въстание. 150 години тогава. Аз съм водещия Георги Лозанов и главен редактор на списание Лик. Редактор на предаването е Надежда Московска. Музикален редактор е Сибила Лилова и звукорежисьор е Данаил Делев. Може би си задавате въпроса защо трябва едно списание специализирано за литература, изкуство и култура да прави брой за Априлското въстание и дали този брой тогава не трябва да е за Априлското въстание в културата, как е отразено, как минава през изкуството, което, разбира се, една от най-мощните теми в нашата национална култура. Но аспектът, през който списанието поглежда на Априлското въстание, е малко по-различен, а именно как то се отразява на българската културна идентичност, на нашата колективна идентичност, на това, което наричаме ние. Защото въстанието се вдига от една група млади хора, джензита на това време, които въобще не са социално притеснени, не са от тези, които няма какво да бъде омалуважавана, да бъде даже в някакъв смисъл прагматично отричана. Сигурността е по-важна от свободата. Всичко това те са някак си опитали да предвидят и въпреки усещането, че народа трудно ще ги разбере и последва, те имат чувство за свой исторически дълг да превърнат свободата в знаме и в цел. И в резултат на това обаче са готови да дадат живота си, защото знаят, че иначе няма да бъдат чути. Че свободата в онзи момент не е разказ. Не можеш просто да говориш за нея, а трябва да по някакъв начин да си готов да я платиш със живота си. И ние имаме в дъното на нашата национална идентичност заложена такава саможертва. И то осъзната, интелектуална саможертва. И това най-добре си личи от Ботев, който е един от тях. И който има най-голям дар слово, за да съобщи това. И за да си дадем сметка за това, че това е саможертва с много дълбока ценност на мотивация. И заради това, каквото и да става после в нашата история, продължаваме да имаме този неотменим фокус. Но има нещо друго, за което по някакъв начин мисля, че от този брой се разбира. Свободата, платена с кръв, е горчива свобода. А може да има и сладка свобода. И аз мисля, че тези наши предци велики са дали живота си, за да постигнат тази горчива свобода, така че следващите поколения, тези след тях, да могат да се радват на сладка свобода. А какво значи сладка свобода? Свобода, за която не трябва да проливаш кръв, а която е твое човешко право, което ти е дадена заедно с правото на живот и няма... И те са такава ценност, че заради едната ценност не трябва да жертваш другата. Това става само в демокрацията. И това са го разбирали добре и нашите предци. Това става само в демокрацията, където свободата е човешко право, както и правото на живот. И ти я получаваш, и ние имаме шанс в последните години, след падането на комунизма, с всичките перипетии и злоупотреби, да живееме в демократично общество и да се радваме на сладка свобода, за което никой не трябва да умира. И е много важно, и аз виждам в това и смисъла на този брой, много е важно да не я загубим. Да не загубим сладката свобода, защото после много трудно ще я постигнем пак и пак някой ще трябва да пролива кръв. Така че за това списание Лик се ангажира с тази тема. За да си дадем сметка днес какво представлява

0: Радио Лик. Една съвместна продукция на Българското национално радио, програма Христо Ботев и Българската телеграфна агенция.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Както всеки месец сте отново с предаването Радио Лик. За поредния брой на списание Лик

0: подвига на наши предци. И че този подвиг не изисква от нас и ние по същия начин да постигнем свободата, а изисква постигнатата от тях свобода да я жертваме така, а да я пазиме така, че никой да не се налага от тук нататък да я пази с кръвта си. Но сега най-напред за самия брой да дадем думата на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, който е и в някакъв смисъл основен инициатор за една кампания, която застана в основата на броя.
1: Нашият брой съдържа много от разговорите, които проведохме в центровете на революционните окръзи. Започнахме от Русе, от срещното Гюргево място, където се взима решението за въстанието. И те са част от една инициатива на БНТ, БНР и БТА, подкрепена първо от БАН, 14 века България в Европа, за отбелязване на бележити годишнини като тази. От архивите на БТА, показани в този брой, е видно, че Националната информационна агенция е разказвала за отбелязванията на годишнините от априлското въстание доста преди разговорите за 150-та годишнина. В броя може да видите, например, снимка от 1954-та на моста в Копривщица, където е пукнала първата пушка. Там ще сложим и 20 червени български рози след нашият разговор от името на БТА и на БАН. Захари Стоянов, и с това ще завърша, описва така този момент. Първата пушка изгърмя. Всеки може да си представи като какво страшно действие трябваше да произведе тя на 500 годишния роб, който се е научил само да мълчи, да не възразява, да ласка и да навежда врат ръбор.

0: Добър вечер отново, уважаеми слушатели на предаването на програма Христо Ботев, Радио Лик. Тук сега с мен е и директора на програма Христо Ботев, Хин Стоянов. Но преди да разговаряме с него, най-напред ще хвърлим поглед върху цялата кампания, която стана повод и за броя на списание Лик с Бойко Василев, известният наш журналист от Българската национална телевизия, който беше и водещ на тази кампания. Господин Василев, вие може и най-напред да поразкажете за тая кампания, за нейната карта, за гласовете, които се чуха в нея, възникнаха ли някакви интересни нови гледни точки, възникнаха ли скандали, нещо случи ли се?
1: Здравейте! Нека да започна от начало. Кампанията под егидата на Българската телеграфна агенция включваше освен мен, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и ректора на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Георги Вълчев. Ние започнахме нашите срещи, разговори от Георгиево през декември, защото там преди 150 години се събират апостолите на Априлското въстание. И след това минахме по всички революционни окръзи. Знае се, те са 4.

0: много по-важни от отговорите. А те са: кога възстава българинът? Дали българинът възстава само тогава, когато му отрежеш пътя към имота и имуществото, както прави Бенковски с възстаналите селяни, той ги кара да си изгорят къщите? Кое кара българинът да се замисли за свободата си? Дали това не е чудото? Както знаем, че става особено в 4-ти революционен окръг, където обикалят апостолите по селата, показват този чудотворен момент с това, че 1876-та, превърната в букви, дава Турция кепарне. И в края на краищата, дали винаги българският бунт не е свързан с някакво участие за развръзка в чужбина? Над всичко това, разбира се, стоеше опитът ни да си представим героите на Априлското въстание днес. И да видим дали Априлското въстание не задава някакъв вечен модел за това какво е за българина политиката, разговора и свободата.
1: Чакайте да ви питам тази връзка. Тези млади хора, сега малко произволно да дам два персонални маркера, си представят днес онези герои, разбира се, в новия контекст, по-скоро като Костин Костадинов ли е, или по-скоро като Жоро Господинов?
0: Ами, мисля, че младите хора днес нямат конкретни представи за онези хора. И затова трябва, може би, да виним образователната система и това, което преди малко нарекох скучен, дидактичен, патетичен начин да говорим за миналото. И точно това се опитахме да направим ние, да пробудим някаква представа за тях. Дали представата е един патриотичен лидер, или представата е един така просветител или интелектуалец. Ако питате мен, нещата са доста по-сложни от това, което ги представихте. Да,
1: да, сигурно, основната... но аз така давам просто тласък, за да вие ги кажете как стои точно тази идентификация с героите през времето.
0: Аз ще говоря за Априлското въстание, например. Но мен беше изключително любопитно, че ние говорихме с 22-23 годишни младежи или 17-18 годишни младежи. Могат ли да си представят те, че главният апостол на Априлското въстание, Стефан Стамболов, е бил на 21-22?
2: Тоест не на възрастта нито на Георги Господинов, нито на Милен Русков, ако трябва да кажем.
0: Ако можем да кажем, това не е тяхната възраст. Тук става въпрос за хора, които излизат пред бащите си, пред семействата си и казват: това не ни е достатъчно. Да, вие сте извоювали в рамките на Османската империя някакъв просперитет, имате някакво така свое място, свое семейство, свой двор, в който дори се чувствате относително свободни, но това не е достатъчно. Искаме политическа свобода, искаме цялата свобода. И за да усложня още малко нещата, представете си абсолютната личност на Априлското въстание, Георги Бенковски. Ако можем да говорим въобще с абсолюти. Първо, той не е на възрастта на младите. Той е 33 годишен, на христовата възраст, и може би точно това го прави изключително добре способен да поведе хората, защото има чисто житейски опит, освен това е ръководил въоръжени мъже. Но хайде да се вгледаме в неговата представа за интелектуалец. Цитирам точно записки по българските въстания. Чете Бенковски писмата на селяните и казва: виж колко умилително, колко хубаво пишат тия селяни, без препинателни знаци, без запетай, да ти е кеф да умреш за такъв народ. Цитира го Захари. Той знае, че граматиците, както той ги нарича, или по някакъв начин интелектуалците, ако се изразим от днешна гледна точка, все стават за нещо, но вероятно не за първата редица. И доблестта на хора като Панайот Волов, истински интелектуалец, е тази, че те виждат, че народният водач е друг, и доброволно отстъпват първото място, без да мислят

0: така и за излишна борба за лидерство. Така че, виж, отговора е малко по-сложен и аз отново ще го превърна във въпрос. Дали това не ни дава някаква вечна представа за българската политика? За това, че не е интелектуалеца, а лидерът с неговата воля за власт, воля за разрешаване на проблема, е този, който трябва да води, а интелектуалецът трябва да намери своето място, в което с достоинство, и също така с уважение към общото дело, да бъде или в опозиция, или в подкрепа на народното дело. Тук задавам аз един въпрос. Тук малко, ако мислим в щампи, ще се объркаме, мисля аз.
1: Да, добре.
0: Изцяло. И също не съм сигурен също, че Априлското въстание ни дава категоричен отговор на този въпрос. Има един изключителен момент в самото обявяване на Априлското въстание, в което четиримата апостоли, Волов, Бенковски, Захари Стоянов и Икономов, обикалят Панагюрище. Те са получили току-що кървавото писмо и почват да викат бунт на оръжие, братя, обаче никой не излиза. И тогава Икономов се обръща към Захари Стоянов и казва да не излезе пак за арвската работа. Т.е. да не стане като Старозагорското въстание година по-рано. Апостолите да останат сами. За щастие не става така. Панагюрци не предават своите водачи, но аз съм изключително много съсредоточен в този половин или един час на незнание, на страх, на колебание, на несигурност. То ни казва много за нас, българите. Какво ни трябва ние да повярваме в свобода,

0: да докажем, че ще бъдем сами. Но това е поривът на апостолите и елита, който вдига въстанието. След това, за да възстанат, много от българите е трябвало да получат някакви уверения. Включително, има една такава негласна молва, че само една пушка да пукне и ето ги руснаците са на Дунава, сърбите са от запад готови да помогнат. С една дума ние да ще дадем някакви жертви, но решаващото ще дойде отвън. Питам се дали това не продължава да бъде психологията ни и днес. И второто нещо е, има едно удивително съвпадение. Историците спорят с мен по тълкованието му, но аз виждам как едновременно Цанко Дюстебанов казва едно нещо пред Османския съд, неговите колеги, които само след малко ще го осъдят на обесване и ще го обесят. Същото нещо казва Бенковски пред горящото панагюрище. То може да се събере горе-долу в няколко изречения. Те, независимо един от друг, казват следното. Ние знаехме, че няма да успеем с оръжие, но знаехме, че ще има зверство. И ето сега Европа ще обърне поглед и, както казва Бенковски, Русия нека заповяда. Историците спорят тук. Те смятат, че апостолите не са имали тази зловеща цел да има едно накървяване, както казва друг един от тях, Стоян Заимов, и след това да дойдат освободителите. Те всъщност са вярвали, че могат сами, могат да стигнат до някъде. Но нека това да бъде поредния въпрос. Има една блестяща книга, която разсъждава по този въпрос. Това е Българската меланхолия на професор Георги Фотев. Там има едни удивителни сцени, как българите посрещат германската армия през Втората световна война, как ги замерят с печени бутове, кокошки и такива храни, как се борят да вземат някой от германците да го приютят, да го нагостят и как същите тези хора посрещат Червената армия. Аз, ако питате мен, мога да кажа, че записките по българските въстания на Захари Стоянов е велика книга, защото тя ни очертава един ясен път към разбирането на българското. През величието, но и през провала. През героя, но и през предателя. Да, през смелостта, но и през големия страх.
1: Така, така е. Само, че едно е прагматиката на една историческа ситуация и кой може да помогне за освобождението на България, движейки се, разбира се, от собствения си интерес, защото в историята е така. Никой не извършва особени героични жестове за други народи. Това само Левски е искал да го направи, вероятно. Но друго е дали не сме ценностно поробени и до сега от освободителя си.
0: Може би сме. Но в крайна сметка, знаеш ли, нека да кажем няколко думи за робството. Защо на възрожденците им е необходимо робството? Много съм разсъждавал по този въпрос.
1: Какъв смисъл им е необходимо робството?
0: Ами, робството им е необходимо, според мен, като инструмент да събудят заспалия българин в стремежа му на свобода. Защото неговата задача е много трудна.
1: В смисъл, защо наричат това робство ли?
0: Да. Защо им е необходим? Защо те пеят доста робство и тиранство?
1: Да, защо е тази метафора въвеждат?
0: Защо е тази метафора въвеждат? Защото те я въвеждат.
1: Да, разбира се.
0: Основната книга се казва Под игото. Те казват доста робство и тиранство, всички на оръжие. Защо? Защо го правят? Българинът е средишния народ на Балканския полуостров. И за да бъде разбуден той, те казват, трябва да бъде убеден първо в чудото, второ във външната подкрепа и трето, че ситуацията му е нетърпима, че той е роб.
2: И а тя до голяма степен е станала и доста нетърпима с заселването на черкезите по нашите
0: точно
2: земи.
0: Така твърди Иван Хаджийски, да. Така твърди Иван Хаджийски. Той казва, че той прави една анкета след

0: сам за себе си. Аз не мисля, че свободно мислещият българин може да се чувства ценностно поробен. Аз не се чувствам ценностно поробен и когато говоря с хора, независимо дали имат симпатии към Русия, дали имат антипатии към Русия, те смятат и това е така тяхното обяснение, че имат свободния избор да обичат или да мразят. И тук трябва да се обърнем към институциите. Разказваме ли ние достатъчно ясно историята, за да можем сега да не обвиняваме хората, че мислят едно или друго?
1: Да, благодаря на господин Бойко Василев. Мисля, че той като че ли е единственият човек тук в цялата наша интелектуална среда, който може по тези големи национални теми да проведе толкова добронамерен и с разбиране разговор с българското общество. Така че и ви благодаря за участието в предаването.
0: Благодаря и аз. Поздрави и желая успех.
1: Всичко добро, а сега малко музика.

0: Добър вечер отново, уважаеми слушатели. Тук сме с Кин Стоянов, директора на програма Христо Ботев, нашия домакин. Както често се случва, той участва в нашето предаване, за което му благодаря.
1: Винаги, когато мога и винаги с радост на сърцето.
0: Да. Първо да ви опитам вас, господин Стоянов, в медиите, вие сте един човек също, освен мой колега, завършили сме заедно философия, освен този, какво да кажа, емблематичен образ на българската култура в лицето на вашия баща, Радой Ралин.
1: За което аз нямам никакви заслуги, разбира се.
0: Да. Но той има заслуги за вас, така да, че това така също трябва да бъде
1: оценено. Може да се приеме, че съм страничен продукт от бащината си дейност.
0: Биде. Сега вече, освен това, паметта за родителите и то тази памет, която има национално и културно значение, е много важна и вие носите тая памет, която, разбира се, е, трябва да бъде оценено високо като синовен дълг. Но аз искам да ви попитам, как ви се струва Априлското въстание, как минава темата през медиите? Усеща ли се нещо?
1: Ами минава в два плана и тъкмо поради тази причина аз така много се зарадвах, когато разгледах новия брой на списание Лик, който е посветен на темата. От една страна той е глупавия патриотарски приповдигнат план, който е така доскочал, който ние с вас още от деца сме го виждали в епохата и на Людмилието в един план, във втори, във трети. Тук има така едни патриотарски дитирамби, които така са много. Това с тези...
0: Той също най-много да бъде ирония и пересмех. Той не може по никакъв начин да помогне идентификацията с герои.
1: С тези възстановки, където мъже с наедрели задници, обути в потури и това се опитват да пуцат там и да, това така, това е единия глуповат тон, но другият е пък тонът на така абсолютния хейт, на абсолютния нихилизъм, на абсолютното ожесточаване. Да, и във Фейсбук, и къде, и на всичкото отгоре.
0: Каква е мотивацията това? Ами, какво казват? Откъде идват хейт?
1: Сега, така мрачна българска стихия. Даже вадеха и от Захари Стоянов, и от кого ли не, така доказателство.
0: В смисъл, цитати, обвинение и, за това, че народа така, не се е вдигнал.
1: Да, и че какви сме жалки и друго. Даже аз така имах повод да си поговоря малко и с Руси Чанев. Той е човек, който за мен е най-оголения нерв на така българската интелигенция, на българските интелектуалци и винаги чувствителен към тези събития. Беше вече прочел и на Иван Хаджийски книгата за психология на Априлското въстание. Таман се готвеше и на професор Пламен Митов, Митев сборника да се захване. Някак си отново се разделихме на някаква ужасна схизма. Отново ни обзе нещо такова и от тази гледна точка това, което в списание Лик е някаква своеобразна котва според мен, което се опитва първо да въведе най-важното нещо в едно разбиране, да въведе разговора, да въведе дискусията, да въведе различните гледни точки, така че това ще бъде така, може би, един от този брой, един от

0: важните документи около отбелязването на тази 150 годишния.
1: А в някакъв смисъл, действително образа на Пъстово въстание и на самите герои се нужда от отчовечаване. Защото той по време на социализма, цялата тази геройка на националното освобождение беше вързана на късо с последващата пролетарска геройка.
0: Да, да, класовата борба.
1: Да, за да излезе, че това е най-съща геройка.
0: Както казваше Вера Мутафчиева, да, така историята беше лишена от хора. Да. Тя затова имаше цял такъв проект на историята.
1: И понеже
0: на
1: втората геройка, идеологическа геройка, тя не е автентична геройка, възникнала на базата на тези страсти, които може да оценяваме по различен начин сега. Доколко народът наистина е готов да се саможертва за свободата, а с какво право изискваме от някой да се саможертва за свободата и така нататък. Всичко това е част от тая автентична геройка, докато онази беше привнесена учебникарски, за да може
0: абсолютно и
1: идеологически да се легитимира властта.
0: А в моето семейство от баща на син се предава това, защото на практика ние имаме преки предтечи, които са участвали в Априлското въстание. И това са, да, двамата братя, Таню Стоянов Куртев и Димитър Стоянов Куртев. Таню е бил пълномощник на Левски. Те са били сподвижници на Левски в комитетите. И след което, когато Панайот Хитов остава в край Белград, нали, трябвало е да влезат две чети. Едната е Ботевата чета, другата е четата, която трябвало Таню да бъде байрактар, но Панайот Хитов остава. Там също има една версия, която аз мисля, че е много по-вероятна, но нямаме време. Нихилизма към Панайот Хитов не е оправдан, според мен. Не е останал там да съди лозови пръчки, но това е тема за друг разговор. Но така или иначе, Таню войвода от байрактар става войвода. Двете чети влизат на 17 май. На четата на Таню е покрай Тутракан. Той със своя опит и като четник, и като дярбекирски заточеник успява да издържи много повече. И вече той е трябвало просто да отвлече вниманието точно около тези черкески, такова отчетата на Ботев. И край Корчан Баир, край Търговище, Керчан Баир, там разбиват четата, като обстоятелството е било такова, че там заварват две овчарчета в една къшва и по жестоките закони на хайдуството тези деца е трябвало да бъдат заколени, за да не издадат на Беши Базука къде е четата. И тогава Таню войвода казва, и това е описано, това не е семейно предание, има книги излезли за това, че ние не сме тръгнали тук да колим деца, тръгнали сме да освобождаваме България. Естествено, децата довеждат баш

0: така, през баща ти имаш ли родова памет към тези събития, естествено, към тези фигури? И имаш ли възможност за публичен разказ за това?
1: Това беше мотива баща ми да напише сценария «Аз съм Левски». Там са описани някакви неща. И...
0: А каква е стара съдбата на този сценарий?
1: Сега съдбата на този сценарий, че вече станаха повече от 50 години, 52 години, откакто сценарий е написан, и никой не го е така екранизирал още.
0: Да припомни малко тази история сега тук на края на нашия разговор, защото тя е интересна, има връзка с, разбира се, тия събития. Защо не го реализирах още тогава?
1: Много е дълга историята. Ние преди десетина години издадохме като кинороман този сценарий, където аз съм написал като послеслов историята на един антимейкинг. Го нарекох. Преплитат се страшно много обстоятелства. Наскоро почина Асен Шопов, който трябваше да бъде един от режисьорите.
0: Аз от него знам всъщност.
1: Да, и с него много сме разговаряли и той ми е обяснявал, и аз от него знам, че той все още пазеше близо 3000 кадъра, тъй като те са били дори да са правили подготовка къде да снимат епизодите с фотограф и така. После Никола Рударов трябваше да го прави, Общобългарската фондация, Васил Левски събра пари за филма, кажи речи дарителската кампания, защото така Радой беше измислил слоган всеки българин да даде по левче за Левски. Нали? И това, и имаше една Балкан банк, един Иван Миронов, който беше в Общобългарския комитет, който каза, я ги дайте парите в Балкан банк.
0: Той ги задигна?
1: Той ги задигна, ще ви дам висока лихва, и с фалита на Балкан банк отидоха парите и за Аз съм Левски. В момента аз не съм убеден, че трябва да се заснеме този филм, защото това настроение на българския народ ще предизвиква такива огромни двуполюсни и многополюсни и настървени и ужасни реакции, че аз не бих подложил паметта на моя баща на полемиката, ако се заснеме филма, колкото и талантливо да се заснеме.
0: Това е лична гледна точка.
1: Да.
0: Да. Но... вие ще търсите и ще изберете времето, но съм сигурен, че ще трябва да се избере момент, в който да се потърси начин този филм да се реализира. Защо? Дори вече заради цялата негова история на нереализацията.
1: Той набра много сюжет.
0: Да. Аз ви благодаря. А сега, като става дума за гледни точки, за да увеличиме плурализма на гледните точки във всички случаи, завърши предаването с изказването по време на премиерата на броя на списание Лик в Коприщица. Имаше такава премиера на един от авторите в...
2: Та представа за дълг към историческата памет, към националната свяст и към бъдещето на България, за които нашите предшественици преди 150 години дадоха живота си. Второто, което съм длъжен да кажа, е, че съм изключително благодарен на ръководството на Българската академия на науките, че не просто подхвана спасяването на честването на 150 годишнината на Априлското въстание, но и по един изключително достоен начин допринесе за общо националния мащаб на това честване. Разбира се, тук много съществена роля имаха и Софийския университет, в лицето на неговия ректор професор Вълчев, Георги Вълчев, и Българската телеграфна агенция,

тя заслужава признание. Третото, което съм длъжен да кажа, е, че благодарение и на този календар, който направи Българската академия на науките, на всички основни събития в цялата страна, и на патронажа на президента на Република България Иляна Йотова, успя да се покаже общонационалния мащаб на честванията, на тържествата за въстанието и по този начин да се подчертае общонационалния мащаб на самото въстание, което често се подценява, често се забравя. А е важно да се знае, че освен подвига, саможертвата и величавия идеал на Копривщица, Панагюрище, Клисура, Перущица, Батак и още много огнища на националното въздигане в Южна България, такива огнища на чест, достоинство, саможертва и идеализъм има и в Северна България, Батошево, Кръвеник, Ново село, Севлиево, Габрово, Велико Търново, Враца. И всичко това показва много ясното съзнание след 5 века зловеща тирания, която не случайно нашите будители наричат робство, съзнание по всички български земи, поробени за единство на този народ като единна нация. Това е изключително важно послание, което според мен трябва да излезе и от 150 годишнината на въстанието. Че ние сме народ с изключително богата и горда история, единна нация, която има изключително много достоинства, поради което заслужава и светло бъдеще напред. Последното, което добавям в четвъртото изречение, е, че съм много впечатлен от това, което покрай този календар, който в БАН направихме, самия аз научих за стотици събития, посветени на 150 годишнината от въстанието в цялата страна, организирани въпреки правителството на България от последната една година и неговото демонстративно бездействие, организирани от читалища, общини и кметове, Общобългарския комитет Васил Левски, Национално дружество Традиция и много други обществени организации, неправителствени, без политическа намеса и пречки, и без държавна помощ, освен онази, която, разбира се, благодарни сме на министъра на културата в служебното правителство Найден Тодоров, че правителството все пак в последния момент, служебното, осигури

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер продължаваме цикъла за музите с следващата от списъка. Клио – музата на историята, но и на всичко, което времето не е успяло да изтрие до край. Напоследък все по-често и се прекланям, защото имам известни проблеми с паметта. Забравям имената на враговете и на противниците си, което, признавам си, изобщо не ми е проблем. Аз и не се старая особено. Списъкът с приятелите ми е кратък и затова се помни лесно. Само внимавам да не ги търся за пари и за услуги, за да не се съкрати съвсем. Но да започнем с вкус, време и един първи ден, своеобразно начало на архива на годината. Това е историята.

Лио добре знае, че паметта и промяната вървят заедно. Няма спомен без изминало време. И няма време без промяна. А когато някои вече не са между нас, музиката върши онова, което думите не могат. Държи връзката с тях жива. Отново и отново. И още малко. След предното изпълнение, съвсем естествено е да продължим с Ози Осборн, вечна му памет. Той сигурно ни гледа от другата страна, както обещава в песента.

Ето така стигаме и до следите, които историите остават върху нас. Защото всяка по-голяма история оставя своите белези. Визуални и вътрешни. А личният живот си има своя архив.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. В фокуса на вниманието този път е Худи Менухин, един от най-харизматичните цигулари на 20 век. Огромно бе влиянието му не само като ненадми, когато свираше на пиано Шопеновите валсове, моят собствен глас, а също хасидските песни на баща ми. Той пееше, когато ни возеше в колата. По това време живеехме в Сан-Франциско. Родителите ми ме вземаха със себе си, когато ходеха на концерт. Помня, че цигулките в оркестъра ми действаха хипнотично. Когато станах на 5, получих първия си инструмент и от тогава се старая да изпълнявам за ръката на мама. Никога да не произвеждам грозен звук. Впрочем, уважаеми слушатели, концертмайсторът на симфоничния оркестър на Сан-Франциско Луис Персинджер бил изумен от дарбата на Яхуди. Резултат от съвместните им занимания е дебютът на 7-годишния вундеркинд като солист в Испанска симфония на Едуард Лало. През 1926-та и нюйоркчани имат честа да се наслаждават на изпълненията на своя съгражданин. Детето чудо, което свири с феноменален виртуозитет, пеещ звук и завладяваща емоция. Същата година Яхуди Менухин покорява Париж.

мервах останалите. Сядаше на пианото, а аз прокарвах лъка по струните. Вълшебен миг. Разказваше за авторите и техните творби. Баща ми пък педантично записваше всяка забележка. При това уроците бяха съвършено безплатни. Възкресява спомена за своя учител и Худи Менухин. Със същия възторг свири и опусите на Енеско, особено Трета соната. Там импровизационната свобода е изведена.

концерта на Бетовен в Карнеги Хол под палката на Фриц Буш. Тогава е на 11. Две години по-късно поема ново предизвикателство. Три цигулкови концерта в една вечер. Авторите са Бах, Бетовен и Брамс. Мястото – Берлин, а на диригентския пулт на филхармонията е Бруно Валтер. Алберт Айнщайн обобщава всеобщия възторг. Сега вече знам, че има Бог. Триумфалният поход на Ехуди Менухим продължава и отвъд Ла-Манш. През 1931 в Лондон празнуват 75-я рожден ден на Едуард Елгар. А Менухим свири феноменално неговия концерт. След време пита цигулковият виртуоз за миговете на върховно щастие в дълголетния му артистичен път. Доста са, е лаконичният отговор. В средата на 30-те години свирихме с Хевзиба в Париж, трета соната на Брамс. Не се и опитвахме да сдържаме чувствата, които бушуваха в младите ни сърца. Сякаш искри прехвърчаха между струните и клавишите. И както Енеско ме учеше, цигулката пееше вълшебни мелодии.

Йоханес Брамс. Първа част Алегро на соната за цигулка и пиано номер 3 в ре минор. Запис с историческа стойност от 1 юли 1936. Запечатал гостуването на 20-годишния Ехуди Менухин и неговата сестра Хевзиба в Париж. Времето, когато си

Барток бе композитор, от когото се нуждае всеки народ. Вдъхновяваше се не само от унгарския фолклор, но и от българското, румънско или пък турско народно творчество. Все повече автори осъзнават, че когато произведенията имат здрави корени, те непременно докосват сърцето. Не познавам друг толкова духовно извисен композитор като Бела Барток, твърди и Ходи Менухин. Чухте неговата интерпретация на рапсодия за цигулки оркестър номер 2 от Барток в партньорство с симфоничния оркестър на BBC и Пиер Болес на диригентския пулт. След няколко годишно прекъсване в края на 30-те, Менухин подновява активността.

активната си концертна дейност. Над 500 е броят на концертите по време на Втората световна война. Свири за съюзническите войски, без ни най-малко да се щади. Преживява истински духовен катарзис, докосвайки се до различни съдби. Усетил съвсем близо полъха на смъртта. Концертите по време на войната затвърждават убеждението на Ихуди Менухин за необходимостта от разбирателство между хората. Той, гражданинът на света, американски, английски и швейцарски поданик, е върл противник на всяко насилие. Ревностен защитник на моралните и културни ценности. Не можем

0: Възхитително звучи, нали? Уважаеми слушатели, четвърта соната на Бах, щом свирят майстори от ранга на Яхуди Менухин и Глен Гулт. Запис от октомври 1965, осъществен в Торонто за фирмата Sony.
1: Програма Христо Ботев.
0: Продължава неделната музикална вечер на програма

виждам, че светът става по-добър. Ако и аз мога да помогна с музиката си, с грижа за младите. За жалост, оптимизъмът ми често е помрачен. Инак никога не съм имал лесен живот. Вероятно, такъв може да бъде само безсмисленият, размишлява майсторът. С годините убийственият ритъм, който си налага, огромният брой разнопосочни ангажименти, си казват думата. Все по-осезаемо усеща тежестта на физическата и най-вече психическа умора. Тогава Иходи Менухим поглежда на изток, към йогийските медитации –

Тиланг, така се нарича индийският танц, представен от Яхуди Менохин Сигулка, Рави Шанкар – ситар и Продьот Сен – тамбура. Светлината, свободният дух, силата на живота, претворени в музика, са над всичко, способни да преодолеят всякакви прегради. Това ни завеща Менохин в дълголетния си артистичен път, продължил повече от 7 десетилетия. Цигулката е моят живот, не се замисли и за миг великият майстор. Погледнете очертанията й, напомнят съвършено женско тяло. Сладострастна талия, издължена шия, широк гръб. Това е инструментът, чийто глас е най-близък до гласа на майката, която пее на своето дете. В света няма две идентични цигулки. Всяка има свой глас, неповторим тембър и характер. Само големият майстор е техен господар. Впрочем, колекционерската страст на Яхуди Менохин не е тайна за никого. Притежавал е великолепни уникати с марката Страдивари, а също и любимата Гуарнери Дел Джесо. Ще ви върна, уважаеми слушатели, към един от концертите на Менохин с голяма историческа стойност и невероятен емоционален заряд. Концерт от 1947. Две години след края на войната, сред руините на Берлин, прочутият в цял свят цигулко-виртуоз свири с Берлинската филхармония. На диригентския пулт е Вилхелм Фуртвенглер, обвиняван в сътрудничество с нацистския режим. Еврейнат Менохин засвидетелства огромната си почет и признателност към приноса на един от най-великите диригенти на 20 век. Нарича го човекът,

Исторически запис на гениалния цигулков концерт на Бетовен. 28 септември 1947. Феноменална концертна изява на берлинските филхармоници, водени от Фурт Венглер и 31-годишния солист Ехуди Менухин. Знайно е, дами и господа, имаше особен афинитет към концерта на Бетовен, а интерпретациите му се превърнаха в своеобразен еталон. Никога не съм допускал да бъда обсебен от отрицанието, омразата и извратеното удоволствие да причиняваш зло, изповяда великият цигулар. Предпочитам щастието. Занимавам се всеки ден с йога, а бяло брашно и бяла захар не съм вкусвал повече от 50 години. Вегетарианец съм, но не се отказвам от рибни изкушения. Животът ми бе невероятен. Представете си въжеиграч, който търси равновесието и хармонията в един толкова криволичещ път. Това е пътят на артиста. Ще припомня, уважаеми слушатели, че Ехуди Менухин постави своеобразен рекорд и в звукозаписната индустрия. Повече от 70 години продължи плодотворното им сътрудничество с фирмата EMI. Първите записи осъществява 13-годишен през 1929, а последният е в годината на смъртта му 1999. Някои от тях звучаха тази вечер, посветена на един от знаковите музиканти на отминалото столетие – Ехуди Менухин. А минутите, които ни остават, са за джаз-импровизации на Менухин и Стефан Грапели. Спокойна нощ, уважаеми слушатели, от тон режисьора Деница Диамандиева и от мен Ивета Гранчарова.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи. Това коментира пред Българското национално радио депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Следват подробностите по тези и други новини. Пол Мание се превърна в големия победител в третия и последен етап на българска територия на Джиро д'Италия. Кметът на София Васил Терзиев награди французина и заяви, че това състезание е било най-добрата реклама, която България е можела да си направи. Повече за събитието след малко в спортните новини. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи. Това обясни в интервю за предаването на БНР по програма Хоризонт, неделя 150. Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който потвърди, че днес ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
1: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Коментира Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 по Хоризонт, депутатът Богдан Богданов заяви.
2: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На национално съвещание на коалицията, което се проведе вчера, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
3: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев като спорен.
4: Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
3: Каза съпредседателят на Да България.

0: Михайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта, подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
1: Ако ще слагат такива хора като българския Дугин, ако ще слагат такива хора като министър на земеделието, който е на Таки, никой няма обяснение защо е този началник на кабинета на премиера. Ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Ние не минахме през цялата тази битка, за да стигнем до момента, в който две олигархи ще сменят. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто и така ще дадем гласовете за смяната на Висшия съдебен съвет.
0: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в малките населени места, за да противодействат на концентрацията на власт.
2: Ние трябва да се превърнем в този парламент в опозицията. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
1: Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
0: За новините, Мария Филева.
3: Боевете в източна и южна Украина не стихнаха във втория ден от така нареченото примирие с Русия, заяви само след като бъдат договорени условията за мир. Съветникът на Путин Юрий Ушаков повтори изискването на Москва към Киев да изтегли войските си от източната украинска провинция Донбас. Путин се показа готов за диалог с Европа и лансира възможен посредник.
4: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер.
5: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
3: Заяви Путин. Иран очаква отговора на Съединените щати по предложението си за спиране на огъня в Ливан и на другите фронтове в Близкия изток и за безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток. Съобщението е било предадено по-рано вчера чрез посредник Пакистан, съобщават ирански медии. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп определи преди минути предложението като напълно неприемливо. По-рано вчера два товарни кораба преминаха благополучно протока на път за Пакистан и Бразилия по маршрути, съгласувани с иранските военни. Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Войната в Иран е увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал, Виктор Виал, заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
6: Приходите на Панамския канал са се увеличили поради смущенията в световната търговия, причиняни от войната с Иран, а Централноамериканският воден път се очаква да запази част от допълнителния трафик дори след края на конфликта, пише вестникът. Търговците са потърсили услугите на канала, след като Техеран задуши трафика в Ормузкия проток, жизнено важен корабен маршрут за световни доставки на петрол. Главният финансов директор Виктор Виал заяви пред Financial Times, че Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40 и 41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
7: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дизикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансирани от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО

0: да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: В град Бяла Черква тази вечер тържествено бяха отбелязани 150 години от априлското въстание. В честванията се включи и президентът Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Тържествена проверка заря пред монумента на Бачо Киро на площад 11 май беше кулминацията на честванията в Бяла Черква.
3: Здравейте, курсанти!
4: Здраве желаем, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 150-та годишнина от априлското въстание.
2: Винаги ще се съизмерваме с подвига на участниците в априлското въстание, а за Бяла Черква историята е в летописите на родовете и в подвига на Бачо Киро, подчертава в словото си Илияна Йотова.
5: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
2: Не правим ли предателство срещу героите на априлското въстание, попита великотърновският митрополит Григорий.
6: И сега, когато скачаме 150 години след тяхната кончина, нека да се замислим, не вършим ли и ние предателство, когато недостатъчно си мислим за тях.
2: С възстановки на събитията, когато преди 150 години 101 белочерковци тръгват с Бачо Киро към Дряновския манастир и с факелно шествие, хората от Бяла Черква отдадоха почета си към героите.
7: Всички белочерковци са горди с това събитие.
8: Саможертвата, която са направили не само Бачо Киро и всички останали участници в априлското въстание, дълбок поклон.
2: Този ден е празник на Бяла Черква, обявен преди 50 години за град. По повод годишнината и 150 години от априлското въстание, Бяла Черква получи почетния знак на президента. От Бяла Черква, Здравка Маслянкова.
1: Следва спорт с Георги Димитров.
9: Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругвайцът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Фосиек Хърватия, Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първият отборът на Унгария, а трети този на Украина. Българските състезатели извоюваха още три медала от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов е втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Ориол Батания с 7 на 6 и 6 на 2. Шампионът рилски спортист надигра състава на Локомотив Пловдив с 87 на 79 точки в полуфинал от Националната баскетболна лига за мъже и поведе в серията с 1 на 0 победи. Резултати от 34-я кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1. Ботев Враца Септември 1 на 1 и Добруджа Берое 0 на 1. Втора футболна лига 32-ри кръг Етар Хебър 0 на 1. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито от 34-ти кръг на първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в среда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения: Черноморе Локомотив Пловдив Стоян Арсов, Ботев Пловдив Арда Тодор Киров, ЦСКА 1948 Тодор Вуков. Българската професионална футболна лига стартира днес предварителна продажба на билетите за финала за Купата на България между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двубоят е на 20 май на стадион Васил Левски. В секторите А и В ще се влиза срещу 20 евро, а в Б и Г срещу 12 евро. Футболни резултати от Европа: Англия 36-ти кръг, Бърнли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингам Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1, Германия 33-ти кръг, Хамбургер Фрайбург 3 на 2, Кьолн Хайденхайм 1 на 3, Майнц Унион 1 на 3, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярреал 1 на 1, Атлетик Билбао Валенсия 0 на 1, Овиедо Хетафе 0 на 0, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремоне

0: Udinese Pisa 3 na 0, Fiorentina Genoa 0 na 0, Parma Roma 2 na 3.
1: Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това коментира пред БНР депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Обички звездички те се появяваха в няколко колонки. Левите бяха за видовете смърт, самоубийство, убийства от старост, от болест и прочие. Десните бяха озаглавени пол, местожителство, възраст, националност. Веднъж на госпожа Лакел обаче и хрумна да прибави и кратък списък с прогнози за следващата седмица. Отдолу, разбира се, беше изписано: редакцията не носи отговорност. Читателите изпаднаха в паника. По-хазартните започнаха да залагат за и против Лакел. Опитваха се да я обвинят в неточност, но Лакел не грешеше. Предсказанията й съвпадаха с официалната статистика с точност до труп. Сякаш в началото на всяка седмица тя издаваше строга заповед на съдбата. Скоро дори престана да предупреждава, че не поема отговорност. Пишеше кратко и ясно: според моите изчисления през първата седмица на...
1: Повярвайте ми, такава разлика не можеш да стопиш за няколко часа.
0: Същата вечер, 23.45 часа, бързият влак дерейлира и 76 загинали. 125 плюс 76, 201. Лакел стана знаменитост. Възхищаваха и се и се страхуваха от нея. Неясният инстинкт за самосъхранение тласкаше хората да търсят нейното благоволение. Когато един голям парижки всекидневник я покани за сътрудник и тя отказа, всички изпаднаха във възторг. Устроиха пищен коктейл, на който аз най-после имах щастието да я видя. Беше бледа, с тесни рамене и боязливи жестове. Лицето ѝ подсказваше дълги бдения под светлината на нощна лампа. Черните очи сякаш витаеха в друг свят. Излъчваше някакво смътно, но респектиращо обаяние. На тържественото слово в нейна чест отговори късо и ясно, скривайки се зад някакви напълно непознати за нас имена и закони.
1: Не съм врачка. Използвам познати на науката правила. Правя съответните изводи. Всеки на мое място.
0: Дали бяха споменавали за моето увлечение по нейните трудове? Дали бе забелязала с какво почитание поглъщах всяка нейна дума? Не знам. Но към края на вечерта тя лично дойде при мен.
1: Правите впечатление на порядъчен млад човек.
0: Старая се, казах и поруменях.
1: Увличате се от статистика, Велика наука. Слава Богу, вече прескочи примитивния етап на емпиризма. Сега работя над труд по прогнозираща статистика. Защо не ми дойдете на гости между 7:30 и 8? Утре вечер.
0: Но, мадам, вие изобщо не ме познавате.
1: Аз ви прогнозирам.
0: Радостта, гордостта и объркването ми попречиха да благодаря подобаващо. Лакел живееше отшелнически в малък апартамент на една от най-безлюдните улици. Приеме в кабинета си, отрупан с книги и папки. По стените имаше чертежи с водни бои, кривите на смъртността, синусоидите на ръждаемостта, зигзазите на браковете, а в нишата объркана черна таблица с всички математически операции плюс уравнения от висока степен.
1: Вие сте в лабораторията.
0: Лакел ми подаде изцапана с тебешир длан. Завидях и да живееш сред такива вълнуващи символи на човешката съдба. Давайки простор на въображението си, аз си представих как смъртта идва тук и леко коригира онази дебела черна линия. Стари епидемии увеличаваха повърхността на жълтеникъв квадрат, а кривите на изчезналите безследно някак се натискаха една върху друга.
1: Седнете, приятелю, ще направя чай.
0: Вече не помня за какво размишлявахме нея вечер, но и сега сякаш я виждам в кимоно с тютюнев цвят и широки ръкави да ръкомаха към чертежите на стената.
1: Всичко е тук и се свежда до

0: едно. Както, например, внимателно и грижовно трябва да поправиш всяко листенце на повехнала японска роза.
1: Не се ли страхувате от подражатели?
0: Ако просто вървят постъпките ми, само ще докажат бездарието си. Ако продължат нататък, ще им бъда благодарна.
1: След време, друг вестник разкри същата рубрика. Под таблиците стоеше подпис «Фортиш». Срещнах се с този глупчо с розово гладко личице. Нито по външен вид, нито по природа не ставаше за работата, за която се бе захванал. Въпреки това двубоят Лакел Фортиш възбуди града. Жителите се разделиха на два лагера. Всеки от съперниците имаше свои привърженици. Дори по стените на градските туалетни се появиха надписи «Лакел е свиня», «Фортиш на сапун». Скоро Фортиш трябваше да се признае за победен. Лакел беше винаги абсолютно точна. Фортиш никога. На среща с журналисти обаче Фортиш подхвърли: «Нищо чудно, че винаги познава, тя ги доубива».
2: В радиоколекция чухте първа част от разказа «Врачка» от Анри Троя. Четоха актьорите Йорданка Стефанова и Валентин Ганев.

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов. И така, драги слушатели, изтъркаляха се още две седмици и имена при вас. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази нощ работят още

вид със седалище Любляна, управляван от американския музикант и музикален продуцент Крис Екман, познат на времето от Walkabouts, а иначе единият от триумвирата в триото Dirt Music. По-настоящем тримата са Хюго Рейс, Крис Екман и Мурат Ертел от Баба Зулам, а иначе лейбълът Glitter Beat. Той издава музика буквално от цял свят. Благодарение на Glitter Beat тук сме имали една световна премиера през 2018 година на новия състав на Dirt Music. От този лейбъл сме представили още наживо в България групи като Широм, които са си словенци, но звучат като една имагинерна постмонголска музика. След малко ще чуем. За този лейбъл записват още и групи като Алтангюн, като Тами Крест. Всъщност Тами Крест беше не само първата туарекска група, която аз поканих в България преди няколко години, но и първата група от кръга Glitter Beat, която чух на живо заедно с Dirt Music през далечната 2010 година, точно преди лейбълът да, така, година-две преди лейбълът да бъде създаден. Така че това е пред Glitter Beat. Запис за Glitter House Records, който си германски лейбъл и е по някакъв начин майката или бащата на Glitter Beat. Крис Екман и Петър Вебер създават Glitter Beat и центърът е Любляна. Между другото, много добър избор, не само защото Крис Екман живее там, а и защото Словения се намира на едно такова ключово кръстопътно място. Но нека чуем как звучи Glitter Beat преди Glitter Beat. Една любима песен на Lou Reed и Velvet Underground, интерпретирана от Крис Екман, Крис Броко, който тогава е също в групата, после напуска, Хюго Рейс, младата тогава група Тами Крест, от която днес от оригиналния състав са останали само певецът Осман Акмуса и басистът Шех Актиглия. Тук всъщност в тази песен Осман не пее, а свири основната китара. Женският глас, който чуваме като бек вокали, е на една друга култова личност, основната певица на най-известна

доста по-мирна до преди десетилетие и половина. А сега слушаме Dirt Music и Tammy Crest с специалното участие на Фадимата Уалет Умар. И след това лека по лека навлизаме в тая музика, която много често говори и политически за света такъв какъвто е днес.

абревиатурата на главното летище в Бамако, столицата на Мали, е записван в студиото на Али Фарка Туре. Разбира се, 4 години след смъртта на Али Фарка Туре, в студиото, което той е създал. А Али Фарка Туре беше от севера, от Ниафунке. Оттам е и неговият ученик Самба Туре. Съвпадението на имената е просто съвпадение. Не са роднини, въпреки че са от един и същи етнос, Сонхай. Самба Туре пък пристига в България след 2 седмици и някакси той беше поводът, защото той също записва за този лейбъл Glitter Beat. Той беше поводът да се разровя и с личната си фонотека, която съдържа може би над 30 издания на лейбъл Glitter Beat от последните 10, 12, 14 години. И ако за нас тук в България интересът към западноафриканската музика тръгва от Али Фарка Туре, това не е толкова странно и за хора от Мелбърн, като Хюго Рейс, интересът тръгва също от Али Фарка Туре. А пък благодарение на Хюго Рейс и Крис Екман, аз в последствие узнах и за самия Самба Туре, и за Тами Крест, разбира се, защото още тогава, като съвсем млада група, ги слушах на фестивала Сигет в Унгария заедно с тях. За музиканти като Бен Забо, като Амината Ласиджи Траоре и други интересни творци от този регион, кои от тях живеят там, кои вече не, това е доста дълга тема за обсъждане, но връщайки се в онези по-невинни години, защото в края на предаването ние ще чуем и записите на Dirt Music от албума Lion City. Те всъщност там има цяла трилогия албуми, записани вече по военно време, 2012-13 години. Ще чуете колко различно звучат, просто като емоционална натовареност. Но, връщайки се в тези по-невинни години, ето как Хюго Рейс открива своята любов към Африка. Мисля, че първия западноафрикански артист, чийто записи чух, беше Али Фарка Туре. Запали ме един приятел, белгийския художник на комикси Жерар Гуфо, чието влияние върху мен през годините винаги е било много силно, по много начини. Той ми пусна за първи път албума Радио Мали и разбира се, аз останах очарован.

0: си говорихме, че би било чудесно с групата, ако отидем в Мали. Това би било нещо като сбъдване на мечта. Да срещнем някои музиканти там, да запишем нещо с тях. Но разбира се, по това време нямахме ясна идея как да го направим. И после серия от необикновени стечения на обстоятелствата ни отведе в Мали. Но в основата беше просто това наше намерение, тази наша мечта, която имахме, че някога ще осъществим това намерение.
1: Hugh Race, запис от Златния фонд на програма Христо Ботев. Може би това беше първото ми интервю с него, когато беше тук с групата си Fatalists в 2013. Вече беше записал и втория и третия албум от Африканската трилогия. И после вече беше трудно да се ходи в Мали. И те продължиха с Крис Екман тук в Европа, с Мурат Ертел от Баба Зулам и с различни африкански музиканти. Между другото, за първи път чух музиката по-сериозно на Баба Сисоко, когато пък ние поканихме по-късно, малийски мултиинструменталист, живеещ в Европа. Именно благодарение на Dirt Music, те така и не записаха с него, но доста свириха в Европа с него. А Тами Крест буквално след 5 дни издават дългоочаквания си нов албум. Те от 6 години нямат нов албум. От 6 години се скитат по света. Те са точно от Кидал, където са най-големите размерици и тотално унищожаване на цели селища туарекски от централната власт в Мали. По-настоящем Тами Крест включват вокалиста и автор на музиката и главен китарист Осман Ак Муса, Шейх Артиглия на бас-китар, той свири и в Тинари Уен последните години, френския китарист Пол Салваняк и друг един французин, който за мен си истински африканец по начина на свиране на перкусии, клавири и комбинацията между всичко това, Седрик Момо Морел. Ето как звучи първия сингъл от албума им, който ще излезе за Glitter Beat буквално след 4 дни и половина.
2: Адах, take one.

0: тази музика говори за настоящата ситуация в северната част на Мали. За нас всичко тръгва от Африка, за нас като слушатели на продукцията на лейбла Glitter Beat, но разбира се, се стига и до Азия, и до Латинска Америка, и до такива кътчета на света, чиято музика не познаваме толкова добре, колкото западноафриканската. Все пак за Западна Африка са направени и доста филми на Вим Вендерс, на Скорсезе, цялата трилогия или тетралогия, не помня вече, няколко филма бяха с продуцент Мартин Скорсезе, където се изследват корените на блуса, които тръгват точно от тази част на Африка и са пренесени в Америка. А сега обаче тук какво изрових от също архива на програма Христо Ботев. Крис Екман, главният продуцент на Glitter Beat, припомням, беше в България заедно с Dirt Music и в конфигурацията с Hugh Reis, Murat Ertel от Baba Zula и чешкия барабанист Милан Цимфе. Първия си концерт, който изнесоха, беше тук в България 2018 година. Тогава, тук в радиото, организирахме една импровизирана пресконференция, на която между другото дойдоха доста журналисти, така 50 на 50 от различните програми на радиото и от външни медии, и си говорихме точно за това, че Glitter Beat всъщност не продуцира world музика, а съвременна музика, която е от други центрове на света, а не тези, които сме свикнали да смятаме за центрове. Нека тук чуем първо Крис Екман по този въпрос и после Hugh Reis. Преводът е на Яна Пункина, а след това цял един букет от интересни записи от различни години и различни групи, разбира се. Първо Dirt Music с Murat Ertel, после Кела Суф, един също много интересен проект туарекски на Абу Бакар Аруна. След това ще чуем словенската група, защото припомням, този лейбъл се намира в Словения, Ширум, които също дойдоха в България преди няколко години, три. И след това японската мултиинструменталистка и композиторка Пак Джиха. А сега Крис Екман за това, което не е world music.
1: Well, I mean, what the Glitter Beat label does, we don't really consider it world music at all. I mean, we have never used that terminology in anything that we did with that label.
2: We allocated this term.
1: Yeah. We just avoid that from the beginning. I mean, what we're doing is we're releasing contemporary music from places that aren't necessarily like London, Paris, or New York. The artists we're working with are contemporary. They're engaged artists. They're not ethnomusicologists. Discoveries. These are artists that are vibrant and connected to the cultures they come from, but also artists that are having international conversations.
3: Всъщност, ние изобщо не сме мислили, че издаваме world музика. В никакъв момент това, което Glitter Beat издава, е съвременна музика от места по света, които не са Париж, Лондон и Ню Йорк. Нашите музиканти са ангажирани, да, те са силно свързани с културата, от която идват, но не правят просто world музика по начина, по който един етномузиколог, примерно, би тръгнал да открива ни оригинални, автентични музиканти. Всъщност, те са в постоянен диалог със света.
4: Нещо подобно на това, което Арто Тунчбеджен нарича авангард фолк. Опитвайки се да избегне също world music терминологията.
1: I think we should just call it contemporary music.
3: Мисля, че просто трябва да наричаме съвременна музика.
5: I think the world music name is left over from a previous era of music and culture, because actually in 2018 the entire world is having a conversation with itself about what music is and how it can be used and fused and abused and diffused. And we're living in a completely different moment, you know, because world music, I think the one of the reasons why Chris doesn't like that title, and neither do I, is that it indicates an us and them situation. Exactly. In Western countries are handling the music of other cultures. And that may have been the case 25 years ago, but now it isn't like that at all. I mean, it's completely transformed, and Glitterbeat is part of that, I think.
3: Всъщност цялата тази концепция за world музиката идва от една предишна ера. По някакъв начин тя вече е устаряла. А в 2018-та мисля, че живеем в един период и в една епоха, в която целият свят най-накрая разговаря помежду си, и тази идея за ние, които правим западната музика, и останалите, които правят world, вече не, тя не работи. Това може и да било истина.

Уважаеми слушатели, вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Тази пиеса Филос на японската композиторка Пак Джиха може би в по-голяма степен изпълнява условието за съвременна музика в западния класически смисъл. Въпреки че ако говорим за съвременна музика, това, което имаше предвид Крис Екман, главният продуцент на Glitter Beat, е музика от днешния ден, от различни точки на света. Преди известно време се срещнахме и с друг един от продуцентите в Glitter Beat, словенца Силви Скок, с когото си говорихме, че Словения се намира някакси на най-точното географско място, за да посреща точно такъв тип артисти от цял свят, защото Словения все пак е на кръстопътя между изтока и запада, дори между Югославия, бивша Югославия и запада. И аз лично от личен опит мога да кажа,

че за толкова малка страна, Словения е страна с изключително високо развита фестивална култура във всички възможни области, дори World Music областта, ако използваме този термин, който започна да се еманципира малко в наши дни. Едно време много се плашехме от него. Днес просто звучи като една формула с уточнението, което Крис Екман направи в началото. Словения е единствената страна, в която по студентското радио, то си е авангардно радио, нали, най-старото студентско радио в Европа, Радио Студент, веднъж звуча 24 часа или повече етиопска музика, и когато и да си включиш радиото, попадаше на различни интересни етиопски музиканти. Човек, това мисля, че беше през далечна 2009, но ето тук за какво си говорим точно с Силви Скок, за ето срещам в Източна Европа да има толкова голям брой интересни пътуващи музиканти, но това беше и възможност. Ние видяхме в това възможност да започнем да градим нещо, както създадохме този лейбъл. И чудесно е, че днес наистина музиканти от цял свят минават през Любляна. И както казах в разговора преди малко, те всички са посланици на своите култури по света, представени тук, в Словения. Сега слушаме една група, която между другото в оригиналния си вариант без тунизийските музиканти ще чуем в България през юни. В оригиналния си вариант това са Франсуа Камбюза и Джана Греко, съответно от Франция и от Италия, въпреки че те са пътешественици, номади по цял свят. Те живеят с различни общности, с уйгурите в Китай, с тази общност от черни музиканти в южната част на Тунис. Те са потомци на бивши роби и създават музика, която е много близка до мароканската гнала музика, доста трансова. Веднъж Франсуа Камбюза ми каза, представи си го това същото, което го чуваш, но в открито пространство и 500 човека, 500 музиканти традиционни с нас, не само 5, както са в албума. Групата не съществува вече в този си вариант, но се казваше и Ифрикия Електрик. Два албума издадоха за Glitterbeat Records. След това ще чуем Safety by Numbers от албума на Dirt Music Bubir Roya. Всъщност това е албум, който също изследва дълбоките тъмни политически реалности на днешния ден. И тук говорим, въобще говорим за 2018-2019, още нямаше COVID, още нямаше война в Украина, още нямаше, да, имаше, но по друг начин, ако броим 2014-та, още нямаше геноцид в Газа, просто по съвсем друг начин изглеждаше света. Или поне тези работи бяха в зародиш и не се виждаха, но той албум говори за всичко това. След това ще преминем през Мавритания, музиката на Нура Минца и Мали, която също беше в България преди известно време. Азиза Брахим от тя от Сахрао и етноса в Западна Сахара, които живеят, както знаете, в беженски лагери и доста са репресирани от мароканската държава. И ще видим още после, може би ще скочим пък към Колумбия с Лос Пираньяс, за да обхванем колкото се може повече различни части от света с Glitter Beat. Ще преминем и през най-новия албум на Самба Торе Баара Келау Работниците. Това в следващия половин час, ще видим докъде ще стигнем, и след това отиваме към 2013 и албумите на Dirt Music, Hugh Race и сам